0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pauki.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Sä

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaista matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisinveto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä Satama Open Air -festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Jamppa Tuominen siinä lauleskeli kevään ensi kukkasesta. Kello on 5:06. Oikein hyvää tiistai-aamua. Huomenta vaan täältä Pookista. 4. päivä elokuuta tänä päivänä. Nimipäivää tänään viettää kaikki Veerat. Onnea, jos oot Veera.

Pääesiintyjät esittivät tämän laulun kaikille tämän päivän nimipäivä sankareille. Tuo laulu oli nimeltänsä Kaunis Veera. Hei, pistäkääpä taas tonne Radiopookin WhatsAppiin viestiä. Vähän niin kuin, että missä päin Pookia kuuntelette ja mikä se on se aamun säätila, lämpötila ja pilvisyys. Niin katsotaan kohta noita sääasioita tähän päivään ja voidaan vaikka peilata noita teidän havaintojanne sitten siihen, mitä se sääennuste näyttää, että meneekö se sinne päinkään. Sinne on muutamia viestejä tullutkin jo, ainakin Pälkäneellä on Ilima 11 ja Järvivesi 19, siellä Antti pisti viestiä. Ylivieskassa on plus 9 ja Poutaa, ja Kuivaniemellä 8,2, Kotkassa 14, 10 Mäntsälässä. Mutta pistäkääpä lisää noita, niin katsotaan kohta sitten vielä vähän lisää ja samalla katsotaan vähän sääasioita, että minkälainen päivä tästä tiistaista 4. elokuuta on noin niin kuin sään osalta tulossa. Anita Hirvonen laulaa tässä ja pyytelee laulussaan, että älä tule.

0: Näin Anita Hirvonen ja älä tule myöhään. Sievissä ollut tuossa aamulla melkein pari tuntia sitten, niin 10,2 astetta ja aurinko paistaa nyt. Järvenpäässä 10,5 pilvistä, Haukiputtaalla 14,3 aurinkoista ja tuulista. Jyväskylässä on raikas aamu plus 10 ja selkiätä. Lohjalla 12, vähän pilvistä, mutta ei tuule, ja Mietoisilla 10. Aika lailla siinä 10 asteen molemmin puolin. Kotkassa oli 13,5. 10 asteen molemmin puolin vaikuttaisi olevan tuo tämänhetkinen tilanne.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Aika lailla puhutta päivää tulee tänä päivänä ja hyvinkin laajalti aurinko paistelee. Aamulla nyt voi esiintyä sumua, mutta kyllä se siitä hälvenee päivän mittaan. Lapissa sen sijaan saadaan yleisesti sade- tai ukkoskuuroja tänä päivänä, Etelä-Lapissa erityisesti sitä ukkosta. Ja lämpötila on tänä päivänä 17.2. Lapissa 11-17 asteeseen. Ja ensi yönä on 6-12 ja Lapissa 4-9 astetta. Alkaa olla niin kuin erua tuossa Lapin ja muun Suomen ihan jo noissa päivälämpötiloissakin. Saattaa jopa 10 asteen heittua olla. Ainakin nyt tänä päivänä. Ja tätä viikkoa kun eteenpäin katsotaan, niin Oulun päivälämpötilat loppuviikon aikana niin ovat 16 ja 18 asteen välillä. Helsingissä parissa kympissä. No ei se korkeintaan 21, että siitä se ei kyllä sitten mene niin kuin eteenpäin. Tampereella, ei kun Kuopiossa, niin myöskin 16 ja 18 asteen välillä. Katsotaan toki se Tamperekin, kun se tuli tuossa niin kuin mainittua. Siellä ollaan ehkä 18 ja 20 asteen välillä tämä loppuviikko. Siinäpä se pyörii tuommoisia säitä. Rovaniemellä 17-19. Tämä on se Rovaniemelläkin lämpimämpää kuin täällä Oulussa. Ja ihan niin kuin yksittäisiä asteita, kun Oulussa ollaan vain 16 ja 18 välillä. Niin kuin tuossa tuli sanottua. Tämmöiset säät. Ja nyt on tosiaan aurinkoinen päivä, tuolla voi olla epävakaisuuttakin loppuviikkoa kohti säässä ihan eri puolilla maata, mitä noita eri paikkakuntia tuossa äsken katsoin. Niin sivusilmällä katsoin myös sen pilvisyyssymbolin siellä ja sillä oli vesipisarankin kuvaa johonkin kohtaan loppuviikosta. Että jos oot nyt lomalla tässä vaiheessa vielä, niin kannattaa nauttia ulkoilmoista. Tänä päivänä. Tämä seuraava kappale on semmonen kuin Tanssia paljaalla navalla. Ja tämän laulu esittää meille Rexi.

0: oikealla tavalla. Tanssi on paljalla navalla, tanssi on paljalla navalla, tanssi on paljalla navalla. Sä taidat sen oikealla tavalla. Sua haluun niin, mä haluun niin.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapsen.

Tiistai-aamu 6.25 ja Teemu Roivainen siinä lauleskeli, että hölökyn kölökyn. Otetaanpa musiikkia pokiaamuun. Anne Mattilalta on tulossa Enkelit vaikenevat ja Johanna Siekkistä tässä seuraavaksi ja kappale Muisto.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

Anne Mattila ja enkelit vaikenivat. Tässä sivusilmällä laulujen aikana katselen myöskin uutispuolta, mitä on maailmalla tapahtunut. Vähän semmoinen ehkä rauhallinen uutisaamu, että siellä ei nyt mitään semmoista maata järisyttävää ole ainakaan niin kuin äkkiseltään näköpiirissä. Täällä Pookin taajuuksillahan kuullaan sitten uutisia tasatunnein 7 lähtien koko päivän ajan, niin sittenpä sitä kuullaan tarkemmin, että mitä siellä on niin kuin tulossa, mutta ei nyt mitään semmoista kovin niin kuin sillä lailla, mikä olisi noussut suuresti otsikoihin. Kerrotaan täällä ainakin Ylen sivulla, että yli 60 000 on evakuoitu maastopalojen alta Washingtonin osavaltiossa. Tuohan on kyllä kova luku tuommoinen noin paljon, mutta tuokin oli tuolla tuommoisella pienellä brändillä, että ei ollut sillä lailla niin kuin nostettu edes mitenkään kovin kärkeen tuota asiaa, mutta siinäpä nyt meni tähän maastopaloja riehuu monensa paikassa tähän aikaan, jos on niin kuin kuivaa ollut. Ei täällä Suomessa, mutta maailmalla sitten senkin edestä. 7 siis ensimmäisiä uutisia. En tiedä, onko siellä noista maastopaloista vai mistä, mutta sehän selviää silloin viimeistään 7 aikaan. Ja Radio Pookissa etitään 8 jälkeen neropattia. Jotakin sanaa hajetaan ja minä kerron vihjeet ja sun pitäisi tietää, että mistä on kyse. Tuttu arkiaamuinen neropattivisa Pookissa sitten siinä 8 jälkeen. Olisiko se yölinnun vuoro meille seuraavaksi esittää kappale? Sitä saa mitä tilaa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei!

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Jat. 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
2: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: vaikka kärsinkin, miksi se...
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Reipasta menua tähän tiistai-aamun tarjoili Antti Huovila. Tämä laulu oli Mutsia Faija, 6.44 kellossa tällä hetkellä. Ja Radio Pookin WhatsApp-numerokin on täällä, tai WhatsAppikin on tässä mulla auki, eli voit pistää aamun kuulumisiasi viestiä tulemaan tänne studion WhatsAppiin 040 550 7660, 040 550 7660, niin sieltäpä sitä saa kiinni, jos on asiaa. Ja vaikka ei olisi asiaakaan, niin sehän on mukava siellä viestitellä sitten meidän menemään. Doriksesta laulaa J. Karjalainen Kari Tapion jälkeen. Tämä on Solen Charaa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

Kello lähestyy 7 ja uutisten aikahan se sitten on tuossa tasalta. Kuinka valtion ensi vuoden rahat jaetaan? Siitä ruvetaan neuvottelemaan tänä päivänä valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa. EU:n sisäministerit kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Muun muassa näistä aiheista kuulet uutisissa tuossa 8 minuutin päästä. Kirsi Rantoviimeet uutisiin laululla soitellaan ja jamppatuomista tässä tulessa on.

0: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
8: Tilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
9: Pertti Salovaara tässä, terve.
10: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
8: Tamminen ja Salovaara.
11: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järjestyksistä. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommy Hedberg.
1: Irving Goodman siinä lauleskeli, että ai ai ai kun nuori ois. Kello on tulee 6:07. Tiistai huomenta pookista toivottelee Tomppa. 4. elokuuta. Veeran nimipäivä, onnea kaikille päivän sankareille. Hedbergin Tommi täällä pookin aamussa sun seurassa aina 10 asti.

0: laivat ja agentsi ja Jorma Kääriäinen siinä lauleskeli. Katsotaanko vähän säätä.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Aurinkoinen ja poutainen päivä suureen osaan maata tulossa tänään. Lämpötila 17-22 asteeseen. Mutta Lapissa esiintyy sade- tai ukkoskuuroja ja päivälämpötila siellä on 11-17 astetta. Yötkin ehkä rupeaa pikkusen viilenemään muualla maassa 6-12 ja Lapissa 4-9 asteeseen, mutta jos et ole Lapissa, niin ainakin aurinko pitäisi paistella ja helliä tänä päivänä meitä, että kyllä se siitä, ei muuta kuin ulos auringosta nauttimaan. Eilettähän se tuli uusi kuukausiennustekin, niin näytti, että tämä ja ensi viikko olisi silleen keskimääräistä kylmempiä ja sitä pitemmälle sieltä ei sitten tullut niin kuin semmoista selvää. Selvää, että ensi viikon jälkeen on vähän joko tavanomaisia lämpötiloja tai sitten se tarkentuu lähempänä se homma. Mutta nyt oli ainakin tämä ja ensi viikko, niin oli vähän sillä lailla Suomen kohdalta niin sinisenä hohkas se kartta. Eli keskimääräistä viliposempaa keliä. Ressu Redfordiltakin on tulossa musiikkia Pooki aamussa kohta. Kultaa on tuo laulu, mutta otetaanpa ennen sitä Mikko Mäkeläiseltä En ole hän ja Antti Ahopeltoa tässä. Mun oma pikku myy.

0: mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: Mä jos mä näisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Mm. Se on periytynyt sitten
0: sieltä. Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Semmonen laulu oli Kultaa ja tämän esitti meille Ressu Redford. Radio Pookin aamua kuuntelet ja Hetparin Tommi täällä herättelemässä sua uuteen päivään tähän tiistai aamuun. Ensi viikolla kun ne koulut sitten alkaa koululaisilla, no vähän varmaan riippuu paikkakunnastakin ja koulustakin ja koulutusasteesta, mutta kylläpä sen on huomannut tuossa eilenkin, kun silloin aamupäivän puolella sain täällä töissä hommat pakettiin ja lähdin kotia kohti ajelemaan, niin oli jotenkin ihmeen paljon liikennettä silloin, niin kuin, olisiko 11 aikaa aamupäivällä, että jotenkin ollut kesällä semmoinen rauhallisempi tuolla tien päällä tuo meno, niin jotenkin oli sitä liikennettä niin paljon. Niin jotenkin tuli semmoinen fiilis, että kyllä se pikkuhiljaa on arki koittamassa. Tai varmasti monilla alkanutkin eilettäin. Työt ja lomat on lusittu ja näin edespäin. Jotenkin niin kuin tuntui sillä lailla, että alkaa vilkastumaan tuo liikennekin tuolla ihan moottoritiellä ja kaupoissakin oli väkiä ja sille, että kyllä se rupiaa semmoinen arki koittamaan ihmisillä pikkuhiljaa. No mullahan on lomaa vielä niin kuin eesäpäin ja no tälläkin hetkellä on lomalla toisista töistä, mutta ei ole vielä niin kuin lähelläkään ajatus silleen itsellä niin kuin täysin normiarkeen paluusta, mutta monella muulla se koittaa arki kuitenkin pikkuhiljaa. Hei, meillä on Pookissa tulossa sitten 8:00 tietenkin uutiset ja sen jälkeen ruvetaan etsiin neropattia jälleen tänäkin aamuna. Sittenhän minä vielä huomennakin olen täällä aamussa ja huomenna sitten postitan nuo kaikki viime viikon ja tämän viikon neropattipalakinnot, mitä on tässä sitten tullut. Eli jos olet vaikka viime viikon aikana neropattiin osallistunut ja voittanut ja ei ole vielä kuulunut mitään, niin en ole vielä lähettänytkään mitään. Mä pistän kerralla huomenna sitten kaikki postiin, niin se on sillä sitten selvä se homma. Jatketaanpa musiikissa seuraavaksi Jaana Lammilla ja Costa del Sol on tuo laulu. Ja Tapio Kankaltakin on tulossa Mama-niminen laulu tuossa hetken päästä. Mutta nyt Jaana Lammi.

Tapio Kangas ja Mama oli tämä laulu, joka siinä Pookin aamussa soi. Otetaanpa sitten kappale, joka kertoo kaunottaresta ja kulkurista, ja tämän meille esittää Meiju Suvas.

Meiju Suvasta kuultiin siinä ja Kaunotarja Kulkuri soi Pookin aamuun. Tomppa täällä studiossa sua herättelemässä tähän tiistai-aamuun. Elokuun 4. päivää eletään ja Veeran nimipäivä. Onnea kaikille päiväsankareille. Tänäänkin pystyy sitten Pookin päivänsä 11 jälkeen onnittelemaan päiväsankareita. Tänään muuten sitten on vain yksi toiveiden tunti luvassa sillä Marko Maunuksella ja Laulu elämälle kello 12 Radio Pookissa. Tässäkin aamu tuimaa, jos joku laulu pyörii päässä, minkä haluaisit kuulla, niin voit laittaa jo tekstiviestillä tulemaan 17106 numeroa. Varaa toive ehdottomasti siihen mukaan, niin toiveiden tunnilla se sitten 11 jälkeen soi se sun biisi. Eli 17106 on tekstiviestin numero ja 160 merkkiä kohti. Viestihinta on 4,5 €. Vain yksi ollut on, näin lauleskelee seuraavassa laulussa Markus Törmälä ja FBI Beat.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
5: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas. Mitä minulle
6: jää, jos... Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihau!

Timo Turpeinen siinä lauleskeli kappaleen Liehuva liekin varsipookin aamu. Kellokin se etenee 13 minuutin päästä 8 ja sitten meillä olisi Neropatin vuoro tuossa 8 uutisten jälkeen. Saapa nähdä, onko se yhtä helppo kuin eilen vai tulisiko nyt tänä aamuna taas niin vaikea, että sitä ei tiedä kukkaa. Se selviää sitten ensi tunnin aikana. Puolustusvoimat on jälleen rajoittanut ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Tästä kuulet lisää 8 uutisissa. Sitten Juha Hildén seuraavaksi ja kappale Salakieltä sydänteen.

0: Ootko nääkin semmonen vanha sielu?
1: No kyllä minä olen ja kyllä mulle aina tää vitsaillaan, että minä herran vapaapäivänäkin kuuelta keittään kahvia ja puuroa, että kukaan sinun ikäinen ei tee tuulla lailla, mutta minäpä teen. Kyllä niin. Vähän tämmönen, ollut aina.
0: Kyllä. No pakkohan se on aamulla puuro keittää, eikä se päivän muuten
1: lähtee. On. Se on kyllä vakio.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Akria.fi.
1: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin Pultti.fi. Lapin
2: Pultti.fi. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
3: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Pertti Salovaara tässä, terve.
5: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
6: Ja Salovaara. Radio Pooki.
7: Radio Pooki. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat tiedotti asiasta viestipalvelu X:ssä varhain aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Katar, Egypti ja Turkki tuomitsevat yhteislausunnossa Israelin viimeaikaiset iskut Gaasaan. Välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja ja siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus. Palestiinalaisviranomaiset kertoivat maanantaina, että noin 20 ihmistä oli kuollut Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen. Kuolleiden joukossa oli naisia ja lapsia. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Huomenta, huomenta. Kello on 6:30, eli 8. elokuun 4. päivä, Veeran nimipäivä. Onnea kaikille päivän sankareille. Tomppa jatkaa täällä Pookin aamusasun seurassa aina tonne 10:een asti. Ja tällä tunnillahan me etsitään neropattia sitten. Piritta Venho ja askelmerkit tässä ja katsotaan sitten sää.

0: Piste.
1: Aika lailla pitäisi olla poutainen ja aurinkoinen päivä. Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on tänä päivänä, no siellä Lapissa ei ole 11-17, mutta muualla maassa 17-22 asteeseen. Että ihan hyvä semmoinen kesäpäivä sään osalta pitäisi tulla tästä päivästä.

0: Lea Laven siinä lauleskeli, että on aika mennä. Olisiko meillä aika käynnistää neropatti? Neropatti. No niin, lähdetäpä liikkeelle. Mitä minä olen tätä testannut, tätä neropattia, niin ei ole ainakaan tiedetty, että katsotaanpa tietääkö kukaan muukaan sitten tänä päivänä. Minä kerron vihjeitä, sun pitäisi tietää, mikä on haettava sana, ja sitten voit soittaa tänne studioon ja arvata, että mikä olisi tänä aamuna haettava sana. Ja ensimmäinen, joka sanoo oikean vastauksen, on sitten tämän päivän neropaatti. Voittaa Radiopookin tuotepalakinnon ja toivekappaleenkin vielä siihen sitten, kun otetaan puhelulähetykseen ja paljastetaan oikea vastaus sitten, kun on se voittaja saatu selville. Elikkä studion numero, johon voit arvausta ja tietämystä osoittaa, on 0700-392-111. Kannattaa pistää jo valmiiksi siihen Hollille se puhelinnumero, niin voit sitten heti ruveta soittamaan, kun välähtää, että hei, olisiko se tämä, mitä se tomppa nyt hakkee neropatissa tänään. Eli 0700-392-111. 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu, mutta kyllähän se siihen minuuttiin mahtuu hyvästikin se puhelu, kun otetaan vaan se arvaus, jos se on oikein tai väärin. Sillä selvä. Ja tänä päivänä neropatissa haen semmoista lyhyttä asiaa, joka kuitenkin ihmisellä pysyy matkansa läpi elämän. Mikä lyhyt asia, joka kuitenkin ihmisellä pysyy matkansa läpi elämän?
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Neropatti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: Se oli Matti ja Teppo ja vanha kettu.
1: Neropatti.
0: Me jatketaan neropattia. Ei ole vielä selvinnyt tämä. Nyt on haastetta hyvästi selvästikin tänä aamuna. Nimiä ja sotua on veikattu sosiaaliturvatunnusta, mutta enpä haje niitä, vaan mitä. Eli haen tänä aamuna neropatissa jotakin lyhyttä asiaa, joka kuitenkin ihmisellä pysyy matkansa läpi elämän. Se on se vihje, minkä olen tähän mennessä kertonut. Mikä lyhyt asia, joka kuitenkin ihmisellä pysyy matkansa läpi elämän? 0700-392-111. Soittelepa arvausta siihen.
2: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
3: Muista M2, M2.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Neropatti.
1: Kanarian lintuja Kaija K. oli tuossa kappaleessa. 8:30 lähestyttäjä. Ei ole neropatti vielä selvinnyt. Mäpä tuossa vielä mietin jotakin vähän semmoista helpottavaakin, mutta tähän mennessä on siis kysynyt, että mikä lyhyt asia, joka kuitenkin ihmisellä pysyy matkassa läpi elämän, niin sen saman asian voi kyllä, tai tämän saman vihjeen voi kyllä kuvailla silläkin tavalla, että tämä voi mennä ohi minuuteissa, mutta ihmisellä se pysyy aina. Niin tavallaan en nyt sillä tavalla ehkä uutta vihjettä vielä anna tässä vaiheessa, mutta mä pyörittelen tätä samaa vihjettä vähän eri sanoilla. Se saattaahan se silläkin lähteä aukeamaan. Vai lähteekö? 0700-392-111 Radio Pookin studion numero. Eli voi mennä ohi minuuteissa, mutta ihmisellä se pysyy aina. Kirsi Ranta laulaa, että siihen kaksi tarvitaan.

0: Patti.
1: Joo, minä sanoin niitä vääriä vastauksia tuossa joku aika sitten. Eli en hae nimeä, enkä sosiaaliturvatunnusta, enkä ikääkään en hae. Tuota, nimiä on ehdotettu monen kertaan, mutta ei se ole se. Ei ole vieläkään, ei ole se nimi, mitä hajettaa. Eli mikä lyhyt asia, joka kuitenkin ihmisellä pysyy matkansa läpi elämän. Eli se voi mennä ohi minuuteissa, mutta ihmisellä se pysyy aina. Mitä ihmettä me hajetaan neropatissa tänään?
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Neropatti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: robotti.
1: Hyviä arvauksia tätä antaneen, vaan ei ole löytynyt vielä oikeaa vastausta. Mä nyt yhden helpottavan vihjeen tässä vaiheessa kerron ja katsotaanpa menneekö se sitten saman tien vai pysyykö se vieläkin hankalana tämä neropatti. Mutta siis olen kertonut tähän mennessä, kysynyt, että mikä lyhyt asia, joka kuitenkin ihmisellä pysyy matkansa läpi elämään. Eli tämä voi mennä ohi minuuteissa, mutta ihmisellä se pysyy aina. Niin kerrottakoon, että tämä on myös sääilmiö. Tämä on myös sääilmiö.
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Meropatti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: se tuo.
1: Joel Hallikainen ja anna vierellesi tulla.
2: Neropatti.
1: Joo, eipä oo vielä neropatti selvinnyt tälle päivälle. Elikkä oon kysynyt semmoista, joka voi mennä ohi minuuteensa, mutta ihmisellä se pysyy aina ja tämä on myös sääilmiö. Jossakin vaiheessa joku väärä veikkaus oli, joku veikkas ääntä, että ääni, niin jäin ihan pohtimaan sitä vastausta. Siis ei ole kyse äänestä, mutta kerrottakoon ääneen liittyen, että se voi kommunikoida ilman ääntä. Se voi kommunikoida ilman ääntä. Ja sääilmiökin tämä on. Mikä ihme on neropati sana tänään? 0700-03921.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: Päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Hei, ennen kuin päästetään tuo Reijo Kalliola olemaan tuo kappale yksinäinen, niin kerrottako, että nyt on neropatti ratkinnut tälle päivälle. Eli en ota uusia vastauksia vastaan, vaan soittelen voittajalle tämän seuraavan laulun aikana. Ja kohtapa paljastetaan sitten, mitä neropatissa hajettiin tänä aamuna.

0: Neropatti.
1: No niin, ja neropattihan se ratkesi, mutta kyllä tätä piti helpottaa. Samulikka ei hoksannut vielä noista ensimmäisistä vihjeistä.
2: Huomenta. Ei, kyllä se töitä.
1: Niin.
2: Huomenta. Kyllä se töitä teetti, vaan kyllä se viimeisen okia vastasi tätä löytyi.
1: Joo.
2: Porukalla kun mietittiin.
1: Niin. No se voi kommunikoida ilman ääntä ja sääilmiökin se on, mutta ennen kuin tuohon kommunikointihommaan meni, niin tällekin aamulle on sääennusteessa monen kertaan, tai oikeastaan koko viikon ajan on maininnut tämän kyseisen sanan, ja kylläpä tuossakin tuli 8 jälkeen se sana sanottua ennen kuin pistettiin ne robotti käyntiin. Tänä päivänähän se sääilmiö koskettaa tota Lapin puolta enemmänkin. Miten sääennusteessa kerroin, niin onko siellä Samulin ympäristössä tämmöisiä sääilmiöitä esiintynyt viime aikoina?
2: No kyllä ainakin toistaiseksi vielä aurinko paistelee ja toivotaan, että pyssyy keli samanlaisena.
1: Niin, kyllä. Niin vaan varmaan tässä viikon aikana on ollut monet kerrat.
2: Viikon aikana on kyllä useammankin kerran.
1: Joo. Elikkä mikä se oli se sana?
2: Eli oikea vastaus oli kuuro.
1: Kuuro, kyllä. Joo, sajekuuro tai sitten, jos ihminen on kuuro, niin siitä ei kyllä maha olla paluuta niin kuin enää semmoiseen tilanteeseen, että kuulisi jotakin. Että kyllä kai se sitten on läpi elämän kuuro.
2: Joo, kyllä.
1: Joo. Semmonen. Yhtäkkiä se välähti tuossa aamulla, että hei, tuossa on semmonen sana, missä on kaksi eri merkitystä, että kun laitetaan tuo, niin saadaan vihjeitä vähän niin kuin eri aiheista liitettyä tuohon sammaan, niin saadaan mahdollisimman paljon sekoitettua pakkaa, että ei
2: joo,
1: ole liian
2: joo, kyllä se töitä teettikin heti.
1: Joo, kyllä. No onko nää Samuli neropattiin osallistunut aiemmin, onko tämä semmoinen joka aamuinen traditio sulla?
2: Kyllä me porukalla tässä kuunnellaan kyllä joka aamu, vaikka mä olin nyt ensimmäinen kerta, kun tässä niin välähti sen verran hyvästi, niin heti soitettiin.
1: Joo. Joo, ja se on varmaan siinä vaiheessa, mä veikkaan, että se on useammallakin välähtänyt ehkä samaan aikaan kuin sulla, mutta minähän en ole enempää sitten vastaillut puhelimeen, kun on ensimmäisen oikean vastauksen saanut, että se siinä vaiheessa muuttuu nopeuskilpailuksi tämä homma.
2: Joo, niinpä justiin.
1: Joo, no sä oot siellä työpäivän, kun oot jo aloittanut vai?
2: Joo,
1: no
2: joo, parasta aikaa tässä tehtävällä hommissa.
1: Niin, justiinsa. Onhan siellä tehtaalla pooki auki, niin saatte Jamppa Tuomisen merenrannalla laulua kuunnella siellä oikein porukalla, mitä jota toivoit.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: bensee.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven!
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
7: Yölinnusta terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
8: Pertti Salovaara tässä, terve.
9: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Poukissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
10: Tamminen ja Salovaara. Radio Pouki. Pohjoisen alue uutiset.
11: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Oulun Vänmanin saaren alueen uudistaminen käynnistyy tänään rantarakenteiden rakennustöillä. Urakassa rakennetaan betoniset rantarakenteet saaren länsipuolelle, teatterin länsikulmalta, Pikisaaren sillan alitse, keskustakirjastosaaren länsikulmalle saakka. Uusien rakenteiden myötä rantaviiva siirtyy Pikisaaren puoleisella sivulla noin 10 metriä kohti Pikisaarta. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavia meritorin hulevesi- ja katurakenteisiin liittyviä töitä teatterin takana sijaitsevalla alueella. Rakennusurakan on määrä valmistua ensi vuoden elokuussa. Alueen yleisten alueiden lopullinen rakentaminen toteutetaan myöhemmin Vänmanin saarelle suunnitellun hotellin rakentamisaikataulun mukaisesti. Ohjaaja Kia Laine on aloittanut eilen työnsä Rovaniemen teatterin Lapin alueteatterin taiteellisena johtajana. Taiteellisen johtajan sopimus kestää 3 esityskauden ajan. Kia Laine on vuonna 2023 valmistunut teatteritaiteen maisteri. Hän on työskennellyt useissa ammattiteattereissa ja ohjannut Rovaniemen teatterille valmistumisvuonnaan 2 esitystä. Revontiellä Haukiputaalla 3-kerroksisen kerrostalon asunnossa syttyi tulipalo tänä aamuna hieman ennen kello 7. Asunnon asukkaat, aikuinen ja 3 lasta pelastautuivat ennen pelastuslaitoksen saapumista. Palo sai mahdollisesti alkunsa tulella leikkimisestä. Poliisille tehtiin viime viikon lopulla rikosilmoitus epäilystä luonnonsuojelurikoksesta Kruunupyyssä. Ilmoitus koskee Liito-Oravan pesimäalueella tehtyjä hakkuita. Poliisi käynnistää asian varsinaisen esitutkinnan lähiaikoina. Oulun Kärpät on solminut sopimuksen 28-vuotiaan hyökkäjäpelaaja Julius Hermosen kanssa. Sopimus kattaa alkavan kauden ja sisältää option marraskuun maajoukkuetaukoon saakka.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Huomenta, huomenta, aurinkoista tiistai-aamua. Vaan täältä Pookista Johnny and the Doctors ja Volkan rannalla starttasi tämän tunnin. Ja neropatissa hakkiin kuuroa tänään ja katsotaanpa kohta, että mihin päin niitä kuuroja on tälle päivälle sääennusteessa luvattu. Ja vaikka toivotinkin aurinkoista aamua, niin toivotanpa, että Helsinkiinkin aurinko löytäisi. Leena pisti sieltä täsmennystä, että ei kyllä aurinkoa näy. Toivotaan, että se muuttuu se tilanne sielläkin sitten päivän päälle. Jos se on semmoinen aamu, jos siellä on ollut vaikka joku aamusumu ja se sitten pikkuhiljaa nousee ylöspäin, niin se selvittää sen taivaan päivän päälle. Toivotaan. Katsotaan kohta, miten käy. 4. päivä elokuuta on tänään Veeran nimipäivä. Onnea kaikille päiväsankareille. Ja tänäkin päivänä päiväsankareita voi sitten Pookin päivässä onnitella kello 11 jälkeen. On toiveiden tunti. Ja tässäkin vaiheessa voit jo tekstarilla pistää sinne. Varatoive pitää muistaa mukaan laittaa ja tekstari numero 17106, niin se tulee siellä sitten 11 jälkeen. Parin tunnin päästä soi Radio Pookissa, kun toivekonsertti alkaa. Kikka pyytelee, että kierrätä pyöritä mua ja katsotaanpa sitä säätietoa sitten sen jälkeen.

Lapissa tulee yleisesti sade tai ukkoskuuroja tänä päivänä. Muualla on enimmäkseen poutaista. Lounaisessa Suomessa voi esiintyä aluksi sumua ja voi sitä eteläsäkin jotakin yksittäisiä sadekuuroja päivän mittaan tulla, mutta monin paikoin on kuitenkin selkeää. Suuressa osassa maata. Päivälämpötila on 17-22 ja Lapissa 11-17 asteeseen. Semmoset säät, eikä siellä varoituksiakaan oikeastaan ollut mitään ihmeempiä. Perämerellä oli tuulivaroitus. Tuo oli niin kuin 12 metriä sekunnissa, eli huomautus veneilijöille. Ja onhan tuolla metsäpalovaroitus tuolla Kymenlaaksossa. Siellä on ollut sen verran kuivaa ja Ahvenanmaalla myös, että pitää olla maastossa vähän tarkkana. Tänne vielä tahdoin tulla näin. Meille lauleskelee hetken päästä Matti Esko ja Amadeus Lundberg ja seuraavaksi Anastasia.

0: Joo.
1: Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos. Niin.
0: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
1: Meillä on täällä 4.
0: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei!

Visa ja valoilmiö ja aurinko voimalla soipookin aamussa siinä. Linnut rakentavat pesiä FPV-droonien valokuitukaapeleista Ukrainassa. Näin on Ilta-Sanomat kertonut nettisivuilla ja alun perin tästä asiasta on ainakin CNN kertonut. Mielenkiintoinen havainto. Valokuitut droonit vetävät perässään kilometrien mittaista valokuitukaapelia. Kaapeli purkautuu ulos droonin kytketystä kelasta. Droonit välttävät näin elektronisen häirinnän, joka on kehittynyt Ukrainan sodassa samaa tahtia drooniteknologian kanssa. Sekä venäläiset että ukrainalaiset joukot käyttävät valokuitudrooneja, jotka voivat CNN:n mukaan lentää jopa 20 kilometriä. Jälkeen jäävää valokuitua voi nähdä puissa, katoilla ja pelloilla. Ja ukrainalaissotilaiden löytämiä linnunpesiä on päätynyt nyt sitten tutkijoiden käsiin. Tutkijat ovat vahvistaneet, että pesät ovat lintujen rakentamia. Kyseessä on todella ainutlaatuinen ja hyvin erityislaatuinen asia. Tutkijat ei ole varmoja siitä, minkälaisten lintujen pesistä on kyse tai kuinka linnut ovat keränneet valokuitukaapelia luonnosta. Ilmiö ei ole kiinnostava ainoastaan lintujen kannalta, vaan myös historiallisesti. Linnunpesä kertoo sodan vaikutuksista luontoon Ukrainassa. Yksi linnunpesistä päätyy osaksi ukrainalaisen sotamuseon näyttelyä ja toista tutkitaan Alankomaissa, kunnes pesä palautetaan Ukrainaan. Ja tuolla oli myöskin valokuvia noista pesistä. No, se on linnut siitä hoksannut, että ainakin näyttää tuommoista pienempien lintujen pesiltä nämä tässä kuvassa, vaikka tuossa uutisessa ei otettukaan kantaa, että mistä linnusta on kyse. Mutta kyllähän ne linnut kaikkia luonnosta kerää ja poimii, mitä ne hoksaa ja ajattelee, että mitä voisi hyödyntää niin kuin siinä pesämateriaalina, niin mikäpä jottei. Muskalta on tulossa Pidä kiinni ja kaukolasipartiota tässä. Jappadappa.

Muskaa siinä soi Pohjaamossa, pidä kiinni. Oli tämä laulu. Ja otetaanpa seuraavaksi Benjamin Enruuttia soittoon sitten. Ja semmonen kappale, kun ei ole koskaan liian myöhäistä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Do they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
8: Radio Pookin.fi.

Norjalaisesta villapaidasta lauleskeli Juice Leskinen. Otetaanpa kohta Jussikin tänne studioon. Jussi jatkaa sitten Pookin päivässä 10:00 niin poristaa hetken päästä, että mitä siellä täällä lähetyksessä tuleman pitää nyt seuraavien tuntien aikana. Kikkalaitista tässä ennen sitä ja Sydän valvoo.

0: Se oli sydänvalvoja Kikka Laitinen. 14 minuutin päästä kello on 10 ja se on Jussin vuoro sitten jatkaa.
1: Hyvin arvattu.
0: Näin se meni, arvaus taas kohalleen tälle
1: Kyllä,
0: aamulle.
1: Kyllä, sä oot neropatti.
0: Niin, melkeinpä. Joo, no miten se on lähtenyt aamupäivä käyntiin?
1: No mikäs tässä kesäaamua vietellessä ja pikkasen vähän töitäkin tehessä.
0: Joo, eli tosiaan siinä on 10:ltä lähtee sitten Pookin päiväkäynti ja siellä on yksi toiveiden tuntikin luvassa.
1: Kyllä, 11-12 välillä, eli näin tiistaisin ja torstaisin on sitten toiveiden tunti, muina arkipäivinä toiveiden tunnit, eli 2 tuntia maanantaisin, keskiviikkosin ja perjantaisin, eli tunti on aikaa viesteille ja musiikkitoiveille tänään, koskapa. Kello 12.13 on sitten Marko Maunukselan laulu elämälle ja ystävyys taisi olla tänään Markolla aiheena. Ennen näitä kuitenkin puhutaan Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodesta. Sitähän Oulu viettää parasta aikaa ja yli puolen väli on päästy ja kysellään tuossa 10 jälkeen, että miten on mennyt.
0: Joo, ohjelmanjohtaja Samu Forsblom on sulla jututettavana sitten.
1: Joo vain, eli vielähän tietysti vuotta on jäljellä, eli paljon on luvassa, eikä paitsi pelkästään Oulussa, vaan oikeastaan koko Pohjois-Suomen alueella, nimittäin tällaisia, voisiko sanoa, satelliittitapahtumiahan tämän sateenvarjo alla on pilvin pimmein.
0: Niin, kyllä, näin se on. Joo, ja tosiaan sitten tätä oli siis ensi tunnilla luvassa ja sitten toive musiikkia kello 11 alkaa ja sinne voi jo tekstarilla. Minä olen tässä jo aamutuimaan sanonut monen kertaan, että jos on joku korvamato aamuun soinut päässä, niin pistäkääpä viestiä jo tekstiviestillä tulemaan, niin ne on valmiina siellä sitten 11 jälkeen.
1: Niinpä.
0: Eli 17106 on se tekstarinumero, mihin voi jo vaikka tässä vaiheessa viestiä laittaa, niin reippaan tunnin päästä sitten toiveiden tunti starttaa Radio Pookissa. Otetaanpa musiikkia seuraavaksi Niina Päivänurmelta ja tämä on Onneen suudelma.

10 ja tosiaan Jussi jatkaa hetken päästä sitten Pookin päivässä. Tasalta siinä tulee ensin uutisia. Me palataan asiaan huomisaamuna 6:00. Minä toivottelen sulle oikein mahtavaa tiistaipäivän jatkoa. Ennen uutisia Mikko Alatalo, ihmisen ikävä toisen luoja. Tää on Sanel Fourilta syntynyt kulkemaan. Moi moi!

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
3: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 9,2% 95,6 miljoonaan euroon. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla se oli 87,6 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli toisella neljänneksellä yli 9 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtajan Jarno Suomisen mukaan vuoden toinen neljännes oli onnistunut ja kasvua nähtiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkästä aikaa kasvua nähtiin myös viihderavintoloissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Johanna Pakonen lauloi meille siinä omena puusta. Kello on 6 minuuttia yli 10 tiistai 4. päivä elokuuta. Veera viettää tänään nimppareita. Onnea muillekin päivän sankareille Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Kotvan kuluttua puhutaan Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodesta. Tuollainen runsas puoli vuotta on takana ja vajaat puoli vuotta vielä edessä. Kuinka kaikki on sujunut, siitä kuullaan kohta. Kello 11 uutisia, uutisia tutusti tasatunnein, toiveiden tunti omalla tutulla paikallaan. 11-12 välillä tuolloin voit jälleen tervehtiä ja onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta. Marko Maunuksella laulu elämälle 12-13 ja ystävyydestä taisi olla Markon ohjelman aihe tänään. Kai Lind jatkaa. Marina.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: kuuman yön jälkeen, näin siinä meille lauloi Kike Elomaa. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ensimmäinen vuosipuolikas on tuossa jo jäänyt taa. Vielä tuollainen 5 kuukautta on tätä vuotta jäljellä. Kuinkas kaikki on sujunut siitä seuraavassa? Meillä on puhelimessa Oulu 2026 ohjelmajohtaja Samu Forsblom. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää huomenta.
0: Niin, summa summarum, kuinka ensimmäisen vuosipuoliskon tiivistäisit?
1: Joo, meillähän on tämä kulttuuripääkaupunkin vuodesta erilainen ajan laskentatapa, että meillä on 3 sesonkia, eli meillä on periaatteessa ollut kevät, joka on ollut tämä rohkeasti reunalla teema, ja sitten kesä on villitti kaupunki, ja sitten syksy on vastakohtien voima, ja niillä on vähän eri painotuksia, kevät tosiaan, talvikevät meni todella hienosti, että siinä oli huikeat avajaiskulinat ja arktisia tapahtumia ja lunta ja jäätä ja matkailijamäärät kasvoi tässä Oulun alueella, missä mulla on dataa, niin aika kivasti, että siellä oli semmoista 20% kasvua ja sanotaanko, että erityisesti myös tuosta kansainvälisistä matkailijoista tuli tätä kasvua, mikä on tietysti ilahduttaa. Ja nyt ollaan sitten tästä kesästä ja kesällähän on niin kuin valtava määrä on meidän kulttuuriohjelmassa on tapahtumia, festivaaleja, ruokatapahtumia ja kyllä kuuntelee tuolta meidän isolta laajalta toteutusalueelta, niin tuotannot ja tapahtumat on mennyt hienosti, niistä on ihmisiä käynyt ja kyllä tämä on tämmöinen piristysruiske tämä alkupuoli vuotta ollut kyllä tänne pohjoiseen ja niitä positiivisia asioita me täällä pohjoisesta varmasti tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
0: Niin paitsi Oulu, tämä kulttuuripääkaupunkivuosi tarkoittaa vähän laajemminkin melkeinpä Pohjois-Suomea kokonaan.
1: Joo, Lappihan siitä on poissa, että toki meillä on noita Meri-Lapin kuntia, on siinä on Kemi ja Tornio, mutta alue on tämmöinen niin kuin pohjoinen Suomi, eli itärajalta länsirajalle, että siellä on Kuhmosta Tornioon on tapahtumaa ja Kuusamosta Kalajoelle, eli tosi laaja. Laaja on meidän toteutusalue ja aika upeasti on lähtenyt kunnat mukaan tekemään sitä omaa kulttuuri-ilmastonmuutosta ja pohtimaan, miten luovuudella kulttuurilla voi kehittää sitä omaa kuntaa tai kaupunkia.
0: Tällainen vuosi on siis näytön paikka.
1: No se on näytön paikka, mutta ennen kaikkea suuri mahdollisuus. Että mehän kaikki varmaan on tunnistettu se, että elämä on tosi erilaista varmasti täällä niin kuin pohjoisilla leveysasteilla, entä tuolla pääkaupunkiseudulla tai Euroopan metropoleissa, että täällä täytyy tehdä töitä sen eteen, että meillä on hyvät elinolosuhteet ja nuoret ihmiset voi myöskin nähdä tulevaisuuden ja ehkä paluu muuttaa takaisin. Eli on kulttuurilla ja tämmöisellä vetovoimalla on iso merkitys meidän tulevaisuudelle, mutta toisaalta näen myös sen, että tästä maailmasta, mistä eletään, niin meillä on valtava määrä asioita, mitkä on tosi hyvin ja mistä on puute muualla. Meillä on puhdas ilma, upea luonto 4 vuoden aikaa ja tämä pohjoisuus pitää kääntää voimavaraksi ja sitä tästä kulttuuripääkaupunkivuodesta nimenomaan tehdään.
0: Viesti Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodesta on näköjään kaikunut kauemmaskin. Se ilmeisesti on näkynyt tuolla katukuvassa ja kuulunut. Vieraita on tullut kaukaakin.
1: On tullut kaukaa. Isoin tavallaan yllätys oli se, toki siihen tehtiin aika paljon töitä, mutta että kuinka paljon sitten kansainvälinen media on ollut kiinnostunut pohjoisesta ja tästä Oulun vuodesta. Että meistä on kirjoitettu New York Timesissa ja BBCissä ja National Geographicista ja tällä hetkellä taitaa mediaosumien määrä liikkua sillä 10 miljardista, eli kyllä niin kuin Oulusta ja pohjoisesta on nyt tietoa maailmalla ja ihmisiä on täällä käynyt ja kaiken pihviän tästä tietysti on se, että ei ole tämä vuosi, vaan se on kaikki se, mitä tämän vuoden jälkeen tapahtuu, eli saadaan pohjoisesta tietoa maailmalle ja kokemuksia ja toisaalta sitten myös kehitellään uudenlaisia tapahtumakonsepteja ja uudenlaisia verkostoja. Mä luulen, että tämä antaa hyvät eväät erityisesti tämän vetovoiman suhteen nyt sitten sinne 2030-luvulle asti.
0: Niin, tarkoitus on alun perinkin ilmeisesti ollut se, että tästä jäisi jotain pysyvämpää jälkeä, eikä kaikki jäisi tähän teemavuoteen.
1: Se on juuri näin. Eli kulttuuripääkaupunkien perusidea on juuri se, että ne on tämmöisiä alueen kehittämisen paikkoja. Ja tietenkin tässä tämä väline on tapahtumat ja kulttuuri ja luovuus, mutta ehkä silloin kun lähdettiin liikenteeseen, niin sitä ajatusta oli ehkä vähän haastavaa tuoda esille ja ajateltiin, että se on tämmöinen kapea yhden vuoden ikään kuin taidefestivaali, mutta nyt toki kun tapahtumia ja asioita ja projekteja tänä vuonna on ollut, niin ihmiset on nähnyt, että hetkin, että kulttuurihan tarkoittaa ruokakulttuuria, se tarkoittaa pohjoisia tapoja, saunaa ja siihen kuuluu tietenkin niin kuin taide, mutta siihen kuuluu myös liikunta, urheilu, hyvinvointi, eli se on oikeastaan tätä meidän elämäntapaa, mitä me täällä eletään, niin sen vahvistamista ja toisaalta myös näyttämistä sitten muille ihmisille muualla Suomessa ja muualla maailmassa, että mitä pohjoisuus tarkoittaa ja minkälaisista ainesosista se on tehty.
0: Oulu 2026 ohjelmanjohtaja Samu Forsblom. Nyt eletään loppukesää ja vielä on siis vuotta jäljellä. Mitä on luvassa?
1: Vuotta on jäljellä ja tosiaan niin ei paskaa herpaantua oteen, että vaikka tämä ensimmäinen puolisko on mennyt ehkä yli odotusten, sanoisinko, niin meillä on tosi upeita, mutta myös vaativia juttuja vielä tulossa, että ihan tuossa lähiviikkoina on 15.8. on täällä Oulussa kesäillan kattaus, eli siinä on kilometrin mittainen illallispöytä, lähiruokaa tarjolla, pohjoisia makuja, johon kutsutaan kaikki ilmaiseen tapahtumaan. On musiikkia, on esityksiä siinä pöydän ympärillä ja se on tosiaan tämmöinen niin kuin piknikhenkinen tapahtuma, johon voi tuoda omat eväät tai sitten ostaa siitä ravintolatoimijoilta. Ja sitten kesän päättää upea Delta Life, tämmöinen iso ruistospektaakkeli, jossa rakentuu lava veden päälle tuohon Oulun historiallisesta syntypaikalle, Linnasaareen. Ja sitten kun mennään sinne syksyyn, niin siellähän tietysti korostuu tämä taide ja teknologia, mikä on sen syksyn keskeisimmistä teemoista. Eli kun Lumo-valofestivaali on perinteisesti ollut siinä marraskuun lopussa, niin nyt se laajenee 10 päivän mittaiseksi. Ja valotaiteen lisäksi tulee paljon muutakin digitaalisuuteen liittyviä asioita, näyttelyitä, äänitaidetta, musiikkia. Ja sitten ihan siellä loppuvuodesta on sitten pari aika hienoa juttua tämmöistä koko perheen asiaa. Eli meillä on lumipallo, musikaali, Saara Aalto, Kristo Salminen tähdittää sitä. Se on ihan uutta pohjoisia legendoja, joulua yhdistävä teemainen musikaali. Ja sitten jääkiekkokaupunki, kun tässä ollaan, niin ja tietenkin pohjoinen on elänyt Kärpille jo pitkään ja toivotaan Kärpille tietysti nyt hyvää kauttakin, niin siellä on talviklassikko sitten siellä ihan lopussa. Ja totta kai sitten koko tämä meidän toteutusalue, niin siellä on huikeita juttuja. Meillä on yhteensä 5000 tapahtumaa, eli niiden tiivistäminen tälleen lyhyesti on mahdotonta. Eli tapahtumakalenteri on se formaatti, mistä sitten voi omien mielihalujen mukaan katsoa, joko kuntien mukaan tai sitten vaikka genren tai teeman mukaan erilaisia tapahtumia, mitä milloinkin tapahtuu.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: läpi, jos kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Tänään pilvipoltaa lämpötila 13-17 astetta, lännen luoteenpuoleinen tuulivoima 4-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvipoltaa lämpötila 19-22 astetta, lounaan luoteenpuoleinen tuulivoima 4 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ilmatieteen laitoksen mukaan tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Lisäksi Perämerellä varoitetaan länsituulesta 12 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikur...
1: Hei!

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
4: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
5: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Noitalinna hurraa orkesteri siinä, Pikku Veli. Ennen sitä kuultiin Petteri Munkilta, Levoton prinssi. Kari Hirvonen puolestaan lauloi tuossa sääasioiden jälkeen Jokaiselle luotu on yksi vain. Mikko Alatalo ja Juisi Leskinen duettoivat Yksinäinen cowboy-kappaleessa. Sitten kun lauloi Saija Tuupanen ja tuossa haastattelun jälkeen kuultiin Toni Montanalta Mustat silmät. Tuon Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki vuotta koskevan haastattelun monta muutakin juttua voit jälkikäteen käydä kuuntelemassa tuolla Pokin netissä. Sieltä sekin jo kohta puoliin pitäisi löytymän. Noin 10 minuutin kuluttua on uutisten aika. Uutisista eteenpäin jatketaan sitten Pokin päivää viestein ja musiikkitoivein 12 uutisiin saakka, eli tälle tiistaille on tunti toivomusaikaa. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääsee mukaan. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat ovat maksullisia ja nuo numerot hintatietoineen poimit niin ikään tuolta Pokin netistä. Saija Varjus kehottaa sulje se TV.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut Väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä etenkin päin.
3: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia. Huikun sillä molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
4: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
5: Radio Pouki. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Purra kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Viime viikolla uutisoitiin Suomen positiivisesta talouskasvusta, joka yllätti asiantuntijat. Uutisista huolimatta julkinen talous on edelleen huonossa kunnossa. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolen välistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku kohdistui Novoselkin teollisuusalueelle Moskovan ulkopuolella ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Drooni-iskun seurauksena teollisuusalueella syttyi useita tulipaloja. Suurin varastossa syttynyt tulipalo on kuvernöörin mukaan saatu sammutettua. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle. Sen mukaan tarkoituksena on aiheuttaa Venäjälle talousvahinkoja, jotta Venäjän olisi vaikeampi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi tänään Seiska. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Leif Wager siinä romanssi. Tuolla laululla käynnistyi tämän tiistain toiveitten tunnit ja tuohon, tai toiveitten tunti, ja tuohon liittyy viesti, joka kuuluu: rakkaus on kaiken perusta, rakkaus antaa kaiken anteeksi. 11 minuuttia yli 11 on kello ehtinyt 12 uutisiin saakka. Mennään viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä. Jonoa nyt on jo aika mukavasti, mutta tuonne viimeiselle vartille vielä mukaan kerkiää. Tuossa 11 uutisten jälkeen ehdittiin kuulla Kake Randelinilta Oman kylän mies, ja ennen uutisia musisoi Topi Sorsakoski ja Agents Kauan. Poikin päivässä toiveiden tunti on siis varattu teille kuulijoille, olipa sitten halu tervehtiä vaikka merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia siis, joilla pääsee mukaan. Ja molemmat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveiden valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Saija Tuupanen on seuraavana vuorossa. Kaksi kulkijaa. Rakkaalle ystävälle terkut, Halein vaikeuksia puhelimen kanssa ollut, näin kirjoittaa viestissään toinen kulkija.

kaksi kulkijaa, Saija Tuupanen siinä ja tuohon liittyy sitten vähän viestiäkin. Rakkaalle ystävälle terkut Halein, vaikeuksia puhelimen kanssa ollut, näin kirjoitti viestissään toinen kulkija. Seuraavaksi vuorossa Janne Leino, Elämän tyhjät huoneet. Rakkaat syntymäpäivä onnittelut Anneli siskolle. Vesbyyhyn toivottaa Liisa ja Ari perheineen.

Tänään pilvipoutaa lämpötila 13-17 astetta, lännen luoteenpuolinen tuulivoimakkuudelta 4-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvipoutaa lämpötila 19-22 astetta, lounaan luoteenpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 1-4 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ilmatieteen laitoksen mukaan tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Lisäksi Perämerellä varoitetaan länsituulesta 12 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuusi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Landyu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
5: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
7: Hinko ja alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
8: Jihau!

Jukka Kuoppamäki se siinä. Pieni mies ja tuohon liittyen onnittelut Hennerylle Oulun Saloon. Alkaa sulla vuosi uusi, ikäsi on nyt jo 6. Sinua onnittelivat mummu, pappa ja Kaarina. Tuossa sääasioiden jälkeen ehdittiin kuulla Tarja Lunnasta. Kesäaamu oli sävelmän nimi. Kello tulee ihan tuota pikaa 12:30. Viimeinen puolikas tuntia käynnistyypi. Topakasti kun toimii, niin tuonne loppumetreille vielä kerkiää. Hannu Palo vastaa seuraavasta toiveesta. Laulu on nimeltään Lauantaina.

Seuraavassa Akseli toivottaa mukavaa päivää Pookin kuuntelijoille. Musiikkitoiveena Simo Salmisen ja Spede Pasasen esittämä Keltainen jään särkiä.

Näin Simo Salminen ja Spede Pasanen, keltainen jäänsärki ja Akseli toivotti mukavaa päivää Pokin kuulijoille. Seuraavaksi on vuorossa Tarja Lunnas ja Viikingarna orkesteri. Heiltä toivottiin sävelmää Vihreät niityt.

0: Spookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikur...
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Aleksi Nielsen siinä ja tie kutsuu voittajaa. Kello lähestyy 12, tuommoista 16 minuuttia vaille on kello ehtinyt. Tasalta tuoreita uutisia ja uutisten myötä sitten jatkaa Puokinpäivässä Marko Maunuksella laulu elämälle aiheena ystävyys. Annikki Tähti seuraavana ja toive nimeltä Budapestin yössä.

Budapestin yössä. Toiveen toteutti siinä Annikki Tähti. Sitten kaikille nimpparisankareille tässä kaunis Veera, asialla kippari kvartetti.

Kaunis Veera siinä kippari kvartetin tulkitsemana. Pari laulua, sitten on uutisten vuoro. Eki Jantunen ja yhtyeensä Mutkattomat seuraavana kuin Havaijilla.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

joka hetki ihmiselle yhtä ainutkertainen. Tuskin tuokio on tullut, kun jo menneen huomaat sen, siksi kansa.

samanlaisen onnen aina seurassasi saan. Joka hetki uudestaan samanlaisen onnen saan, kun sä kumarrut.

0: Tulepa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Pookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat

25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hei, anna mä autan. Hallo, että sä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
1: Mä tiesin, että sä tuut.
0: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
1: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
0: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
1: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Tilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
4: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
5: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
4: Tuu itekin tänne.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
6: Uutiset toimittaa Tommi Heidberg. Hyvää tiistaipäivää. Oulun Vänmanin saaren alueen uudistaminen käynnistyy tänään rantarakenteiden rakennustöillä. Urakassa rakennetaan betoniset rantarakenteet saaren länsipuolelle teatterin länsikulmalta Pikisaaren sillan alitse keskusta kirjasto saaren länsikulmalle saakka. Uusien rakenteiden myötä rantaviiva siirtyy Pikisaaren puoleisella sivulla noin 10 metriä kohti Pikisaarta. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavia meritorin hulevesi- ja katurakenteisiin liittyviä töitä teatterin takana sijaitsevalla alueella. Rakennusurakan on tarkoitus valmistua ensi vuoden elokuussa. Alueen yleisten alueiden lopullinen rakentaminen toteutetaan myöhemmin Vänmanin saarelle suunnitellun hotellin rakentamisaikataulun mukaisesti. Ohjaaja Kiia Laine aloitti eilen työnsä Rovaniemen teatterin Lapin alueteatterin taiteellisena johtajana. Taiteellisen johtajasopimus kestää 3 esityskauden ajan. Laine on vuonna 2023 valmistunut teatteritaiteen maisteri. Hän on työskennellyt useissa ammattiteattereissa ja ohjannut Rovaniemen teatterille valmistumisvuonnaan 2 esitystä. Revontiellä Haukiputaalla 3-kerroksisen kerrostalon asunnossa syttyi tulipalo tänä aamuna hieman ennen 7. Asunnon asukkaat, aikuinen ja 3 lasta pelastautuivat ennen pelastuslaitoksen saapumista. Palo on mahdollisesti saanut alkunsa tulella leikkimisestä. Poliisille tehtiin viime viikon lopulla rikosilmoitus epäilystä luonnonsuojelurikoksesta Kruunupyyssä. Ilmoitus koskee Liito-Orava-pesimäalueella tehtyjä hakkuita. Poliisi käynnistää asian varsinaisen tutkinnan lähiaikoina. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärpät on solminut sopimuksen 28-vuotiaan hyökkääjäpelaaja Julius Hermosen kanssa. Sopimus kattaa alkavan kauden ja sisältää option marraskuun maajoukkuetaukoon asti.

0: Tänään pilvipoltaa lämpötila 13-17 astetta, lännen luoteenpuoleinen tuulivoima 4-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvipoltaa lämpötila 19-22 astetta, lounaan luoteenpuoleinen tuulivoima 4 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ilmatieteen laitoksen mukaan tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Lisäksi Perämerellä varoitetaan länsituulesta 12 metriä sekunnissa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Hyvä ystävä, sinulle mä voin kertoa sen saman jutun, minkä aina kuun vaihtuessa, että ajattelepa oikein. Ensi kuun jälkeen on jo lokakuu, tulee syyslomat. Hyvät ystävät, te siellä kaikki toinen toisellenne olevat ystävät ja me tässä ystäviä toisillemme, vaikka ystävän päivä ei ole lähimaillakaan, niin aivan hyvin voi antaa tunnustusta ystävälle ja ystäville. Nimittäin se ei ole mikään itsestäänselvyys, että on ystävää, eikä välttämättä tarvitsekaan olla, pärjää ilmankin. Pääasia, että on joku, jolle joskus voi purkaa sydäntään, sellainen, joka kuuntelee.
3: On ystävyyttä nähdä sisin toisen, se avain harvalle vain sallitaan. Salat jakaessaan

0: täytetty on malja jokaisen.
1: Joel Hallikainen tässä kappale nimeltään Ystävälle. Laulu elämälle siirtyi sinun kanssasi yhdessä elokuun puolelle ja Marko Maunuksella täällä sinun ystävänä tuttuun tapaan yhteen saakka. Tänään tiistaina meidän yhteinen tuntimme menee ystävällisissä aiheissa ja aikeissa. Niina Tapio ja Hanna-Riikka Siitonen olivat hyviä ystäviä myöskin. Sen lisäksi he olivat myöskin suosittu duo aikoinaan. Hanna-Riikka on jo poistunut keskuudestamme, mutta musiikki jäi ja muistot heidän välisestä ystävyydestään jäi.

Taikapeili, kappale Ystävyys. Ymmärtääkseni Kouvolassa asusteleva Ari Klem voitti syksyn sävelen vuonna 89 kappaleella Pieni ystäväin, mikä mullisti hänen elämänsä. Hän osallistui kilpailuun myöskin vuonna 91. Hän kertoi jokunen vuosi sitten Ilta-Sanomille, että tuo voitto mahdollisti kaiken, pääsin tekemään rakastamaani työtä. Mutta ihan pystymetsästä Klemmari ei tullut koko kansan tähdeksi, nimittäin hän oli jo tunnettu tuolla tangopiireissä Seinäjön tangomarkkinoilla menestyttyään. Ari Klem sijoittui Seinäjön tangomarkkinoilla 87 toiselle ja 88 kolmannelle sijalle. Niin siinä kävi, että keikkamatkat alkoivat miestä sitten rasittaa ja 2000-luvun alussa hän alkoi etsiä muita vaihtoehtoja. Mutta tässä tämä syksyn sävelen voittokappale, Pieni ystävä.

0: Ari Klem ja pieni ystäväin. Sitten on uuden kappaleen aika ja uuden musiikin aika. Vuoden 23 tangokuninkaalliset Charlotte Saari ja Pasi Flodström ovat yhdistäneet voimansa ja levittivät duettosinkun. Tämä kappale on nimeltään Ystävälle. Sopivasti julkaistiin tuossa ennen Seinäjoen tangomarkkinoiden aikaan, itse asiassa ihan tangomarkkinoiden kuumimpana hetkenä perjantaina 10. päivä heinäkuuta. Idea tähän ystäväkappaleen levyttämiseen oli syntynyt Charlotten lomamatkalla. Hän oli ollut Espanjassa kuuntelemassa Virve Viki Rostin keikkaa ja Vikin esittäessä tätä ystävälle kappaletta Charlottelle oli tullut tunne, että kappale sanoittaa hyvin hänen ja Pasin ystävyyttä. Kappale on omistettu ystävyydelle ja ystäville, jotka kulkevat rinnalla niin ilossa kuin vaikeissakin hetkissä. He kertovat tästä kappaleen julkaisusta sen yhteydessä, että jokaisen ystävyyteen eteen tulee joskus myöskin vastoinkäymisiä ja ne joko vievät ihmistä eri teille tai sitten tekevät ystävyydestä entistä vahvemman. Ja heidän kohdallaan jokainen haaste on lopulta vahvistanut tätä ystävyyttä, koska oli ollut semmoinenkin aika, että he eivät olleet puoleen vuoteenkaan lainkaan tekemisissä ja välit oli vähän niin kuin rikkoutuneet. Mutta sitten ystävyys ja välittäminen oli kuitenkin vahvempia kuin erimielisyydet ja he onnistuivat korjaamaan välinsä ja nyt ystävyys on vahvempi ja syvempi kuin koskaan aikaisemmin. Tässä päivän uutuus Charlotte Saari ja Pasi Flodström ystävälle.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.
2: Sä voit ihan rauhassa nyt hajota.

0: Tässä uutta musiikkia Charlotte Saari ja Pasi Flodström, kappale nimeltään Ystävälle.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Kansantaiteilija ja hyvän tahdon lähettiläs Ilkka Ilevainio tässä yhdessä Timo Kiskisen kanssa lauloi Ystävän risti-kappaleen. Ilehän sai Ystävän ristin aikoinaan Kari Tapiolta ja hän kantaa sitä ylpeänä aina kaulassaan. Ile jos kuka on hyvän mielen tuoja ja hänellä on ystäviä ympärillään.

Tässä esiintyi nousukausikappale nimeltään Ystävien keskellä. Vaikka maailmassa tapahtuisi mitä, niin ystävyys jää voimaan. Tuure Kilpeläinen tulkitsee laulun, jossa on tuon kaltainen sanoma.

Suurikilpeläinen ystävyys jää voimaan. Ystävän laulu on totuttu kuulemaan Arja Saijonmaan esittämänä. Ei oteta kuitenkaan nyt sitä, vaan otetaan harvemmin kuultu versio Mika ja Turkka Malin tuotannosta.

0: ja saan.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kalle Kaaja ja kappaleen Lapsuuden ystävälle. Laulu elämälle on käynnissä ja Marko Maunuksella täällä sinun ystävänä yhteen saakka. Radio Pookia siis kuuntelet parasta aikaa ja jos tiedät jonkun kaltaisesi, jonkun ystäväsi, niin vinkkaa ihmeessä hänellekin, että Pookia kuuntelemalla kuluu päivät kivasti. Vaikka näiden tuntien parissa, tiistaisin ja torstaisin 12-13, silloinhan meillä on aina tämmöinen tunnin mittainen ystävyys.

Tässä esiintyi Jani Jalkanen yhdessä Jenna Pogebergin kanssa kappale nimeltään Tunnin ystävyys. Arttu Viskari on tässä seuraavassa kyllä niin oikeassa kuin vaan olla voi. Nimittäin jos ei pienessä kohmelossakaan keksi mitään tekosyytä olla pois kökkähommista, niin silloin kyllä ansaitsee ystävän merkin rintaan. Remppa hommia ystävien kanssa.

Ystävän rempasta lauloi tässä Arttu Viskari. Millaista on maailman kaunein ystävyys? Sinä sen tiedät. Minäkin sen tiedän. Se on sitä, kun kaksi ihmistä luottaa toisiinsa. He pystyvät puhumaan vaikeistakin asioista luottamuksella ja niin, että toinen kuuntelee. Antaa tilaa, auttaa ja puhuu myöskin välillä itse. Eli jaetaan ilot, jaetaan surut. Marko Maunuksella kiittää tästä ystävien hetkestä. Torstaina sinä olet, minä olen. Vai onko se sittenkin ole?

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän, Autosaari ja Auto Heikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

0: Radio Pooki.
1: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Vihannin härkäjuhlat Alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
5: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
4: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

siivo teiltä yhdessä ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti. Radio Pookki.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se ole.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen, mulla olisi aikaa.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Venäjä syyttää Ukrainaa droonin iskeytymisestä uimarannalle Arhipo-Osipovkan lomakohteessa Mustallamerellä maanantaina. Venäjän mukaan 7 ihmistä kuoli ja 40 haavoittui sen seurauksena. BBC on vahvistanut paikalta kuvatun videon, jossa drooni lentää rannalle ennen iskeytymistään maahan ja räjähtämistä. Ukrainalaisissa Telegram-kanavissa on epäilty BBC:n mukaan, että droonin signaali olisi jumiutettu ja että se siksi syöksyi maahan. Silminnäkijät ovat kertoneet venäläismedioille kuulleensa ammuskelun ääniä ennen iskeytymistä, mikä viittaisi ilmapuolustuksen aktivoimiseen. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli kuitenkin lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Yölintuorkesteri se siinä, haavoittumaton 6,5 minuuttia yli 13 on kello ehtinyt. Poukin päivässä vielä hetken tällä studiossa Jussi Häkkilä. Puolelta muutama sananen koulujen alkamisesta. Veera-Maria, sun suu.

0: Mikä on, Jarno, helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mut säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: ennuste.
1: Tänään pilvi polttaa lämpötila 13-17 astetta, lännen luoteenpuoleinen tuulivoimakkuudelta 4-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvi polttaa lämpötila 19-22 astetta, lounaan luoteenpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 1-4 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ilmatieteen laitoksen mukaan tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Lisäksi Perämerellä varoitetaan länsituulesta 12 metriä sekunnissa.

0: Spookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikurssi. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin siitä, että suurin piirtein saman ikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pohja.

0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiiraa!

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Swinger siinä, Sherry Bloom, ei niin ennen sitä Oi mikä voima. Sääasioiden jälkeen kuultiin Annika Eklundilta Sydän täynnä tyhjää, Matti ja Teppo ennen sääasioita Kaikki peliin. Kesälomat on pian lusittu koululaisten osalta ja meinaa sitä, että jälleen koululaisia ilmestyy tien päälle. Opetushallituksen arvion mukaan tuollaiset lähes 50 000 ekaluokkalaista suunnistaa nyt ensimmäistä kertaa koulutielle. Niinpä tuolla liikenteessä muiden tiellä liikkujien, eritoten autoilijoiden, kannattaa olla valppaana koulujen läheisyydessä ja suojateiden läheisyydessä. Liikenneturvan mukaan koulumatkojen vaarat liittyvät usein tien ylityksiin. Suuri osa näistä alakouluikäisten jalankulkijoiden vahingoista tapahtuu teitä ylitettäessä. Ja peräti näistä 2/3 tapahtuu suojatiellä. Nyt kun koulut käynnistyvät, on myöskin aiheellista varmaankin muistuttaa pyöräilykypärän käytöstä. No, kypärähän ei sinällään onnettomuutta estä, mutta se saattaa suojata vakavilta vammoilta. Eri tahot kannustavatkin sekä lapsia että myös meitä aikuisia käyttämään pyöräilykypärää joka ikisellä pyörämatkalla, vaikka tuo matka olisi hyvin lyhytkin. Autoilijat voivat omalla toiminnallaan ehkäistä vakavia onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja hidastamalla vauhtia, ennakoimalla lasten liikkeitä ja noudattamalla siis erityistä varovaisuutta koulujen sekä suojateiden lähettyvillä. Tuosta koulutien turvaamisesta voitte myös kuunnella haastattelun Pookin netistä.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu, Silvas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvi?

0: Amame Lea Laveen. Taikakuu alle metrin päässä ennen häntä. Hectorilta kuultiin Asfalttiprenssi ja Tuija Maria lauloi Aija Jussi. Kello lähestyy 14.13 vaille on kello ehtinyt. Tasalta on taasen tuoreiden uutisten aika ja tiistai-iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: No näinhän se on ja muun muassa tietenkin puotipuksut.
0: Kyllä, eli 16-18 välillä käydään kauppaa ja siinä ihan kättelyssä on sitten visailuakin.
1: No kyllähän me musavisailu pidetään myöskin, ei sitä nyt väliin jätetä tietenkään, eli jälleen pääsee tunnistamaan myös kappaletta.
0: Ja saattaa sitten päästä palkinnoillekin.
1: No kyllä, nopein tietäjä pääsee palkinnoille. Joo, radiopookituotepalkintoa on tiedossa. Ennen kuin mennään puotipuksuihin, niin kyllähän me ehitään Teijo Lindströmin kanssa muun muassa kahvittelemaan ja kurkistellaan tuonne tanssikalenterin puolelle ja yksi erittäin aktiivisesti tuolla keikkalavoilla tämänkin kesän kiertävä orkesteri on Finlanders ja kuulostivat tuossa äsken, kun pirautteli heille jo alustavasti, että mikä on meininki, niin olivat siellä matkalla keikka paikalle, joten Arne Harteliin otetaan Finlandersista myöskin juttu sille.
0: Ihan tuossa seuraavalla tunnilla ja sitten kun sä päättelet kello 18 uutisiin, sarja Pertti astuu kehi ja onko nyt sitten mikä illan aiheena?
1: No siellä annetaan vissiin rukkasia tai jotakin. Tai vissiin kysellä, että onko tullut vastaukseksi kyllä vai onko tullut rukkaset. Vissiin ajattelin, että sen verran syksyä kohti mennään, että olisi rukkasille tarvetta.
0: Niin, tai Hamekankaalle.
1: Niin, no joo, sekin, että jos vaikka... Karkaus. Milloin on muuten karkaus? Niin, milloin on karkauspäivä seuraavan
0: kerran? No se on seuraavana karkauspäivänä.
1: Niin, tai ei ole tullut mietittyä, kun ei ole sillä lailla ollut ajankohtaista eikä tarvetta mennä kosimaan. Niin ei ole tullut kateltua kalenteria, mutta voisi ehkä.
0: Niin, siitäkin saatetaan puhua tietysti tuossa illan mittaan. Tie häntä. Eli Tamminen Salovaara ilta 6 sitten ilta 10. Kaija K. toteaa, että mentävä on.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: Jos mä näisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että niin kuin, että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin. Että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Olka.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikuja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Vihannin härkäjuhlat Alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
4: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
0: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
5: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
6: Lapin

0: Vahva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Poliisi esittää kahta vangittaviksi epäiltyinä Pirkanmaan Sastamalassa lauantaina tehdystä henkirikoksesta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisi ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia epäillystä henkirikoksesta. Poliisi kertoo jatkavansa tapahtumien yksityiskohtien selvittämistä. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian kolmanneksi kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengelionjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja neljän suora siinä oli tarjoilemassa meille tähän iltapäivän alkuun teetä ja paahtoleipää. Minä puolestani tarjoilen sulle oikein semmoista marjaisaa tiistai-iltapäivää. Käy vaikka kattoon tuolla Radiopookin Facebookissa ja Instagramissa, niin sieltä löytyy semmoinen marjaisa kuva tälle päivää. Mulla on täällä studioeväänä tänään vadelmia. Kello 18 mennään yhdessä ja tietenkin puotipuksuja sitten tuossa loppupuolella iltapäivää. Sinitaivasta tässä sulle tarjolla ja toisiamme varten.

No on sinne lokakuuhun nyt onneksi vielä aikaa. Jos tahdot tietää, näin laulo meille Maarit ja Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Vuotipuksuja, musaa, visailua, kahvittelua. Teijo Lindströmin kanssa otetaan kahvit 15.30 ja Finlandersin Arne Hartelinille soittelen tuossa pienen hetken päästä ja gramofonin tanssikalenteriin sen jälkeen kurkistella, että mitäs muita kuin Finlanders-tansseja siellä olisi tarjolla. Ja kohtahan kurkistellaan toki tuonne myöskin sääkartan puolelle. Kävin tuossa hetki sitten kaupungilla kävelemässä täällä Oulussa. No kävin noita vadelmia muun muassa hakemassa itselleni tänne studioeväksi, niin kaupassa soi kylläkin englannin kielellä tämä seuraava kappale. Niin sehän jäi mulle vähän korvamadoksi, niin tartutetaan nyt sitten muillekin. Jykevä on rakkaus tässä agentsia Ville Valo.

Ihan kivasti se aurinko paistelee täällä Oulussakin tällä hetkellä, mutta ei nyt mikään älyttömän lämmin ole ja tuulinenkin sää. No yleisestikin ympäri Suomen maata. Enimmäkseen on semmoista selkeästä puolipilviseen poutaista säätä tälle päivää ja iltaa. Etelä-Lapin tienoilla todennäköisimmin nyt semmoisia sade- ja ukkoskuuroja myöskin luvassa. Huomiseksi on sitten laajemminkin sateita saapumassa tuossa päivän mittaan etelä- ja keskiosin maata ja sieltä sitten pohjoista kohti myöskin. 15 ja etelän vähän reippaan 20 lämpöasteen välillä tänään on nuo lämpötilat ja enimmäkseen länsituuli se nyt puhaltelee. Se on heikkoa tai paikoin kohtalaista. Ja varoituskartoilla nyt kovan tuulen varoitus, se on Perämeren alueella 12 metriä sekunnissa tuulet puhaltaa ja maastopalovaroitus Ahvenanmaa Kymenlaakso alueilla voimassa. Ihan kohta päästään Jarkko Ylisikkilän mukaan. Mä hukun onneen. Ja Tarja Ylitalo, kerrasta poikki.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, testi ja palvelualttiisti. Saga Travel.fi. Radio Booki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Jarkko Ylisikkilä kiertää kyllä aktiivisesti keikkalavoja tänä kesänä. Siinä mä hukun onneen. Mutta niin kyllä Finlanders myöskin. Pirautellaan kohta tuonne Arne Hartelinin suunnille, että missä sitä oikein mennään. Heillä näyttää olevan tällä viikolla oikein tiivis keikkarundi. Tänään ensimmäinen ja siitä sitten joka ilta viihdyttämässä tanssikansaa aina tuonne ainakin lauantai-iltaa saakka nyt sitten putkeen. Mutta kohta Finkkujen ja Arskan kuulumisia. Mira Kunnasluoto tässä ja mieheni.

0: Ja puhelimessa Arne Hartelin, ja vai onko siellä koko Finlanders?
1: No siis, no ainakin joo, vähintään koko Finlanders, mutta että tässä nyt vissiin lähimpänä luuria tietysti roikun minä.
0: Näinpä, mutta keikkareissuun matkalla ja näyttäisi jatkuvan koko loppuviikon taas teidän keikkareissu.
1: Niin on, se on tosi, että se lavalle ajellaan just parasta aikaa tämmöinen kivenheiton matka tuolta länsirannikolta.
0: Joo, mutta säkin oot tainnut tottua näihin pieniin siirtymiin, Arska.
1: Niinpä, joo, se on ihan tosiaan nyt tässä, mikä tässä on, kun jos katsot Kangasalon Juha ajaa ja mä tässä tuota puoluuntelona vieressä katso tässä, ei missään, jos sanotaan pelkäjän paikan, mutta ei se tässä tapauksessa ole niin turvallinen kuljettaja.
0: Joo. Miten teillä on, Arska, mennyt tämä kesä? Onhan tätä vielä tietenkin jäljellä, mutta miten tähän asti?
1: No ihan mainiosti, sillä lailla mehän sitten totuttuun tapaan takka noin, niin juhannuksesta lomailtiin sitten se kuukauden päivät, ja sitten sen jälkeen on menty tosi tiiviisti. Että että nyt sitten tosiaan ollaan nämä 5 päivää putkeen, ja sitten on vähän vapaata, ja sitten jatketaan taas, mutta nyt ei ollut juurikaan, että melkeinpä päivittäin on ollut tässä kesäloman jälkeen.
0: Mitäs sä teit kesälomalla?
1: No mä olin kaikkea sitten siinä johonkin, se kesäloma kuluu jotain siinä, kun oma kotitalo on, niin sitten siinä on semmoista kaikkea jotain pientä. Me oltiin Kreikassa, oltiin perheen kanssa lomalla ja mitäs kaikkea siihen nyt sitten muuta vielä mahtuisi. Semmoista lomailua kuitenkin.
0: Joo, sitten varmaan koko bändi jännititte, että kuinka Mikaan käy tuolla tangomarkkinoilla, mutta saitte pitää Mikaan.
1: Niinpä, joo, se meni sillä lailla tietysti, että se, meidän kannalta tietysti hienosti.
0: Joo, mutta hienostihan se meni tietenkin Mikankin kannalta, että siellä finaalissa sitten niin hänet nähtiin.
1: Toki oli upea suoritus, kyllä.
0: Joo, että siinä myöskin sellaista hyvää vinkkiä, että hyvää lauluvoimaa paljon Finlandersin riveistä löytyy.
1: Niinpä, tosi on.
0: Hei, minkälainen rundi teillä nyt tälle viikkoon sitten luvassa on? Mihin teillä, Arska, nyt matka jatkuu? Vai muistatko sä ollenkaan minne, vai istutko sä vaan kyvissä?
1: No, kyllä mun pitäisi muistaa, mutta se, kun mä näin, että mä jos nuskentuksiakin varailin, mutta se tosiaan me mennään nyt sitten tuonne Liberin lavalle, ja siellä oli tosiaan toi meidän kesäteatteriproduktiokin oli tämän kesän siellä.
0: Joo.
1: Liberin, mikä sen kesäteatterin nimi nyt sitten onkaan, mä nyt saa erittäin päähän, mutta että siellä oli toi oikeasti musikaali tämän kesän, ja viimeinen näytös oli nyt viime sunnuntaina, ja nyt sitten lavalle se toivottavasti tulisi, se tulee varmaan sitä teatteriväkeäkin jonkun verran katsoa, ja toivottavasti tulisi muutakin väkeä sitten kovasti sinne Liberin lavalle, ja sieltä sitten jatketaan tuonne Särkisalmelle. Ja sieltä me mennään sitten, Pieksämäkiä, tuossa Juha auttaa, kato, niin mennään sen Salmen lavalle.
0: Kyllä.
1: Sieltä, mikä on tosi kaunis kanssa tietysti saaressa siellä upeissa maisemissa, ja sieltä mennään sitten tuonne Tuurinkyläkauppaan.
0: Niinpä.
1: Ja sieltä sitten seuraavana päivänä, joka on sitten onko se jo lauantaina Ämyrin lavalla tuonne Somerniemeltä.
0: Et siellä voi nyt sitten nähdä seuraavat Finlanders-keikat, ja siitä tietenkin
1: niin,
0: sitten loppukesää kohti matka jatkuu ja ympäri kaikenlaisia kesälavoja vielä rundaatte.
1: Joo.
0: Arska, tuleeko sulla nyt tämän sun uran varrelta mieleen joku erityisen hieno tanssipaikka, lava, mihin ehdottomasti on ihana joka kesä päästä?
1: No toi on semmoinen, just kun tullut puheeksi, niin toi Salmen lava on just puhuttu, että ei vähän juuri paljon kauneimmalla paikalla voisi olla, että kun siinä on niin kuin, olisiko siinä nyt sitten tavallaan niin kuin kaksi saarta ainakin, minkä päällä se niin kuin lepää, että niin kuin ei tommoiselle paikalle rakentaa saakkaan.
0: No niin.
1: Et se on, ja sitten semmoinen kauhean jotenkin sympaattinen ja pieni ja herttainen ja intiimi fiilis tulee heti, jos on toista sataa ihmistä ja tolla viisillä. Ja tietysti semmoinen oikein suomalainen järvimaisema ja hieno meininki.
0: Eli jos on vielä kesälomaa pitämättä, niin ei muuta kuin rundaamaan ja kiertämään Suomen tanssipaikkoja, niin kauniita paikkoja löytyy.
1: No kyllä vaan, joo. Tämä on semmoinen etuoikeus, että se ei homma monella lailla. Kyllä tietysti, kun saa tämmöisissä kauniissa maisemissa kato ajella auton kanssa ja tehdä keikkoja.
0: Että se kesällä tuntuu kivalta.
1: No joo, miksei. Onhan ne, että kun sillä lailla täytyy ottaa tupeita auringonlaskuja ja nousuja, saa ihailla tässä.
0: Näinpä.
1: Tulee niin kuin tykö.
0: Ei muuta kuin turvallista matkaa teille ja nähdään siellä keikoilla sitten.
1: No hienosti, joo, samoin. Kiitoksia ja hyvää kesän jatkoa nyt kaikille.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Sydämeni osuman sai, Siiri Nordin siinä meille lauloi. Katsotaan, mihin sitä voisi lähteä sitten tansseihin. No vaikkapa Tortinmäen lavalle, siellä Henri Jokinen ja Desiree tänä iltana. Hämyslavalla Oskar Lehtinen ja Kajo ja Liperin lavalle, sinne hänne Finlandersin porukat oli tuossa matkalla, kun Arskan kanssa äsken juteltiin. Ja sitten huomenna kisa Pirtti Parikkala, Särki Salmi, siellä Finlanders, niin kuin Arne Hartelin senkin mainitsi. Ja Ruokolahden lava puolestaan Paavolassa, Siikajoella, siellä Keski ja Eno villitsemässä huomisiltana. Ja torstaina puolestaan sitten tanssahdellaan ainakin tuolla Honkahovilla Kuhmoisissa, siellä Urho ja Unehtumattomat on viihdyttämässä. Siinäpä muutama menovinkki nyt tähän viikkoon.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Tietenkin, kun loppuviikkoa kohti mennään, niin ei muuta kuin meno vaan villiintyy ja katsellaan tuossa myöhemmin viikolla myöskin, että mitäs kaikkia tansseja sitä sitten myöhemmin tälle viikkoon olisi tarjolla tuolla Gramofonin tanssipaikoissa. Ja Suomi on kyllä pullollaan noita upeita kesäpaikkoja. Kannattaa lähteä vähän rundaamaan ja kattelee. Jokeri, tässä agentsia Jorma Kääriäinen.

Jokeri-agenssiaa Jorma Kääriäinen heidän solistinaan tuossa. Kohta mennään uutisiin. Niitä tietenkin aina tasatunnein tarjolla, niin pysytään ajan tasalla maa ja maailman asioista. Ja kun yö on valoton, Sauli Lehtonen ehtii meidän laulamaan ennen kello 15 ja Mielettömyys, myöskin Tiina Pitkänen on äänessä. Ja tuossa kello 15 tunnilla, 15.30 suurin piirtein, ja sittenhän me otetaan jälleen tuoreet kahvit. Ja Teijo Lindströmin kanssa päästiin Turun Aurajoen rantamaisemi oikein aurinkoisena päivänä istahtaan kahville, niin mennään niihin tunnelmiin. Tänään hän sitten Puhelinlangat laulaa musiikkinäytelmä saapuu tänne meidän kulmille, eli Ouluun. Ajattelin kyllä suunnata katsomaankin sitten illemmalla heitä, niin siellä sitten Teijo myöskin.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut Väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia Huikun sillan molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Välillä matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Bookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 68. Pietarsaari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuusisaaren eritasoliittymä Fiskars. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 68 välillä Kuusisaaren eritasoliittymä Fiskars. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Pultti puuttuu, kone juuttuu.

0: Nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Ruotsin kuningas vierailee 27. päivä tätä kuuta yhdessä ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Ruotsin Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa Tengeljönjoen kalateillä Ylitorniolla. Tuolloin hänelle esitellään Lapin elinvoimakeskuksen rakennuttamia kalateitä ja virtavesikunnostuskohteita. Nyt avattavilla kalateillä mahdollistetaan vaelluskalojen luontainen elinkierto joessa yli 100 vuoden jälkeen. Kyseessä on yksi Euroopan suurimmista vesistökunnostushankkeista. Ensimmäistä Ruotsista Ouluun saapuvaa matkustajajunaa juhlistetaan ensi maanantaina kaikille avoimessa kansalaisjuhlassa Oulun rautatieaseman vieressä sijaitsevassa puistossa. Suomen ja Ruotsin välillä ei ole ollut henkilöjuna liikennettä lähes 50 vuoteen. Juhlassa kuullaan puheenvuorot liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelta, Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossavalta, Ruotsin Suomen suurlähettiläältä Peter Erikssonilta sekä Oulu 2026 kulttuurisäätiön johtaja Pia Rantala-Korhoselta. Ohjaaja Kiia Laine aloitti eilen työnsä Rovaniemen teatterin Lapin alueteatterien taiteellisena johtajana. Taiteellisen johtajan sopimus kestää 3 esityskauden ajan. Kiia Laine on vuonna 2023 valmistunut teatteritaiteen maisteri. Hän on työskennellyt useissa ammattiteattereissa ja ohjannut Rovaniemen teatterille valmistumisvuonnaan 2 esitystä. Pistekollektiivin ja Rovaniemen teatterin Vesisaaren Alma on saanut vuoden esityksen Taalia-palkinnon. Teatterin tiedotuskeskus jakoi palkinnon esityksen työryhmälle tänään Tampereen teatterikesän avajaisissa Tampereen raatihuoneella. Yleisö äänesti rovaniemeläisten esityksen voittajaksi 7 ehdokkaan joukosta. Revontiellä Haukiputaalla 3-kerroksisen kerrostalon asunnossa syttyi tulipalo tänä aamuna hieman ennen 7:00. Asunnon asukkaat, aikuinen ja 3 lasta pelastautuivat ennen pelastuslaitoksen saapumista. Palo sai mahdollisesti alkunsa tulella leikkimisestä.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Kyllähän se paistelee. Ei nyt ihan helteitä ole, mutta ihan jees. Oikein mukava iltapäivä. Marja täällä sun kanssa tiistaita viettämässä ja 4. päivä elokuuta tänään. On sun seurana kello 18 ja sitten lähdetään noitten Tammisen ja Salovaaran mukaan jälleen illan viettoon. Ja siellä sitten no jutellaan muun muassa semmoisesta, että ootko kosinut ja tuliko rukkaset vai mahdollisesti semmoinen myöntävä vastaus vai miten se nyt sitten menikään. Niitä kaikkia tarinoita ainakin tuossa illan mittaan luvassa. Vaarallisen hyvää. Sitä on luvassa tässä ja Saija Tuupanen.

Siinä oli Mäki-Mattilan Kyösti ja Varjokuva orkesteri musiisoimassa, ja kun löysin sun oikein mukavaa menoa tähän tiistai-iltapäivään. Jää tuli vuoresta siitä kertoilemassa meille Pirita Niemenmaa ennen kuin kurkistellaan tuonne sääkarttojen puolelle. Pirita Niemenmaan tahtiin pääsee muuten tanssiin tuolla Ruokolahdella, eli tuolla Imatran lähistöllä, siellä Suikkalan lavalla. Tänään 4. päivä elokuuta tanssahdellaan, ja siellä on Pirita Rosette-orkesterin kanssa musiisoimassa. Varmaan tämäkin kappale siellä kuuluu.

Sää on tänään semmoista selkeästä puolipilviseen, poutaista enimmäkseen. Etelä-Lapin seutuvilla esimerkiksi Rovaniemellä saattaa joitakin kuudottaisia sateita tulla, mutta kyllä tuolta niin kuin pahimmat sadepilvet näyttäisi nyt tuolta sääkartalta väistyneen. Huomiseksi on sitten sateita etelä- ja keskiosiin maata tulossa ja sieltä sitten pohjoista kohti tuohon torstai-yöhön ja torstaihin kun päästään. 15 ja etelän vähän reippaan parinkymmenen lämpöasteen välillä tänään ja enimmäkseen länsituulet heikot tai paikoin kohtalaiset tuulet nyt puhaltelee. Ja yöllä lämpötilat on sitten semmosia 8 ja eteläisen Suomen noin 14 asteen lämpötiloja tuolla Kaakon kulmilla voi olla tuossa yön aikanakin. Ja varoituskartoilla siellä maastopalovaroitus Ahvenanmaa Kymenlaakso ja Perämeren alueella 12 metriä sekunnissa tuulet puhaltaa lännen ja lounaan väliltä. Meiju Suvas pääsee ääneen hetken päästä. Tarpeeksi kohtaloa ja Kari Tapio tässä. Muisto vain jää.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Minna Sepola ja Pouki Vihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!

tarpeeksi kohtaloa, siinä oli Meiju Suvas äänessä. Eiköhän me keitellä tämän iltapäivän kahvit seuraavaksi, sillä aika kun Badding on meille laulamassa Laivoista ja sen jälkeen sitten Teijo Lindströmin kanssa seuraavat kupilliset nautiskellaan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Teijo Lindströmin sai mun kanssa tänne ihaniin Aurajoen maisemiin istumaan ja on kyllä niin kaunis kesäpäivä. Onko sä Teijo kesäihminen?
2: Mä oon todellakin kesäihminen. Oon syntynyt helmikuussa, että monesti sanottaisiin, että luulisi, että on talvi-ihminen, mutta mä oon todellakin sellainen, että voisin elää Espanjan auringossa.
1: Sama, ja mä oon syntynyt joulukuun lopussa, että ei tää nyt ihan täsmässä juttu, että ei olla sitten talvi-ihmisiä ollenkaan.
2: Joo, kyllä tää lämpö ja aurinko ja jotenkin se tuntuu se helli ääntäkin.
1: Se on totta, tietenkin.
2: Joo.
1: Mitä sä teet kesäsi?
2: No nykyään töitä, mutta
1: Niin et lomaile?
2: No en, mutta siis mä kun oon vuosikaudet tehnyt noita kuorojohtamistöitä, niin siis mullahan on ollut silleen, että mä oon kesällä sovittanut joululauluja.
1: Joo, että, mutta niinhän ne levytetäänkin yleensä kesällä.
2: Niinhän ne levytetään, että sanotaan, että mulla on silloin ennen näitä tangohommia ja tangovoittoa, niin mulla oli kesät silleen, että kesäkuun alun oikeastaan sain lomailla. Ja sitten sen jälkeen juhannuksena olen monesti istunut jo pianon ääressä ja tehnyt sitten sovituksia joululauluihin. Ja se on ollut niinku semmoista, se että se loppukesä on ollut joulua. Että se oli silloin, että nykyään. Että sitten tietysti niin kesä menee monesti töiden merkeissä sit melkein kokonaan. Että tänä kesänä oli ensin tuolla mun linnalla Jämsänkoskessa. Jämsänkoskella niin tehtiin Uudellisen teatterin kesäteatterihommaa siellä diivaillaan. Vähän tällaista oopperaparodiaa. Ja sitten kun ne näytökset loppu siellä tuossa elokuun puolta väliä ennen, niin...
1: Elokuun?
2: Anteeksi, hei, kauheita. Heinäkuun puolta väliä ennen, niin... Sitten sen jälkeen sitten siirryttiin Puhelinlangat laulaa. Ollaan menty sen kanssa ympäri Suomea ja sitten on vielä mukana siinä Olavi Virta musiikkinäytelmässä. Korkealla Matin kanssa ollaan jaettu Virran rooli. Matti esittää hieman varttuneempaa Virtaa ja minä sitten nuorempaa Olavia. Että...
1: Joo.
2: Niin näiden kanssa ollaan kierretty tässä. Mulla on ollut niinku teatteria, musiikkiteatteria koko kesä.
1: Joo, varmaan... Voisi kuvitella ainakin, että tämä on ollut kuitenkin vähän viileämpi kuin viime kesä, tämä kesä. Joo. Niin varmaan ihan miellyttävääkin sillä lavan puolella, kun viime kesänä kävin katsomassa tuon teidän Olavi Virta-shown ja olitte aika märissä takeissa siellä.
2: Oltiin Keminmaalla silloin joo, Pohjanrannassa siellä kesäteatterissa. Oli todella, silloin oli varmaan yli 30 astetta ulkona. Ja sitten kun aurinko paahtoi siihen peltikattoon, niin siellä oli kuuma. Mut hei, lämmin henkistä musiikkia lämmin henkisiltä esiintyjiltä, niin se oli kyllä... Joo, oli aika tuskaiset oltavat silloin. Tää on ollut ihan mukavaa tälleen viileä. Ja ollaan aika lailla nyt tähän mennessä säästytty myöskin vesisateilta. Että nyt mä oon menossa tuossa... Itse asiassa just ennen kuin nämä meidän haastikset tulee ulos, niin ollaan tuolla Laitilassa Kaivolan kesäteatterilla tekemässä Olavi Virtaa. Siellä ei ole kattoa näyttelijöillä, että toivotaan hyvää säätä sinne.
1: No niinpä. Ja tuo on kyllä paha, että jos ei ole edes siinä mitään katosta, niin...
2: Joo, siinä on vähän kuin uitettu koira.
1: Että... Joo, ja sitten pitäisi olla jotakin laitteita tai soittimia ja muuta, niin...
2: Joo, se on vähän hankalaa. Ja kuitenkin langattomat mikrofonit siinä sitten päällä, niin... Saa nähdä, että jos saa jonkun salama iskun, niin tulee vähän sähköisempi elämys sitten sillä kertaa.
1: No todellakin. Mutta teillä on kuitenkin semmoiset, että olette aika pitkään tehnyt noita tiettyjä näytelmäjuttuja, niin siellä varmaan hitsautuu se porukkakin hyvin yhteen.
2: No tosissaan, meillä on kyllä aika ihania porukoita, että tosissaan tämän Puhelinlangat laulaa -ryhmän kanssa, kun ollaan tehty Susanna Heikki Katrinilainen roolissa ja Jussilan Kalle siinä esittää minun isää ja niin Katja Karisukki sitten.
1: Ei ole varmaan tylsää hetkeä.
2: Meillä ei todellakaan ole. Ihana porukka. Ja ollaan kierretty ympäri Suomea ja Ruotsia ja ihan samoin se meidän Olavi Virta-porukka, että siis tosi kivaa. Että sinnekin kun Olavi Sakin kanssa lähdetään, niin musta tuntuu aina kun kotiin menisi, että on tosi kivaa ollut, että nautin kyllä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin Lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysin.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

No onhan se tietenkin just näin, ettei kunnon mies sano koskaan ei. Matti ja Teppo siinä tämmöisiä totuuksia meille kertomassa. Bon voyage Heidi Pakariselta ja Teijo Lindström. Pelkää en, Laura Voutilaisen tutuksi tekemä kappale, Teijon versioimana. Teijon kanssa me jatketaan kahvittelua taas huomenissa samaa aikaa, se on siis 15.30 se ajankohta. Kohta mennään STT-uutisiin ja tietenkin mennään sitten puotipuksujen puolelle ja Musa Visakin tuolla jo kurkistelee nurkan takana. Katri Helena, vie minut ja no justiinsa juu, Sami Roosholm tässä.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
0: Vihannin härkäjuhlat alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat. 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa. Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radiopooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä.

0: Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka 5. perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka 3. vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. 2 alaikäistä loukkaantui lauantai-iltana Seinäjoen trukkiväylällä järjestetyssä laittomassa mopomiitissä. Poliisin mukaan kevytmoottoripyörän kuljettaja ajoi etupyörä ilmassa, menetti ajoneuvon hallinnan ja putosi kyydistä. Hallitsematon ajoneuvo törmäsi vastaan tulleeseen mopoon, jonka alaikäinen kuljettaja sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Kevytmoottoripyörän kuljettaja loukkaantui törmäyksessä lievemmin. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian 3. kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Aurinko, kuu ja tähdet ja kaikki mahdolliset valoilmiöt. Tomi Markkola oli äänessä siinä äskettäin. Ja Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Oikein ihanaa tiistaita. 4:07 näyttää kello. 4. elokuuta puolestaan kalenteri. Ja tarkoittaa tietenkin puotipuksupäivää. Eli tuonne aika lähelle kello 18 mennään puotipuksujen parissa. Ja siitähän sitten jatketaan Tammisen ja Salovaaran kanssa tämäkin tiistai-ilta. Siellä sitten puheenaiheena tämmöisiä elämän rohkeita kysymyksiä, kosinnat, onko sua kosittu, ootko itse kosinu, onko tullut rukkaset, miltä se sitten tuntuu, jos näin onkin käynyt. Ja kaikkia tämmöisiä yllättäviä käänteitä, niitä otetaan käsittelyyn tuolla illan tuntien aikana sitten. Mutta sitä ennen käydään kauppaa. Tietenkin, mutta myöskin musavisaillaan. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailu, se oottelemassa tuossa pienen hetken päästä. Mutta käydään vähän läpi näitä puotipuksun sääntöjä ennen sitä. Eli nyt tulee semmoiset sääntösulkeiset. No ei sentään. Mutta siis tekstarilla pääsee mukaan. 4,5 euroa maksaa tekstari. 17106, se on tuo tekstarinumero, 160 merkkinen viesti mahtuu siihen hintaan. Tai sitten soittamalla studion numeroon, eli 0700392111. Se on sitten paikallisverkkomaksun plus 3,64 euroa per alkava minuutti. Ja kaupankäynnistä kyse, eli yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoituksia, niitä täällä otan vastaan ja joko kerron, tai sitten jos soittelet tänne, niin vähän kirjoittelen tuohon myöskin ylös, että jos vaikka joku puhelinnumero menee ohi, niin soittamalla sekin täältä selviää. Ja voi laittaa myös WhatsAppia siis näistä numerokyselyistä, niin kyllä mä niihin pyrin tässä aina kaiken muun ohessa sitten vastailemaan kanssa. Mutta nuo myynti ja osto ja vuokraus ja vaihto ynnä muut nämä ilmoitukset, niin ne noiden maksullisten väylien kautta tänne studioon. Näin se menee. Ja sitten se, että eläinkauppaa ei käydä, että jätetään ne sitten muille foorumeille ne eläinten myynti-ilmoitukset. Mutta muutoin, jos on jotakin, jos olet siellä tehnyt vaikka pikkuhiljaa pientä siivousta näin niin kuin lomaan kunniaksi. Esimerkiksi jos on ollut aikaa silleen lomalla siivoilla ja sieltä on löytynyt semmoista tavaraa, mille ei enää ole itsellä käyttöä, niin eipä muuta kuin myynti-ilmoitusta laatimaan ja tänne vaan. Katsotaan kohta sääkarttoja. Ressu Redford, kato mitä sä teit. Sen jälkeen säätä ja sen jälkeen sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua ennen kuin päästään todenteolla noiden myynti- ja ostoilmoitusten pariin.

0: Tänään on aika lailla poutaista, semmoista selkeästä puolipilviseen ympäri maata, ympäri kuuluvuusaluetta. Etelä-Lapin korkeuksilla siinä joitain sade- tai ukkoskuuroja voi nyt iltasella tulla, mutta muutoin aika poutaiselle näyttää. 15 ja etelä vähän reippaan parinkymmenen lämpöasteen välillä tänään ja aika samoissa lukemissa huomennakin. Huomenna on... No ensin on poutaista päivän aikana ja sitten iltapäivä illan mittaan saapuu sateita etelä- ja keskiosiin maata ja iltaa myöten sitten Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaankin korkeuksille. Lapin alueella näyttäisi huomenna olevan aika selkeätä ja sitten vasta torstaina sinne seuraavat sateet luvassa. Nyt puhaltelee enimmäkseen lännenpuoleiset heikot tai kohtalaiset tuulet tähän hetkeen. Sen verran puhaltaa, että Perämeren alueella siellä 12 metriä sekunnissa on varoitusta ja Ahvenanmaa Kymenlaakso niille alueille tällä hetkellä maastopalovaroitukset ne voimassa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Ja ihan tasan tarkalleen vartin yli 4 näyttää kello tällä hetkellä, joten eiköhän oteta pienet musavisailut ennen kuin sukelletaan noiden kaupankäynti-ilmoitusten maailmaa sitten syvemmälle. Ja musavisaan pääset mukaan WhatsAppin kautta, eli tämä ei maksa, 0405507660. Ja kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat siihen viestiin, älä kirjoittele muuta ja kirjoittamalla nimenomaan se viesti, ei ääniviestejä. Ja sitten kun olet laittanut sen vastausviestin tulemaan, niin älä lähettele perään muita viestejä, koska se sun vastaus muuten pomppaa sieltä omalta paikaltaan pois ja en enää tiedä sitten, että olitko nopein vastaaja. Tämä kannattaa myöskin muistaa. Ja jos siellä on joku yhden kirjaimen kirjoitusvirhe, niin en minä siitä sakota, niin ei kannata sitä alkaa. Sen takia kannattaa alkaa paikkailemaan, kunhan se muuten on oikein. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat sinne laitat. Ja tässäpä sulle ääninäytettä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musavisa. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
2: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
3: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin. Alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on, koko Suomi tanssii, Portion Boys ja Komiat asialla ja Musa Visailu käynnissä, ja hyvin on kyllä tiedetty ja tunnistettu tänään tuo kappale. Kohta menen kahlaamaan noita vastauksia, että kuka on ollut nopein. Tässä vielä pientä vinkkiä, niin saat siellä kotona pohdiskella, jos ei vielä auennu, että mikäs tää nyt oikein onkaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja kohta selvitellään. Jukka Ruusumaa pääsee ääneen, Tähti taivas tietä näyttää, ja sillä aikaa tavoittelen tuosta sitten tämän päivän voittajan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

Tähti taivas tietä näyttää Jukka Ruusumaa. Eetu Virroilta, sinne lähtee palkinto, just kerkesin tuossa Eetun tavoittaa, mutta oli semmoinen tilanne justiinsa, että ei nyt päästy lähetykseen Eetun kanssa valitettavasti, mutta laitetaan sinne palkintoa, kunhan saan tuolta tarkemmat yhteys- ja osoitetiedot, niin eipä siinä mitään muuta kuin onnittelut sinne. Ja minäpä kerron sitten, mikä on oikea vastaus, kun en saanut Eetua nyt kertomaan, niin tätä minä tänään etsin.

0: Ja kyllä sen moni tunnisti, todella moni hoksas, että mistä on kyse, että se on Tulkaa tytöt takaisin ja Tapani kanssa asialla. Kyllä täällä veikattiin hyvän näköistä, kestä mitä vaan, sitä veikattiin aika montakin kertaa ja Markku Aroa yleensäkin monenmoisia ehdotuksia. Sitten oli tanssipoikatanssia ehkä jälleen ja mitähän lie kaikkea. Mutta kuunnellaan tuo oikea vastaus kappale ja sen jälkeen mennään noihin puotipuksuasioihin.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin 3:15. Musa Visa.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja Posken punaisen on

0: Näin se on, tulkaa tytöt takaisin ja Tapani kanssa tämän päivän vastaus. Ja huomenna visaillaan taas sitten varti yli 4. Oon taas sinne leikannut sulle sitten kivaa pientä vinkkiä, ääninäytettä. Mutta nyt päästään noihin puotipuksuasioihin. Tänne on yritetty soitellakin jo kovasti, niin ei muuta kuin uudestaan soittamaan. Nyt on tuo puhelinlinja auki, tai on se auki ollut, mutta nyt voin siihen myöskin vastata täällä lähetyksen puitteissa. Ja pääset kertomaan tuon oman kaupankäynti-ilmoituksen sitten kaikille muillekin. Ja viestejä, niitä on tänne tipahellut jo ihan mukavasti ja nehän menee sitten myöskin nuo tekstarit tuonne lauantain puotipuksuihin. Siinä semmoinen tarjous ollut jo pidemmän aikaa, niin samalla meiningillä jatketaan. Täällä olisi myytävänä ruostumattomasta teräksestä tehty savustuspönttö omalla tulipesällä ja kuntopyörä Proform 710 EKG ja ilman viilennin kauko-ohjaimella lattiamalli. Puhelinnumero on 044 369 7451. Eli myydään ruostumattomasta teräksestä tehty savustuspönttö omalla tulipesällä ja kuntopyörä Proform 710 EKG ja ilman viilennin kauko-ohjaimella lattiamalli. Puhelinnumero on 044 369 7451. Ja tuolta soittaja mukaan. Puotipuksut.
1: No, no, rahasta päivää.
0: No, päivää.
1: Kyllä mulla olisi pari mopua myytävänä.
0: Pari mopua myytävänä, joo.
1: Joo, joo, tässä poistusta. Semmoinen kuin Solifer GT 80.
0: Joo.
1: Sitten on toinen on myös Solifer SM. Se on myös 80. Ne on ajokuntoisia mopoja molemmat.
0: Joo.
1: Voisi kysellä niitä numerosta 041-435-6622.
0: Ja mistä oliko?
1: Raahesta.
0: Raahesta, kuulin minä sitten oikein. Eli 041-435-6622.
1: Joo.
0: Sieltä se oli.
1: Vähemmäksi hävittää näitä vähän.
0: Nonni, ei muuta kuin kyseleen
1: no.
0: Tarkemmin. Hyvä.
1: No niin, kiitos.
0: Kiitoksia,
1: jo, hei.
0: Moi.
1: Hei.
0: Eli pari kappaletta Soliferejä oli tämmöinen GT ja SM, 80-vuosimalliltaan molemmat. Raahesta ja numerosta 041-435-6622. Puotipuksut.
2: No niin, Leena täällä, terve.
0: No terve.
2: Kuulepa, minä haluaisin ostaa Kelanauhurin. Semmoinen vanha kunnon, niin vanha kunnon Kela-nauhuri.
0: No niin.
2: Hirveästi keloja, vaan nauhuri meni rikki.
0: No niin, jospa joltain löytyisi sitten.
2: Niin, sanon muuta.
0: Joo.
2: Kuule, semmoiseen numeroon voisi soittaa, kun 0400 583 669.
0: Onko väliä, mistä päin löytyy?
2: No en mä usko, Oulun seivulta kuitenkin.
0: No niin. Kyllähän ne toki kulkee kauempaa.
2: Niinpä, joo.
0: Eli 0400 583 669.
2: Kyllä, meni oikein. Kiitos sulle.
0: Hyvä, kiitoksia. Moikka.
2: No niin, moi moi.
0: Eli jos Kela-nauhuri löytyisi, niin ei muuta kuin tarjoamaan numeroon 0400 583 669. Piipahettanpa saarella. Tämä saari on saari rakkauden ja Arto Nuotio meidän oppilaan.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla on elämys. Saagatravel.fi/matkakauppa. Radio Spooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Tommi tässä moi. Tulin vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiobooki.fi kautta lista.
1: Ja puotipuksulla mennään eteenpäin ja sukelletaanpa tuonne viestien maailmaan, niitä täällä ihan reippaasti oottelee. Myytävänä olisi soutuvene, Terhi 390, sähköperämoottori, laturi 2025 vuodelta, suojapeite, vähän käytetty ja löytyy Oulusta ja puhelinnumero on 040 842 0329. Eli myytävänä soutuvene Terhi 390, sähköperämoottori, laturi 2025, suojapeite vähän käytetty ja puhelinnumero 040 842 0329. Ja Oulusta löytyy tämä. Sitten olisi myytävänä musta herukkaa, 40 € puhdistettuna ja 30 € terttuineen, 10 litraa, punaiset 30 € puhdistettuna ja terttuineen 25 €. Löytyy Oulusta ja puhelinnumero 044 328 2503. Siis myytävänä musta herukkaa, 40 € puhdistettuna ja 30 € terttuineen, 10 litraa, punaiset 30 € puhdistettuna ja terttuineen 25. Nämä löytyy Oulusta ja numerosta 044 328 2503. Ja myydään vanha mummon mökki Keminmaan Hirmulan kylässä. Kaikki mukavuudet, sisä-WC, suihku ja ilmalämpöpumppu löytyy ja tontti on 7534. Hintaa on 33 000 ja puhelinnumero 0400 465982. Eli myydään vanha mummonmökki Keminmaan Hirmulan kylässä. Kaikki mukavuudet, sisä-WC, suihku ja ilmalämpöpumppu. Tontti 7534 ja hintaa 33 000 euroa. Ja puhelinnumero 0400 465982. Heidi Kyrö tässä ja tykkään sussa.

0: Näin tuumaili meille Heidi Kyrö, että tykkään susta. Ja viestien parissa mennään eteenpäin. Täällä myydään Karavan tarvikkeita. Kaasugrilli, Royal Camping, Vera, tuulisuoja, etuteltan sisäkatto, ikkuna, markiisi, harmaa vesi, säiliö ynnä muuta. Ja nämä löytyy Oulusta ja numerosta 040 589 5021. Siis myydään Karavan tarvikkeita, kaasugrilli, Royal Camping, Vera, tuulisuoja, etuteltan sisäkatto, ikkuna, markiisi, harmaa vesi, säiliö ynnä muuta. Nämä Oulussa ja numerossa 040 589 5021. Ja puotipuksut.
1: No se tuossa kaiota terveen.
0: Melkoisesti kaikuu ääni. Mikähän?
1: No, jokohan nyt parani.
0: No niin, nyt parani, kyllä. Sanoitko, että Kalajoelta?
1: Joo.
0: No niin, kerroha.
1: Sain vähän tämän.
0: Joo, ja radio sulla on vissiin vielä auki siellä taustalla.
1: Joo.
0: Laita.
1: Joo, no tässä on ainakin ensinnäkin niin sorsaveneitä, 1 ja 2 kappaletta. Toinen on lasikujutettu joskus aikoinaan ja toinen on ihan puupäällysteinen.
0: Joo.
1: Ei ole mikään nätti, mutta ei ole kyllä hintavat vasta.
0: Nonne.
1: Tämä 3,5-metrinen ja sitten vajaa 5-metrinen.
0: Joo.
1: Sitten on 7,5-hevosvoimainen Honda kunnostettavaksi. Ja sitten 10-heppainen Honda. Mä oon tosiaan riittääkö kaasarjan putsaa ja laittaa veneeseen ja lähtee ajeneen.
0: Nonne.
1: Sitten on, kun mulla on tää lista, niin, joka pääsi läpi, niin joo, noin 5 moottorisahoja löytyy. Sen on huskuja ja mitäköhän siinä on.
0: Joo, monenlaisia.
1: No jotakin sekalaisia moottorisahoja. No kaikki kasassa kummikerron. Kaikkiin tulee kipinä kummiketta. Niin.
0: Joo.
1: Ja aitaverkkua 50-80 senttiä korkea. Sitten olisi puuhella upo, tuommoinen kamina. Ja sitten tois pesukone, tuommoinen sivusta palautettava jonkunlainen.
0: Joo.
1: Ja ja 1 kappale trimmeriä, jos en kerennyt sitä sanoa vielä.
0: Et sinä sitä sanonut.
1: Joo. Tässä on vähän mennyt ristiin astiin nämä kirjoitukset tai kysymysmerkit.
0: No
1: niin, ja olihan täällä joo, tosiaan Toyota Yaris vuosimallia 2002, 1.4 dieseli.
0: Yaris löytys.
1: Joo, semmoinen löytys. Sillä olisi vielä 2,5-3 viikkoa aikaa ja että puulitankkia on vielä dieseliä ja öljyt vaihdettu ja suodattimet ja on sen ollut koko ajan nyt tuossa liikenteessä. Että niin. Mutta laitettavaan sen, kun se noin vanhassa autossa on. Että niin. Jollekin rokaarille, joka näitä rokaa äkkiä, niin sehän menee äkkiä. Tulee kuntoon.
0: Nonne. Entäpä muuta?
1: Ei, katso, sä oikeastaan paljon muuta. No, tässäkään mun jonkunlainen hinta laittaa mulle.
0: No, tietenkin sitten voitte neuvotella.
1: Vaikka moottorisahan kappaleen hintaan niin joku 50.
0: Joo.
1: Voin siitä ruveta sitä tinkailemaan ja tuohon Jaritselle, niin pistää vaikka joku 600-650.
0: Nonne.
1: Mutta niin,
0: kerropa puheen. Kerro puhelinnumero.
1: Puhelinnumero tänne upolle, niin 250 noin.
0: Joo, no niin. Sano numero, mistä voi kysellä.
1: Oliko se 044-500-1971?
0: Kyllä. Oli. Joo, on se, jossa on tämä, mistä soitat. Ja Kalajoelta löytyy
1: joo,
0: nämä.
1: Niin
0: ja...
1: Joo, sulla on näkyy siellä.
0: Kyllä. Ja 044-500-1971. Nonne.
1: Niin.
0: Hyvä. Kiitoksia sulle.
1: Moi, kiitoksia.
0: Hyvä. Joo. Moi, moi.
1: Moi.
0: Eli Kalajoelta voi tiedustella näitä. 044-500-1971. Aallon rytmiorkesteri ja Exodus vie meitä uutisia kohti.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
5: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Polttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
7: Lapin.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa.

0: tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 000 000 € henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että Yhdysvallat voi päästä Iranin kanssa sopimukseen Hormuzin salmen avaamisesta hyvinkin pian. Bessent sanoo yhdysvaltalaismedia CNBC:n haastattelussa, että maat voisivat päästä sopimukseen tänään tai huomenna salmen avaamisesta kaupalliselle liikenteelle. Hormuzin salmella olisi Bessentin mukaan täysi liikkumisen vapaus. Iran kiisti maanantaina neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan Iran kertoi keskustelevansa välittäjänä toimineen Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: No näin se on ja puotipuksut käynnissä parhaillaan ja katsotaas näitä viestejä, kun näitä täällä melko reilusti on oottelemassa vuoroaan. Täällä ois perikunnalla Tyrnävällä myynnissä puimakone Rysky, iso Esa, perunaistutuskone, perunan nostokone ja seula, sirkkeli, heinäseipäitä, aitatolppia, käytettyjä ikkunoita, polttopuuta ja lautaa, kankaisia säkkejä ynnä muuta. Ja yhteydenotot numeroon 044-235-6675. Eli perikunnalla Tyrnävällä myynnissä puimakone Rysky, iso Esa, perunaistutuskone, perunan nostokone ja seula. Sirkkeli, heinäseipäitä, aitatolppia, käytettyjä ikkunoita, polttopuuta ja lautaa, kankaisia säkkejä ynnä muuta. Yhteydenotot numeroon 044-235-6675. Ja myydään mummolla käytössä ollut pinnasänky ja uutta vastaava patja. Hintaa on 50. Nämä löytyy Siikalatvalta ja puhelinnumerosta 0400-946-505. Eli myytävänä mummolla käytössä ollut pinnasänky ja uutta vastaava patja. Hintaa on 50 ja löytyy Siikalatvalta ja puhelinnumero 0400-946-505. Ja sitten olisi myynnissä vanhoja Nokia-puhelimia, Toyota Corolla 02 sekä muuta. Haapajärveltä voi kysellä, mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään ja numerosta 040-366-8555. Eli myytävänä on vanhoja Nokia-puhelimia, Toyota Corolla 02 sekä muuta. Ja Haapajärveltä numerosta 040-366-8555. Ja ostopuolella henkilö- tai pakettiauto. Hintaa maksimissaan 2 000 ja saa olla pientä laittoa. Ostetaan myös tasaperäinen soutuvene tai pulpettivene. Raahessa numerossa 050-385-9776. Siis ostetaan henkilö- tai pakettiauto. Hintaa on maksimissaan 2 000 ja saa olla pientä laittoa. Tasaperäinen soutuvene tai pulpettivene olisi kans etsinnässä ja näitä voi tarjota Raaheen numeroon 050-385-9776. Sinä, minä, taivas, kuu ja tähdet ja Eija Kantola ja sitten sääkartoja.

Enimmäkseen tänään on poutaista, puolipylistä selkeään ja Etelä-Lapin tienoilla joitain sade- ja ukkoskuuroja. Mutta huomiseksi on sitten iltapäivää kohti etelä- ja keskiosiin maata ja pohjoisemmassa sitten illaksi sateita tulossa. 15 ja reilun parinkympin välillä lämpötilat niin tänään kuin huomennakin ja enimmäkseen heikot tai kohtalaiset tuulet nyt lännen puolelta aika lailla puhaltelee. Ja sen verran puhaltelee, että Perämeren alueella on tuulivaroitusta 12 metriä sekunnissa ja maastopalovaroitukset Ahvenanmaan ja Kymenlaakson alueella. Ja puotipuksuilla eli kaupankäynnillä me mennään täällä kohti sitten Tammisen ja Salovaaran seuraa. Heidän kanssa lähdetään sitten kello 18 jälkeen illan viettoon ja siellä sitten kositaan ja saadaan rukkasia ja mitä lie kaikkea tämän illan aikana. Mutta nämä tämän päivän puotipuksutekstarit, nämähän päätyy myös sitten tuonne lauantain puotipuksun lähetykseen nämä kaupankäynti-ilmoitukset näitä tästä. Nappailen talteen myöskin samalla. Ja täällä olisi seuraavana myytävänä tukevia puuovia, paksuus 10 cm, 1800 kertaa 900 ja kaksi kappaletta 2100 kertaa 900, yksi kappale 2100 kertaa 1000, kaksi kappaletta 1500 kertaa 700. Siis hetkinen. Miten päin tämä meni? Näitä ensimmäisiä oli kaksi kappaletta, näitä 10 sentin paksuisia sitten. No niin, yksi kappale noita. Täällä on pilkut vähän eri kohissa, niin en oikein tiedä, miten päin nämä meni. Mutta no, Oulusta löytyy, ja kun soitat, niin saat kuviakin. Numero on 0401595522. Eli 0401595522. Siellä myytävänä tukevia puuovia, 10 cm paksuus, 1800 kertaa 900. Ilmeisesti niitä kaksi kappaletta. 2100 kertaa 900 on yksi kappale, 1100 kertaa 1000 on kaksi kappaletta ja 1500 kertaa 700 on yksi kappale. Pilkut hämää mua täällä eri väleissä. Ja numero siis 0401595522. Sitten olisi myytävänä crossimopo puoliautomaatti, 72 kuutioinen, hinta vain 280 ja perämoottori Mariner 15 HP 2 tahti ja rantatraileri. Yhteensä hintaa 200. Ja Himangalta numerosta 0400923693. Eli myytävänä crossimopo, puoliautomaatti, 72 kuutioinen, hintaa on 280 ja perämoottori Mariner 15 HP 2 tahti ja rantatraileri. Hintaa yhteensä 200, Himangalta numerosta 0400923693. Ensi kerran Pentti Hietanen tässä seuraavaksi.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
5: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Musiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!
1: Ja puotipuksu-ilmoituksilla me jatketaan tästä eteenpäin. Ja täällä myydään Nissan Primera ja vuosi 1.6 moottorilla varmaan tarkoittaa. Vuosimalli 07. Ketju koneella, koukku, kahdet renkaat, ajoaikaa 1,5 vuotta. 1100 euroa. Voin vaihtaa pienempää autoa, jossa on koukku, kahdet renkaat. Ja Liminka, sinne numero 0413196275. Eli myydään Nissan Primera 1.6 moottorilla vuosimalli 07. Ketjukoneella, koukku, kahdet renkaat. Ajoaikaa 1,5 vuotta ja 1100 euroa. Voin vaihtaa pienempään autoon, jossa on koukku, kahdet renkaat. Ja Liminkaan voi soitella numeroon 0413196275. Sitten olisi Laitala, talonpoikais rokokoo huonekalut Kempeleessä. Vitriinikaappi, sohva, 2 tuolia, sohvapöytä ja lipasto. Erittäin hyvä kuntoisia. 100-220 euroa per huonekalu. Ja numero 0456715646. Siis Laitala, talonpoikais rokokoo huonekalut Kempeleessä. Vitriinikaappi, sohva, 2 tuolia, sohvapöytä ja lipasto. Erittäin hyvä kuntoisia, 100-220 per huonekalu. Ja 0456715646 on numero. Sitten olisi käyttöä traktorin kippaavalle takakauhalle. Semmoinen 2000 leveä, hyvä kuntoinen saisi olla. Tätä etsitään Raahessa. Soittele numeroon 040-824-5216. Eli olisi käyttöä traktorin kippaavalle takakauhalle, semmoinen 2000 leveä, hyvä kuntoinen saisi olla. Soittele Raaheen 040-824-5216. Puolimatkassa Anitta Mattila ja Juha Remes asialla.

Puolimatkassa oltiin ja seuraavaksi mennään myynti-ilmoituksen. Täällä myydään Traktori International 276, vuosimalli on 70, hyttilumiketjut ynnä muu ja hintapyyntö on 3500. S-piikki Äes sekä muita maatalouskoneita. Nämä Pyhäjärvellä numerossa 044-236-1472. Eli myydään Traktori International 276, vuosimalli on 70, hytti, lumiketjut ynnä muut ja hintaa on 3500. S-piikki Äes sekä muita maatalouskoneita löytyy Pyhäjärveltä ja numerosta 044-236-1472. Sitten myydään Audi 80, vuosimalli 88. Ajettu 195 000 kilometriä, katsastettu, tekniikka priimaa ja sinkkikori kestää. Vanha kolari korjattu. Kahdet renkaat, siitä retroklassikko suoraan ajoon, 1500 hintaa. Ja Simo sieltä löytyy ja numero 0400-690-517. Siis myydään Audi 80, 88, ajettu 195 000, katsastettu, tekniikka priimaa ja sinkkikori kestää. Vanha kolari korjattu, kahdet renkaat, siitä retroklassikko suoraan ajoi ja 1500 hintaa Simosta ja numerosta 0400-690-517. Ja sittenpä löytyisi tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ahven, lohi, siika- ja taimefilettä, pakaste, kraavilohifilettä ja kalatäyssäilyketarjouksia ynnä muita toreilta Oulaisista. Keskiviikkona 9-12 ja Ylivieskasta sitten keskiviikkona 13-15. Sievi perjantaina 10-12, Toholampi 13-15 ja Haapavesi lauantaina 10-14 ja siellä myös perunaa ja paistettuja muikkuja. Eli tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ahven, lohi, siika- ja taimenfilettä, pakastetta, kraavilohifilettä, kalatäyssäilyketarjouksia. Näitä toreilla keskiviikkona Oulaisissa 9-12 ja Ylivieskassa 13-15. Perjantaina Sievi 10-12, Toholampi 13-15 ja Haapavesi lauantaina sitten vielä 10-14 ja löytyy myös perunaa ja paistettuja muikkuja. Ja myytävää myydään tapettipöytä kympillä, harmaita metallijalkaisia koivujakkaroita kympin kappale, seinä- ja lattialaattoja tummaharmaita 11 kappaletta, 30 kaikki yhteensä. Ja kuvankin saa, kun pyytelee tuolta Olhava-suunnilta numerosta 050-361-2756. Eli myytävänä tapeettipöytä kympillä, harmaita metallijalkaisia koivujakkaroita, kympin kappale, seinä kautta lattialaattoja, tummaharmaita, niitä olisi 11, 30 kaikkia. Kuvan saa, kun pyytää. Olhavasta numerosta 050-361-2756. Päästetään tuomari Nurmio kertomaan meille lemmenloruja.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Vihannin härkäjuhlat alkuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat. 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa. Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: tanssimusiikin parhaat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13. Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Ja katsotaan tuossa vielä. Muutama viesti on nämä, jotka tähän on tullut, niin nämä minä vielä tästä luen. Mun tietokone täällä ilmoittelee, että kohta alkaa päivitys ja kohta sammuu tietokone mun nenä edestä, mutta nappaillaan nuo seuraavat viestit tuosta vielä. Myydään Basso Ibanez, uusi, soittamaton. Talja Jousipyssy, uusi, digikamera Kodak Pix Pro AS528, 100 kuvaa otettu. Kinozoomi noin 1300 mm ja digizoomi päälle. Turusta numerosta 04525788875. Eli myydään Basso Ibanez, uusi, soittamaton. Talja Jousipyssy, uusi, digikamera Kodak Pix Pro AS528, 100 kuvaa otettu. Kinozoomi noin 1300 mm ja digizoomi päälle. Turusta ja numerosta 04525788875. Ja myydään laikkahakkuri traktoripyöritteinen 1000 euroa ja tämä Raahessa numerossa 044200 4219. Siis myydään laikkahakkuri traktoripyöritteinen 1000 euroa Raahessa numerossa 044200 4219. Ja myydään Pave-merkkinen vesiposti kulutusmittarilla, vähän käytetty. Ja lautarakenteinen kompostikäymälä Iisalmessa numerossa 0400 800 700. Eli myydään Pave-merkkinen komposti kulutusmittarilla, vähän käytetty. Ja lautarakenteinen kompostikäymälä Iisalmessa numerossa 0400 800 700. Ja myytävänä tilatankki 3000 litraa pesurilla, 6-paikkainen tandem lypsyasema De Lavalin tunnistepondereita noin 100 kappaletta. Ja nämä löytyy numerosta 0405923106. Eli myytävänä tilatankki 3000 litran pesurilla, 6-paikkainen tandem lypsyasema De Lavalin tunnistepondereita noin 100 kappaletta. Ja puhelinnumero 0405923106. Ja sitten olisi Sani 95 just katsastettu, huollettu 31 vuotta hyvin. 1200 euroa on hinta tällä. Kysy lisää numerosta 0452125861. Eli Sani 95, just katsastettu, huollettu 31 vuotta hyvin, 1200 euroa hintaa. Ja kysy lisää numerosta 04522 5 8 061. Ja napataas tuolta vielä yksi äskettäin tullut viesti. Eli myydään MP Honda Shadow, vuosimalli on 1985, 700 kuutiota. Ja puhelinnumero on 0400389141. Eli myydään MP Honda Shadow, vuosimalli on 85, 700 kuutiota ja puhelinnumero on 0400389141. Ja nytpä pitäisi sitten varmaan olla meidän viestit tässä vaiheessa ajan tasalla. Ja ihan hetken päästähän me mennään tietenkin uutisiin ja uutisten kautta sitten noiden Tammisen ja Salovaaran seuraan viettämään tätä iltaa. Siellä on sitten semmoiset asiat tänään kyseessä, että kositaan, ehkäpä kieltäydytäänkin. Onko tämmöisiä sattunut kohille, tapahtunut? Ootko itse kieltäytynyt? Onko sun kosinnasta mahdollisesti kieltäydytty? Kaikkia tämmöisiä asioita päästään käsittelemään tämän iltassa Tamminen ja Salovaara -ohjelmassa. Ja Leidien hittiputki vie meitä kohti uutisia ja siitä sitten mennään noiden Tammisen ja Salovaaran mukaan. Mun tietokone näyttää tällä hetkellä. Tietokone on käynnistymässä uudelleen. Joo, tää on aikataulutettu kyllä ihan täydellisesti tähän, niin lähden tästä vähitelle sitten. Tai lähteä katsoa vähän teatteria myöskin itsekin vielä tälle iltaa. Nämä viestit, nämä menee tuonne lauantain puotipuksuihin, siis jotka on tekstarilla tänne tulleet, niin lauantain toinen puotipuksuajankohta on sitten aamupäivän puolella. Eli silloin käydään kauppaa 9-12. Onhan kuulolla silloinkin. Ollakaan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta ja palailen taas huomenna sitten sun kaveriksi. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Kymäläinen valmiina bussissa. Saaga Travelilla myös. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.

0: Radio Poki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Ruotsin kuningas vierailee 27. päivä tätä kuuta yhdessä ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Ruotsin Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa Tengeljönjoen kalateillä Ylitorniolla. Tuolloin hänelle esitellään Lapin elinvoimakeskuksen rakennuttamia kalateitä ja virtavesikunnostuskohteita. Nyt avattavilla kalateillä mahdollistetaan vaelluskalojen luontainen elinkierto joessa yli 100 vuoden jälkeen. Kyseessä on yksi Euroopan suurimmista vesistökunnostushankkeista. Ensimmäistä Ruotsista Ouluun saapuvaa matkustajajunaa juhlistetaan ensi maanantaina kaikille avoimessa kansalaisjuhlassa Oulun rautatieaseman vieressä sijaitsevassa puistossa. Suomen ja Ruotsin välillä ei ole ollut henkilöjuna liikennettä lähes 50 vuoteen. Juhlassa kuullaan puheenvuorot liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelta, Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossovalta, Ruotsin Suomen suurlähettiläältä Peter Erikssonilta sekä Oulu 2026 kulttuurisäätiön johtaja Pia Rantala-Korhoselta. Ohjaaja Kiia Laine aloitti eilen työnsä Rovaniemen teatterin Lapin alueteatterien taiteellisena johtajana. Taiteellisen johtajan sopimus kestää 3 esityskauden ajan. Kiia Laine on vuonna 2023 valmistunut teatteritaiteen maisteri. Hän on työskennellyt useissa ammattiteattereissa ja ohjannut Rovaniemen teatterille valmistumisvuonnaan 2 esitystä. Pistekollektiivin ja Rovaniemen teatterin Vesisaaren Alma on saanut vuoden esityksen Taalia-palkinnon. Teatterin tiedotuskeskus jakoi palkinnon esityksen työryhmälle tänään Tampereen teatterikesän avajaisuudessa.

Sissä Tampereen raatihuoneella. Yleisö äänesti rovaniemeläisten esityksen voittajaksi 7 ehdokkaan joukosta. Revontiellä Haukiputaalla kolminkerroksisen kerrostalon asunnossa syttyi tulipalo tänä aamuna hieman ennen 7:00. Asunnon asukkaat, aikuinen ja 3 lasta pelastautuivat ennen pelastuslaitoksen saapumista. Palo sai mahdollisesti alkunsa tulella leikkimisestä.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Ja aivan mahtavaa tiistai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Kello on lyönyt 18. Meinaa sitä, että tästä eteenpäin eetterissä Tamminen ja Salovaara. Ja meillä on tänään erittäin sydämen käypä aihe. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Kyllä vaan. Mitä? Tuota, hei vaan siellä kaikille. Sari sulkee puhelimensa.
1: Sulle puhelia, kun mä kuulin. Joo, sulla
2: oli ääni jäänyt.
1: Pullakahvit minulle.
2: Joo, pullakahvit. Mä ajattelin ensin, että pitääkö sulle tarjota semmoinen kylmä olut sit joskus, mutta ei, kyllä sä saa kuule pullakahvit.
1: Näin, no mieluummin sä torttua.
2: Eikä. Ihan hieno juttu, ei tuota olla sun kanssa täällä. Tämä asia, tämä tämmöinen kosinta ja siihen liittyvät asiat, niin se on aika hauska, koska eilen me just puhuttiin siitä, että on hyvin tämmöisiä vanha-aikaisia tapoja. Toiset on hyvin romanttisia, toiset heittävät sen tosta vaan. Sitten on paljon totta kai sellaisiakin, että se kosinta on tullut vähän siinä niin sanotusti pakon edessä. On ollut tilanteita ainakin, kun mennään vuosia taaksepäin, 10 vuotta taaksepäin, että jos sattui sitten tyttöystävä tulemaan raskaaksi, niin siinä sitten monesti niin kuin vanhemmatkin sanoi, että se on ollut kuule nyt semmoinen juttu, että papin eteen ja sinä teet tuosta naisesta kunniallisen.
1: Se oli sen aikainen käsitys vastuun kantamisesta. Näin se meni. Kyllä.
2: Kyllä.
1: Mutta siis kiinnostaa myöskin, paitsi totta kai se, että minkälaisia kosintoja ihmisillä on ollut. Onko ollut romanttisia, onko ollut semmoisia, että no eiköhän tästä nyt tämmöisiä arkisia. Mutta se, että onko kukaan niin kuin saanut pakkeja. Oletko koskaan tullut torjutuksi niin kuin kosinnassa tai rakkaudessa ja miltä se tuntuu semmoinen? Ja tuota, onko se vaikeaa joutua torjumaan joku ja olla rehellinen itselle, että ei tästä nyt, tämä ei ole mun juttu nyt tämä asia. Niin, se on ihan mielenkiintoista kuulla.
2: Niin ja sitten se, että jos joku kosii sinua ja kerta kaikkiaan sitä ei vaan tunne, että se ei vaan ole niin kuin mahdollista. Sanotaan, että jotkut on ollut vaikka vuosikaudet jo yhdessä.
1: Joo.
2: Ja sitten tulee tällainen kosinta. Niin mitä sitten? Jos tuntuu itse siltä, että vaikka ollaan oltu vuodet yhdessä, mutta mä en halua naimisiin, että mulla ei ole kuitenkaan sellainen olo. Niin mitä sitten toinen osapuoli siinä kohtaa miettii? Niin, onko tämmöinen kosinto, onko se niin kuin rakkaudesta, rakkauden tunnustus, onko se vaan jostain, että on lapsia, näin kuuluu tehdä ja monta tämmöistä. Vähän niin kuin motivaatioita siihen kosintaan.
1: Mä vähän uskon, että aika moni suomalainen kosinta on tapahtunut juuri siitä syystä, että nyt on sen aika ja lapset on kasvanut jo jonkun verran ja ei olla vielä naimisissa ja eiköhän se nyt ole samaa nyt pistää hynttyt yhteen. Tämä on niin kuin järkipäätös, että näinhän se pitää tehdä. Aika monella on varmasti mennyt tällä tavalla, mutta jos ei, niin kyllä me halutaan kuulla kaiken näköisiä tarinoita tästä, että millä tavalla kosinta on tapahtunut ja mitä siitä on seurannut.
2: Kyllä. Tuota, nyt älä lähde vielä, Pertti, lukemaan noita viestejä, koska tuo viesti, mikä meillä on tuossa nyt, niin meidän pitää siitä vähän keskustella sun kanssa keskenään, koska...
1: Miksi?
2: Ei, älä lue. Siksi, että se on niin kaunis, se on niin upea ja sillä on tietty merkitys sillä viestillä. Sitä ei voi nyt vaan lukea ja heittää tuohon. Me ollaan saatu tänne nimittäin ainutlaatuinen viesti. Me laitetaan musiikkia ja käydään Pertin kanssa se homma läpi ja kerrotaan sitten, mikä tuo ihana viesti on. Tämä on Sig ja Tiina menee naimisiin.

0: se oli Sig tässä ja tiedätkö, tämä on hauska, kun Hämeenkyrömies kirjoittaa, että tämä on oikeasti, hän kirjoittaa juuri sillä tavalla, mitä moni ajattelee. Miksi pitäisi mennä naimisiin ja saada pallo jalkaan? Voihan sitä olla yhdessä ilman naimisiin menoa. Pääsee paremmin eroon toisesta, jos tarve tulee sellaisen, Hämeenkyrömies laittaa. No tämä on juurikin näin, että naimisiin menolla ja sillä avioliitolla on hirmu monelle todella iso merkitys. Ja se merkitys tulee siinä kohtaa, että jos haluaa perustaa perheen ja kyllä siinä on semmoinen erilainen yhteenkuuluvuus. Ja
1: on
0: perhe
1: siinä
0: silloin,
1: siis kyllä, täytyy sanoa, että kyllä se avioliitto, siis vaikka se onkin tämmöinen sormuksella tehty sopimus ja juridinen sopimus myöskin, niin kyllä sillä on myöskin emotionaalista merkitystä. Kyllä se on aivan eri asia, että seurustellaanko me vai ollaanko me naimisissa. Se on aivan eri asia. Mm. Se on se sitoutumisen aste ja taso on huomattavasti suurempi siinä naimisiin menossa kuin seurustelussa.
0: Mitähän se ei käy? Käytännön asioissa muuta kuin ei, siinä kohtaa, tai siinä kohtaa, kun ollaan niin vanhoja, että toinen kuolla kupsattaa, niin saa lesken eläkkeen.
1: Niin.
0: Eikö se mene niin?
1: Aivan, joo, kyllä. Hei, kuuntelepas Korpun viesti. Olimme Tšernobylissä 2 päivän vierailulla ja ydinvoimalaan tutustumisen jälkeen yövyttiin alueella hotellissa, joka lukittiin ulkopuolelta yön ajaksi. Yön hämärässä lukitussa hotellissa Janne yllätykseksi kosi. Ja huomenna tuosta seikkailusta tulee 7 vuotta täyteen, kirjoittaa Korppu. Janne kosi Korppua lukitussa hotellissa Tšernobylissa.
0: Voi,
1: 7 vuotta sitten. Tämä on kyllä, tämä on ihan parasta kyllä, ihan oikeasti. Jos puhutaan näistä paikoista, missä tämä kosite tapahtuu, niin onhan tämä nyt ihan ylivoimainen kyllä.
0: No onhan se erikoinen kyllä kieltämättä.
1: No on.
0: Joo, tämä kosinta kyllä siinä mielessä vähän kiinnostaa, että se on hyvä ottaa tässä esimerkiksi puheeksi tällainen ohjelma, kun ensitreffit alttarilla. Kyllä mun täytyy sanoa, että mulla menee siinä kohtaa vähän kyllä semmoinen, että en ikänä lähtisi sellaiseen ohjelmaan. Siis, voisitko sinä lähteä?
1: Kun minä en juurikaan seuraa telekkaria, niin minä, minä en tiedä, mistä on kysymys. Mikä on ensitreffitalttarilla?
0: No se riittää pelkkä sana jo, ensitreffitalttarilla.
1: Niin, että ne kun tapaa eka kertaa
0: vasta. Ekan kerran alttarilla. Siinä on jotkut tämmöiset kokemusasiantuntijat etsii sitten nämä tämmöiset sopivat parit ja sen jälkeen he tapaavat toiset siinä alttarilla.
1: Niinkö?
0: Joo.
1: Meneekö ne sitten oikeasti naimisiin?
0: Menee oikeasti naimisiin. Siis kyllä mun tietäkseni. Mä en ole sitä ohjelmaa seurannut. Se on tämmöinen ohjelmaformaatti, joka on niin kuin muuallakin maailmassa. Ja se on niin kuin vähän niin kuin hassu, että mä en oikein usko tuollaiseen juttuun.
1: Ai et oikein usko.
0: Niin.
1: No en minäkään kyllä.
0: Mutta tiedätkö, on kuulemma, jos en nyt ole ihan väärässä, valistakaa taas mua, niin on olemassa pariskuntia, jotka ovat edelleen yhdessä, jotka ovat tuon ohjelman kautta tavanneet toisensa.
1: Jaa. Eli siis se tietokone on siis jossain tapauksessa ollut oikeassa, että se oikea pari tavalla on löytynyt.
0: Siinähän oli tämä Kari Kananen ja ketä siinä oli muita sitten tällaisia asioita.
1: Onko se pappi se Kananen?
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Se oli tällainen ohjelma, missä näitä menee, mutta en oikein tiedä kyllä itse. Itse jotenkin se on niin jollain tavalla erikoista. Tai mun mielestä. Miten mä sanoisin tätä nyt väärin? Voi että mä koitan löytää sopivia sanoja. Mä jollain tavalla koen, että se avioliitto, kun mennään, että se on niin pyhä ja sinne mennään niin kuin suuresta rakkaudesta
1: kyllä,
0: ja siitä,
1: kyllä.
0: Että ihmiset tuntee toisiaan kohtaan ääretöntä lämpöä ja hellyyttä ja rakkautta. Ja sitten kun se tehdään näin, niin tää on vähän niin kuin tämmönen alttariarpa. Että arpa kohtalon, että niin sen takia mä koen sen niin kuin tunnepohjaisena niin kuin erilaisena juttuna.
1: No onhan se sitä kyllä, mutta sitten niin kuin, tällä elämänkokemuksella, mikä nyt tällä hetkellä on, niin tietää sen, että vaikka olisi kuinka rakastunut, niin pitää silti muistaa tehdä muutamia käytännön asioita. Tiedätkö, mikä oli minun ensimmäisen avioliiton suurin virhe?
0: No, Niitä oli aika monta, niin...
1: Niitä oli aika monta, kyllä, kyllä.
0: Niin suuri, mutta se kaikista suurin.
1: Kaikista suurin oli se, että minä en tehnyt avioehtoa.
0: Joo.
1: Se oli virhe. Se oli todella iso virhe.
0: Mm.
1: Siis sen virheen hintalappu oli jotain 200 000 euroa.
0: Joo. No mä menin silloin, kun menin kyllä naimisiin, että totta kai kun oli jo sitten yli 40 ja näin, niin oli sitten molemmat osapuolet, molemmilla sitä elämää, niin kyllä meillä oli ihan selkeä, että se avioehto tehdään.
1: Kyllä se
0: oli erittäin Joo. hyvä, että se oli olemassa.
1: AP:ta kosittiin, kun olin aivan hirveässä flunssassa ja juuri menossa nukkumaan. Jätin sitten lopulta sen miehen, onneksi en mennyt naimisiin, mutta kosintaan suostuin, kun en kehdannut kieltäytyä.
0: Tää, just tää.
1: Niin. Joo.
0: Mä haluaisin tietää, että onko jollain muullakin tämmöisiä samoja juttuja, että ei kehtaa kieltäytyä.
1: Ei kehtaa kieltäytyä,
0: oi,
1: niin.
0: Että sentään. Joo. Tuota, pistetään musiikkia. Oikeastaan tää liittyy hyvin tähän aiheeseen, että kun tää on Finlandersin, kaikki tytöt eivät ala Joo. enkeleiltä tuntumaan, niin...
1: Vähän ne kaikkien pidä alkaa
0: tuntua. Mutta ajattele.
1: Sehän saattuisi moni... hirveätä, jos kaikki tytöt eivät tuntuu.
0: Tiedätkö, mikä on niinku semmoisia? Mä tiedän, että mikä on monelle ihmiselle hyvin katkera pala.
1: Mm.
0: Hyvin katkera pala on sellainen, että ollaan monta vuotta yhdessä, ja toinen osapuoli haluaisi naimisiin, mutta se toinen ei. Se toinen sanoo koko ajan, että no ei hän, että ei se ole mitenkään tärkeää, ja meidän on ihan hyvä näinkin. Sitten niille tulee ero. Ja sitten tämä osapuoli, joka ei halunnut naimisiin, jonka mielestä se ei ole mitään tärkeää, meneekin niin kuin vuoden sisällä jo uuden puolison
1: uudestaan
0: kanssa
1: naimisiin. Joo,
0: se
1: joo,
0: voi olla toiselle aika katkera pala. Se on semmoinen...
1: Mikä se sille mahtaa?
0: Voisit no ei, aikana... mutta, niin, mutta että kun syy on niin kuin ihan toisenlainen ja ei kuitenkaan osannut sanoa rehellisesti, että tämä ei tunnu siltä.
1: Niin, mutta se on se, toisten arvojärjestys on toisenlainen. Mm. Jollekin miehelle saattaa olla oikeasti niin kuin se elämän suurin tavoite päästä naimisiin ja perustaa perheen ja näin päin pois. Ja jos se nainen on sitten sen seurustelukumppani sellainen, että tämä menee ihan hyvin näin, ei tässä mitään tarvitse mitään rengastuksia ja näin päin pois. Se voi olla, että se ajaa sen miehen pois ja se löytää sellaisen...
0: Eikö mä hain juuri toista päin?
1: Ja se löytää sellaisen naisen, joka haluaa hänen kanssaan naimisiin.
0: Joo, mutta tämä meni käänteisesti nyt toisinpäin. Tämä meni, mä tarkoitan sitä, että jos, otetaan esimerkkinä, että tämä mies haluaisi mennä tämän naisen kanssa naimisiin. Ja tämä nainen sanoo, että minä en periaatteessakaan tässä elämässä halua mennä naimisiin, että minusta se on tarpeetonta. No, sitten tulee ero, vaikka sitten sen takia, että se mies haluaa. Ja tämä nainen meneekin sitten jo alle vuoden sisällä jonkun toisen kanssa naimisiin.
1: Niin, siis se nainen
0: tätä mä tarkoitan.
1: Menee. Joo.
0: Niin, että tuleeko siinä tämmöistä katkeruutta? Laitetaan musiikkia ja jäädään miettiä asiaa.
1: Okei, selvä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pooki.
1: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Siinä on hyvä toivomus, tahdon saada kunnon miehen Eija Sinikka, ja sitähän lähestulkoon kaikki naiset haluaa. Haluatko sinä kunnon miehen? Mutta sulla on jo kunnon mies.
1: No se on vähän, että mitä jokainen sitten pitää niin kuin kunnon. Ja mikä on kunnon mies? Jokaisella on sitten erilaiset odotukset sieltä kunnon mieheltä. Ja toiset, kato, niin kuin laulussa sanotaan, että toiset tykkää rentuista ja toisten mielestä se renttu on se kunnollinen mies. Ja sitten toisten mielestä taas se, ketä osaa tehdä kaikenlaista, sillä on hyvät työkalut ja kaikkia, osaa rakentaa ja värkätä, niin hän on sitten taas kunnollinen mies. No sitten taas toinen on sitä mieltä, että pitää tienata vähintään 100 000 vuodessa, jotta olisi kunnollinen mies. Niin, eli mikä sitten se kunnollinen mies on?
0: Mikä on kunnollinen mies?
1: Onko niin, sinä, siis Pertti, kunnollinen mies?
0: Kyllä mä yritän olla. Suurimmaksi osaksi aikaa olenkin, mutta tuonne yritys on ainakin kova. Pitää yrittää olla kunnollinen mies.
1: Kerro Pertti ihan suoraan.
0: Kerropa sitä ennen semmoinen seikka, että kun mä oon joskus kysynyt naisilta, että minkälainen olisi niin kuin teidän niin kuin semmoinen unelman mies. Ja sitten jos lähdetään ulkonäöstä liikenteeseen, niin aika usein se on sellainen, että se on vähän lihaksikas, mutta se on kalju. Ja sillä on parta ja tatuointeja.
1: Ei, en mä tykkää tatuoinnista. Ja mulla on ihan sama, onko tukkaa vai ei. Tukkaa voisi olla.
0: Mutta entäs parta? Milläkin.
1: No ei se partakaan ole. Siis pieni, lyhyt parta voi olla, mutta ei mitään.
0: Se kutittaa ihan mukavasti.
1: No semmoinen pikkuparta, mutta en mä tykkää semmoisesta. Se on semmoinen räkäränni semmoinen. Ei räkäränniä. Ei sellaista. Mutta se, että mitä niin kuin siitä ulkoisesti, niin jos ulkoisesti sanot, niin kyllä mulle niin kuin merkkaa se, että mies pukeutuu siististi. Se on, huolehtii hygieniastaan, on siisti. Mä en tykkää, jos on epäsiisti. Mä toivon, eikä sekään ole mikään pakollinen, koska avustan siinä hyvinkin nopeasti, että tavallaan osataan niin kuin pukeutua sillä tavalla niin kuin kivasti ja tilaisuuteen sopivasti. Ennen kaikkea mulle on tärkeää miehessä se, että hän on hyvin kunnioittava muita ihmisiä kohtaan. Hän on ystävällinen, mielellään sosiaalinen, hän kunnioittaa muita ihmisiä. Hän puhuu kauniisti, ei aliarvosta ketään, eikä tarvi yliarvostaakaan.
0: No siinä tuli aika monta määrättä kyllä tästä kunnon miehestä. Tuommoinen se varmaan on kunnon mies. Mutta jos sitä lähtee niin kuin itse perkkaamaan ja purkamaan, että minkälaisia ihmisiä ovat olleet, ne joihin olen retkahtanut, niin ne on ollut pääasiassa tummia. Mutta nyt kun tällä hetkellä mulla on tämmöinen vaaleahiuksinen tyttöystävä, niin se tuntuu niin kuin todella luontevalta ja kivalta ja näin päin pois. Mutta aikaisemmin on jostain syystä ollut tummia, jopa tumma ihoisia. Eli siis mennyt tällä tavalla. Mutta siis se kaikkein, jos pitäisi miettiä kaikkein tärkeintä kriteeriä, on se, että se nainen puhuu totta. Mm. Että se ei koskaan valehtele. Jos tulee valkoisiakin valheita, niin mä oon niillekin allerginen. Siis ihan täydellisesti. Ihmisen on oltava luottamuksen arvoinen ja se, mitä hän sanoo, niin siihen pitää luottaa ja uskoa.
1: Kyllä, se on ihan totta. Ihania viestejä tulee tänne meille, kirjoitelkaa niitä vaan enemmän kaikkea tähän kosintaan naimisiin menoon liittyen. Mä luen tämän viestin ja sitten mä pistän yhden kappaleen soimaan. Minun mieheni kosi minua mesikämmenen esiintymislavalta, kun oli ensin esittänyt biisin Sinä vain. No minä tokaisin siihen, että mitä nyt, haluatko vettä lasillisen, kuten usein vein hänelle, kun on esiintymässä. Siihen hän, että Niina, tuletko vaimokseni? No eipä siinä kehdannut kieltäytyä, kun tanssijoita oli noin 200 kuulolla. Myöhemmin hän teki minulle biisin 100 syytä rakastaa. Terveisin Niina Enroth. Ja jos en ihan väärin tästä viestistä ymmärrä, niin hänen miehensä on Pepe Enroth. Ja minkälaisen kappaleen hän sitten Niinalle teki?

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Puukin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kalajoki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
4: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Ja jos...
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: hevosen ja sanoi, ole tänään!
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
1: Radio Pooki. Tamminen ja Salovaara.
3: Ja Salovaara.

0: Hän oli Kristiina Mäkiä, joka lauloi Unelmaprinssistä.
1: Hetkinen. Niin siinä, kun joku kyseli, kato sinäkin Pertti siitä Unelmaprinssistä, niin siinä se vähän niin kuin tuli se vastaus.
0: No siinä se vähän niin kuin tuli, joo, kyllä, mutta onpa siinä kyllä sudenkuoppansakin siinä. Jos nimittäin semmoista Unelmaprinssiä lähtee metsästään ja on tiukat kriteerit sitten sille, että minkälainen se on, niin siinä kuule voi jäädä Musta-Pekka kouraa siinä hommassa. Että yhtäkkiä tuleekin semmoinen tilanne, että ei löydäkään ketään, kun ne kriteerit on liian tiukat.
1: No sepä se on kuule, niin ilman jää. Se on semmoinen juttu, kuule, kun aikas valkkaat, aikas oot kranttu, niin kuule, luukätteen, siinä se, ei tuu mitään. Jos naimisiin tahtoo, niin pikkasen pitää joustaa.
0: Kyllä pitää.
1: Mites Lapin poika kirjoittaa? Moi, vaimo kosi yli 50 vuotta sitten Lapin miehen. Ja vielä ollaan yhdessä, meillä menee ihan jees. Ei tytön eessä voi kieltäytyä kosinnasta, jos on herrasmies. Terveisin Lapin poika. Ai, onks joku saanut muuten hamekangasta, kun on ollut tuo karkauspäivä. Sekin kiinnostaa.
0: No sekin, se on semmoinen perinne kyllä, että mitä nykynuoriso ei varmaan kovinkaan edes tiedä. Hei, menin eka kertaa naimisiin melkein 40 vuotta sitten. Ehdimme olla aviossa noin 2 vuotta. Mieheni kuoli 45-vuotiaana. Onneksi tehtiin avioehto, molemmilla oma omaisuus ja lapset. Vieläkin kaipaan häntä 25 vuoden jälkeen. No aivan varmasti.
1: En epäile
0: sekuntiakaan tätä asiaa.
1: Täällä Arja kirjoittelee meidän Facebook-sivulla, että mies kosi heti ekana iltana, mutta ensi oli valkoiset kukkaset, niin nakkasin ne puskaan. Sitten hän toi heti perään punaisia gladioluksia, niin heti myönnyin. Ja 15 päivä tulee 15 vuotta naimisissa, mutta 20 vuotta oltu yhdessä.
0: Jaa, että se oli niistä kukista kiinni.
1: Joo, niin. Kuule, kantsi olla tarkkana, että ihan minkä tahansa puskan kanssa ei kantsi lähteä liikenteeseen.
0: Ei myöskään morsiammen.
1: Ai, meinnätkö, että morsiammella pitää olla kukkasia, kun tulee miestä
0: kosiva? Ei, kun mä tarkoitan, että ei morsiammenkaan kanssa kannata hirveän puskan kanssa olla liikenteessä.
1: Okei, okay. No nyt osuja uppos. Kello ei ole 9, mutta muakin rupesi sitä jo naurattaa.
0: No niin, pistetään Kari Tapiota Suomen soittajavaimoon.
1: Kyllä, pieni. Kyllä.
0: Joo.

0: Soittaja vaimo ja Kari Tapio, mutta täytyy kyllä myöntää, että ne artistit, mitä itse tunnen, niin on myöskin toisenlaisia kokemuksia olemassa tästä soittajan vaimosta. Se ei aina nimittäin ole niin dramaattista. Jos tämä itse artisti ottaa sen työnä, esiintyy ja tulee sen jälkeen kotiin, eikä vietä mitään staraelämää siinä välillä, eikä varsinkaan lähde humputtelemaan keikkoja välillä mihinkään, vaan tulee perheorientoituneena kotiin takaisin töistä ja sen jälkeen siivoo kissanvessat ja leikkaa nurmikon, niin kyllä sitä on hyviäkin esimerkkejä olemassa.
1: No totta kai, ja sitten ensinnäkin se, että onhan se työ raskasta. Pitkiä matkoja ajetaan, ja kyllä se ainakin, ehkä silloin kun jotkut ovat nuoria ja aloitellaan, ja sä yhtäkkiä pääset siihen makuun, että mitä se homma on, niin totta kai tulee vähän juhlittu ja tehty tällaista. Mutta kun ihminen tulee vanhemmaksi, niin kyllä se niin kuin arvostaa sitä, että pääsee kotiin oman peiton alle ja oman puolison viereen.
0: Eräs artisti kertoo, mutta ei siis, hän ei ollut artisti, hän oli soittaja. Siis artistin soittaja. Että kun he lähtee esimerkiksi jonnekin Lappiin Leville tai Rukalle tai ja mihin tahansa esiintymään, niin se kestää ensinnäkin 12 tuntia istua keikkabussissa sinne. Ja sitten on roudaukset ja sitten on tämä itse esiintyminen, joka kestää tuntia vartti, tuntia, puolitoista tuntia. Ja sen jälkeen sama homma, roudaaminen takaisin etelään. Ja sä oot sen jälkeen ehkä 600 euroa rikkaampi. Että, että ei ole mitenkään kovin helpossa se raha tuolla maailmalla. Ja Tapio Rautavaara, voi kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla.
1: Niin.
0: Ja hän tiesi, mistä hän lauloi.
1: Mm.
0: Kyllä.
1: Se on kuule just näin. Mutta loppas, että tulee lisää viestejä.
0: Joo, tässä on terve Sari ja Pertti. Minusta olisi kiva tietää, mikä ennen vanhaan oli maatalousnäyttelyssä isänäni ja emännän suosittu valintakone Ieva. Jonkunlainen tietokone 80-luvulla, mikä katsoi samanhenkisiä mies ja nainen mennä yhteen, kun laittoi omat toiveet. Että tulikohan sitä, minkä verran avioliittoja olisi kiva tietää. Se olisi tosi mukava tietää kyllä, että kuinka paljon Ieva on synnyttänyt avioliittoja. Muistaaksä Sari, mikä oli Ieva?
1: No kun mä tiedän, että siitä on vaan jotain lauluja tehty, mutta mun pitää oikein se tsekata, että mikä se oli.
0: Se oli muistaakseni 80-luvun alussa oli Oulussa maatalousnäyttelyt. En muista vuotta, mutta joka tapauksessa 80-luvun alussa siinä vuosikymmenen vaihteessa Oulussa. Ja siellä kehitettiin semmoinen Suomen ensimmäinen tietokoneohjelma, joka ottaa vastaan sen ideana oli saada maataloille puolisoja. Ja se ottaa vastaan emäntien toiveita, että mitä hän haluaa isännältä, isäntien toiveita, mitä hän haluaa emännältä ja tällaisia asioita. Ja siihen aikaan oli tämä maalta pako siihenkin aikaan hyvin voimakasta. Ja sen takia tämä Ieva sitten syntyi. Ja se nimi tulee siitä, että se on isäntää, emäntää vailla.
1: Ja nyt mulla löytyy tästä. Ohjelman kehitti agronomi Leo Vimparanta vuonna 1982. Tosiaan Oulun maatalousnäyttely, ensiesittely ja täytettiin lomakkeet, syötettiin tietokoneelle. Ohjelma etsi vastausten perusteella sopivia isäntä- ja emäntäehdokkaita. Ja nyt ohjelman avustuksella syntyi paljon yhteydenottoja ja useita avioliittoja.
0: Se oli sen ajan Tinderi ja sen idea oli nimenomaan olla maaseudulla isäntiä ja emäntiä hommata näille maatiloille, missä ehkä on leskiä tai sitten muuten vaan vanhoja piikoja tai sitten yksinäisiä miehiä, peräkamarin miehiä. Niin se oli loistava juttu, että se toimi. Ja se oli iso juttu sillä aikana. Mä muistan, kun sinne mentiin katsomaan sitä tietokonetta, kun minäkin olin sillä maatalousnäyttelyssä pienenä katselemassa, että sitten jotkut lähisukulaiset laittoikin omia sitten sinne kriteerejä sinne ja katsovat, mitä sieltä tulee ja kaikkea tämmöistä. Se oli tosi, tosi iso juttu aikanaan, tämä Ieva.
1: Joo, ennen kuin mä pistän täältä Westerisen tulemaan kohti sydänpeltoja, niin luetaan tää. Minulla oli myös vähän erikoinen kosinta. Olin ostanut Nykyposti-lehden ja sulhoni selaili sitä. Aloin lueskelemaan lehteä ja kuinka ollakaan,

0: Nyman, Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.

Kato poriso tuu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa. Radio Kaupi. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tässä tuokio taaksepäin sitten metsästettiin tämmöistä kunnon miestä.
1: Niin. Ja Salovaara.
2: Tällä lukee.
0: Arvaappas mikä on kunnon mies.
2: Ukko Noa oli kunnon mies, joo.
0: Mutta hänkään ei ole, vaan hän on imperfektissä, hän oli kunnon mies.
2: Niin. Sitten hänestä tuli renttu.
0: Renttu, ei sitä rentuksi tule, jos vähän renttuilee, niin kuitenkin. Joo. Miten se meni?
2: Täällä lukee, että teidän lähetys kaikui jostain syystä niin isosti, että ei pysty kuulolaitteella kuuntelemaan, varsinkin se naisen ääni, siis minun. Me ollaan nyt yritetty tätä selvittämään, en tiedä mistä tämä johtuu. Kun kenenkään muun lähetyksissä ei ole tätä ongelmaa, eli tämä tulee silloin, kun meillä on tämä yhdistelmä juttu käynnissä.
0: Se on kyllä kummallinen juttu.
2: On.
0: Tyttö iltavuorosta pistää viestiä Radio Pookin, Tamminen ja Salovaran ohjelmaan. Hyvä mies on sellainen, joka ottaa naisen kaikessa huomioon. Ja hän esittää toivebiisinkin tässä Pelle Miljoonan taidon rakastella sinua, mutta se ei taida olla meidän listoilla nyt tänä iltana. Mutta joka tapauksessa toive on kuultu. Niin.
2: Tämä on hyvä. Nyt on pakko kuulla Sarin mietteet kunnon miehestä ja hyvät ol vaateet. Tänään yritän rohkaistua soittamaan teitin ohjelmaan. Terveisin Olli U. Kuopion kaupungista. Mut ens käyn pitämässä tyttöystävää hyvänä ja sit tuuniin ja soittoo rimputtamaan teitilleen. Selvä.
0: Se on oikein. Täällä joku toinenkin sanoo, että Sari ääni kuuluu kaikuna, mutta en minä ainakaan ole huomannut mitään omituista.
2: Joo, se kuulemma, mä en tiedä mikä, ja se ei ole silloin, kun, jos tavallaan mun mikki on vaan päällä. Se on jostain syystä, sitten kun on molempien.
0: Mitä se kauheeta? Se Hämeenkyrön mies taas niin kuin pistää pitkät litaniot viestiä. Sanoi, että on sinun kanssa samaa mieltä, kun sitten aikoinaan sanoit äskettäin tuosta tatuoinneista, että ei ole hyvä asia, varsinkin kun naisella on niitä, niin vie heti kyllä mielenkiinnon, sanoi Hämeenkyrön mies. Tamminen, pitkillä ajoreissulla, mitä meikäkin välillä tekee, niin omaa sänkyä sitä kaipaa reissulla, ja sitten kun kotia pääsee oma sänkyyn, niin 200/180 kokoinen Hämeenkyrön mies. Ei kun sänky.
2: Niin, kyllä se oma sänky on aika mukava. Täällä tuli, että Ievan kyselylomakkeen täytti jopa 70,000 suomalaista.
0: 70,000 suomalaista.
2: Ja arvion mukaan tietokoneohjelman avulla syntyi 600 paria. Ohjelma oli laadittu huolella ja taustoihin paneutuen. Terveisin Reijono. Oho. On kyllä kieltämättä aikamoinen juttu ollut tuo.
0: Minä olen kuullut näistä nykyajan treffisovellutuksista pelkkää huonoa. Siis Tinderistä ei kuulemma löydä mitään semmoista järkevää tyyppiä, että jos joku ihminen sieltä niin kuin tulee sitten ja ensitreffien jälkeen, jos se yhtään pidemmälle menee ne treffit, niin selkeästä miehestä ei kuulu enää mitään. Se ghostaa sinut täydellisesti ja ihmiset eivät ole sellaisia, mitä he esittävät olevansa. No siitä on kyllä vuosia aikaa, kun on itse tuossa maailmassa pyörinyt, mutta minä huomasin yhden hyvän semmoinen alusta, missä tykkäsin olla ja se oli semmoinen kuin Valo.
2: Joo, niin. Niitähän on tämmöisiä kaikenlaisia.
0: Joo, se Valo alustia. Oli hyvä. Joo. Kyllä. Siltä on ihan tolokkua siis ihmistä vastaan. Semmoisia järkeviä
2: tavallisia ihmisiä.
0: Tavallisia niin. Jalat niin. Maassa olevia ihmisiä, eikä mitään seikkailijoita.
2: No sepä. Sartsa ja Pertsa, meillä kihlatunkaa tuli eka lapsi ilmoitusluontoisena asiana. Ilmoitin sulholle, että nyt me mennään naimisiin ja 41 vuotta tuli juhannuksena.
0: No niin. Sillä lailla. Sehän on loistava juttu. Meillä on Jaakko Tepon kappale nimenomaan tästä Ievasta. Soitetaan se.
2: Pistetään tulemaan, kyllä.

0: talousimmeinen. Onko sä, Sari, teidän perheen talousimmeinen?
1: No kyllä mä, jos jonkun täytyy olla, niin kyllä mä se sitten oon.
0: Niin. Iltaa, Sari ja Pertti. Jokos Facebookiin on laitettu kuvat siitä, miten Sari kosii Perttiä? Kysyi Eki Espoosta. Mä luulen, että semmoista kuvaa saatetaan odottaa kyllä jonkun aikaa vielä.
1: Meillä oli se meidän hääkuva siellä jo, mutta niin me mentiin suoraan asiaan, kun me ollaan vähän hättäisiä.
0: Joo, me mennään siis suoraan kohteeseen kulkematta lähtöruudun kautta.
1: Joo, just näin.
0: Salaliittoteoreetikot saattavat epäillä, että Pellervo osti ohjelman oikeudet, koska se ainakin yhden laulun mukaan aiheutti lehden seuran hakuilmoituksen perumisia ja kaiketi myöskin vähenemisiä. Eki Espoosta laittaa viesti. Pellervossahan, siis ilmestyi Maaseudulla Pellervo sillä millä se tilattiin, mutta yleensä se meni Maaseudulle. Ja siellä oli myöskin tämmöisiä treffihakuilmoituksia.
1: Niin, siellähän oli niitä. Mutta ajattele, kun ennen vanhaan, niin se oli vaikeaa lähteä mihinkään. Pitkät matkat ja sitten sun piti hoitaa aina se koko karja. Sulle ei ollut sellaista tilaisuutta, että voit lähteä. Ja mua vähän kiinnostaa, että onko ollut ennen vanhaan sitten myös niin, että tavallaan vähän niin kuin, ei nyt ihan näin kirjaimellisesti, mutta siellä ollaan vähän omaa tytärtä ja naapuri-isäntää vähän niin kuin tyrkätty yhteen.
0: Ei, sitä mä nauran tässä, kun mä yhtäkkiä muistin semmoisen, netissä kiersi semmoinen ennen vanhaan nämä oli lehdessä, nämä seurahakuilmoitukset, niin oli joku lehti, mä muistan mikä lehti se oli, mutta siinä oli niin kuin semmoinen ilmoitus kuvan kanssa, semmoinen noin 50-55-vuotias, sellainen pitkät pulisonkit kaverilla. Ja se teksti meni jotenkin sillä tavalla, että hei, etsin reipasta fiksua naista tänne Maaseudulle. Haluan keskustella kanssasi yhteiskunnasta ja on kiva, jos kävisin kanssasi marjassa ja hyvä, jos tuntisit kirjallisuutta jonkun verran. Kaikista eniten kuitenkin haluaisin pillua.
1: Se oli suora ilmoitus.
0: Se oli se suora ilmoitus.
1: Niin, ennen vanhan ne oli vähän tämmöisiä.
0: Kaikkein eniten haluaisin pillua.
1: Niin just.
0: Se oli kyllä hauska ilmoitus. Niin. Kyllä. Ja ihan tosissaan laitettu vielä.
1: Niinpä niin. Ukko Noa oli kunnon mies ja Piippolan vaarilla oli talo. En tiedä, ryyppäskö sitten talon vai muisteleeko siinä laulussa jälkipolvi edesmennyttä vaaria.
0: Piippolan vaari joi saarensa ja talonsa ja kaikki.
1: Kyllä.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Vaarilla oli saari, mutta se menikö vaari joi sen.
1: Joo, niin, kyllä.
0: Miksi nämä kaikki laulut on imperfektissä? Vaarilla on saari, pitäisi laittaa.
1: Joo.
0: Niin.
1: Nyt kuule, katos, eihän sitä välttämättä mennä nyt ihan ensimmäistä kertaa naimisiin, eikä toista kertaakaan, vaan vaikka tällä tavalla kuin Elizabeth Taylor teki sen.
0: Tämä on Erikku Wigman.

0: Radio Pooki.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
4: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
3: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: Hei, tässä Siltalalare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Se on Kaino toive. Ilman ei saa jäädä kukaan. Tulkoon rakkaus ja miljoonasade.
1: Täällä Poki Facebook-sivulla Jari kirjoittaa, että pakit olisin halunnut. Ruvimeisselit oli ihan hajalla omassani, mutta eihän se hänelle käynyt. Joten Mars Stockmannille, ja sekin oli naamioitu kirkoksi.
0: Niin, joo. Kun mä jäin miettimään tuota, että jos mies sai pakit, niin sehän voi tarkoittaa sitä metallista työkalulaakkoa.
1: Niinpä, niin. Kato, niin sitä kannattaa niin kuin sillä tavalla miettiä. Että
0: Niin, aivan oikein. Nythän mä vasta, kato, kun mulla on pitkät piuhat. Näinhän se meneekin tämä asia, nimenomaan. On siis joskus hyvä, että saa pakit. Jos ei ole työkalulaatikkoa, niin sitten pitää saada pakki. Ja niin. Pakit.
1: Niin, pakit. Siis kaksi pakkia. Toisen pakki voi laittaa erilaisia työkaluja.
0: Kuunnelpa tätä viestiä. Onneksi ei ole kosittu. Olisin varmaan lyönyt käsilaukulla päähän. Vihaan kosintoja. Eipä ole näkynyt ketään minua niin paljon rakastavaa huudeilla, että se minut ansaitsisi. Siis avovaimoksi, aviovaimoksi. Avoliitto voi mennäkin, siinä pääsee siipastaan tarvittaessa eroa aika helpostikin. Ja jos ei tarvitse päästä eroon, niin koko liittoajatushan sitten aivan tyhmä. Aattelepa.
1: Siinä kun valmistaudutaan eroon sitten jo saman tien.
0: Siis tuo on niin tämmöinen elämän asennekysymys tämä niin homma. Että kun jotakin tapahtuu, niin valmistaudummeko me heti välittömästi siihen worst case skenaarioon, eli siihen kaikkein pahimpaan vaihtoehtoon tässä asiassa. Vai surffaammeko me tällä fiiliksen aallon harjalla tässä ja kun kaikki menee hyvin?
1: Niinpä.
0: Miten sä teet?
1: No se on vähän semmoinen, että tänne tuli vaikka kuinka paljon näitä. Tänne tuli just toi ilmoitus, minkä sä luit. Täällä on muuten sitten tämmönen. Ei komea, ylipainoinen, ikääntynyt, varaton ongelmakimppumies etsii viehättävää ja älykästä 40-50-vuotiaasta naista vahvistamaan ex-vaimon mielipiteen.
0: Joo, siis joku on laittanut tänne.
1: Aivan huippu. Joo. Ja sitten tässä otas mitä
0: tämä on loistava. Henkilökohtaisen palstalla. Rankan elämän kokemuksen omaava, humppataitoinen juvalaismies etsii ihanaa elämän ystävää marjastukseen ja kalastukseen. Myös kuivaa koivupuuta halvalla.
1: Just.
0: Kato, sama ilmoitukseen, niin mikä ette, joo.
1: Sitten täällä on, että olen 61-vuotias keuhkosairas mies. Haluaisin hoikan, mieluummin vaalean tytön, naisen, ikäsivuseikka, 24 tunnin risteilylle ennen joulua. Maksan A-luokan hytin ja vähän juomaa, mutta en ruokaa. Ihanaa, ja kiitos Kirsille, kun lähettänyt tämän.
0: Nämä on aivan loistavia kyllä jo. Nämä meni just tällä tavalla. Ei komea ylipaino.
1: Ja tämä tuli just tämä sama, mikä sä kerroitti se viesti kanssa tässä samassa. Nämä on aivan loistavia, kyllä.
0: Ja mistä näitä riittääkin näitä?
1: Nyt kuule luetaan.
0: Siis nämä on näitä vanhoja, siis oikeasti vanhoja, vuosikymmeniä vanhoja ilmoituksia, mitä on oikeasti ollut tämmöisissä lehdissä nyt aikanaan.
1: Joo. Mä pistän ennen kuin me laitetaan koko suku tanssii kappaleen, niin hei Sari ja Pertti täältä tien päältä. Meilläpä kävi niin, että olimme ajelemassa töistä kotiin lähes 50 vuotta sitten, kun Teijo tuumasi yhtäkkiä, että mennäänkö helluntaina naimisiin. Tuumasin, että eihän siihen ole kuin 3 viikkoa ja ethän sinä ole käynyt edes rippikouluakaan. No hetken mietittyään hän teki uukkarin, ajoi Tuiran kirkon eteen. Kävellessämme ovesta sisään meitä tuli pastori Alatalo vastaan. Teijo tuumasi Erkille, että mitä tehdään, kun ajateltiin mennä 3 viikon päästä vihille, mutta kun hän ei ollut käynyt rippikoulua vielä. No Erkki siinä sitten miettimistään ja tuumaili sitten, että kiireeksi menee, mutta eiköhän se onnistu ja niinpä me sitten 300 vietettiin iltoja rippikoulun puitteissa. Niin onnellisesti siinä kävi, että häät vietettiin sitten helluntaina vuonna 77 minun kotona Erkki Alatalon vihkiessä meidät. Tästä syntyi meille elinikäinen ystävyys ja kiitollisuus rovasti Erkki Alataloa kohti. Hän myös kastoi myöhemmin esikoisemme vuonna 78 ja vielä eläkkeelle ollessaan kuopuksemme 92. Häämatkamme teimme silloin Hailuotoon, sillä sinne matkasimme jo silloinkin, kun menimme kihloihin. Huvittaa vieläkin, kun ajattelen, että moniko on käynyt rippikoulun 2 kertaa, niin kuin minä. Mm. Mutta kyllä se kannatti. Terveisin Hille ja Teijo. Aika ihana viesti tämä. Laitetaanpa tämä koko suku tanssiin. Tämä on uusi rakkaus.

0: Niinhän sitä saattaa käydä, koko suku tanssii. Tiedätkö muuten, mitä tapahtuu, kun ihminen menee monta kertaa naimisiin elämänsä aikana, niin häävieraiden määrä pienenee ja pienenee. Se no, sinne vaan käy niin. Se on ihan totta, se on ihan fakta, niin käy.
1: Niin, joo. Kyllä, ja häälahjat, joo, on se vähän sitten semmoinen, että kyllä se vähän niin kuin kallista. Kuule, uskalletaanko me ottaa tähän puhelu?
0: Koitetaan, katsotaanpas, no,
1: miten
0: katsotaan, tapahtuu.
1: Miten tässä oikein käy. Hei vaan, Pertti ja Sari täällä.
0: Terve.
2: No hei.
1: Moi.
2: Ja kappale olisi oikeasti, ja pystyisikö sen lähettämään sitten, niin tuossa puoli ysin maissa.
1: Puoli ysin aikaa sä haluisit sellaisen kappaleen kuin oikeasti. No arvaa mitä, kyllä se vaan onnistuu.
0: Totta kai se käy päänsä.
1: Joo.
2: Ja vaimo, rakkaalle vaimolle.
1: No niin.
2: Olen käynyt rippikoulun. Nykyisen vaimoni.
0: Onko teillä paljon yhteisiä vuosia takana?
2: No nyt on 18, niin kihlapäivä tulossa venetsialaisina.
1: Oi, silloin elokuun viimeisenä viikonloppuna.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Ja hääpäivä on uutena vuonna.
0: Oikein.
2: Mm. Aina ilo tulee tulitettua.
1: Niin. Hei, no, kuule, kerro sun nimi vielä, että mä tiedän sitten, että kenelle sitten soitetaan tää.
2: Vaimon nimi on Sari ja minä olen Kari.
1: Sari ja Kari.
0: Sari ja Kari.
1: Joo, oikeasti. Ja se oli silloin, että elokuun viimeisenä viikonloppuna tulee, se on se tie kihlajaispäivä vai?
2: Kyllä.
1: Okei, ihana.
2: 30. päivä.
1: No niin.
0: Se tulee puoli yhdeksän aikaa sieltä ja
1: minä
0: kiitos sulle,
1: pistin
0: Kari.
1: Sen tuohon noin kuule jo ihan mahtavaa. Kiitti.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos. Moikka.
2: Hei hei. Joo. Hei.
1: Moi moi.
0: Sinne
1: voi mahtava. Tuota, arvo mikä kappale. Kato mikä siellä on nyt.
0: Ai tää on niin kaunis, joo. Mm. Siis haluatko nähdä kun mun iho menee kananlihalle. Pistäpä tää biisi soimaan, niin välittömästi tapahtuu tämmönen reaktio.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja illuissa. 6-10. Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Poltti puuttuu. Kone juuttuu.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki.

0: jaksat sulamaan.
1: Radio Pookin lista.
2: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
1: Radiopooki.fi kautta lista.
0: Radio Pooki.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: pip. Lea Laven ja vie meidät rakkauteen.
1: Kyllä, kyllä. Nyt me ei voida ottaa puhelua tähän vielä ennen uutisia. Meillä menee noin uutiset, niin meidän pitää saada sitten taimattuna, että puhelimet soi nyt meillä kovasti. Tuossa 20 uutisten jälkeen otetaan puheluita vastaan. Mutta mulla on siellä myös yksi puhelinsoitto, minkä mä teen itse tämmöisen pienen yllätyksen ja luen sellaisen viestin, mikä mulle on tänne lähetetty tälle kyseiselle henkilölle luettavaksi. Aivan ihana yllätys täällä.
0: Ritva puolestaan yllättää meidät pistämällä meille tämmöisen pitkän viestin. Hei, tälle vitsille jaksan nauraa. Kannattaako kysyä isältä ensin? Poika kertoi isälleen kosineensa naapurin kaunista tyttöä. Ja isä tähän hädissä, että ne peru heti se kihlaus. Se tyttö on sun sisko, etkä sitten kerro äidilles. Itku kurkussa poika perui kihlaukseen ja jonkun ajan kuluttua mie kertoi jälleen isälleen, että kuinka oli löytänyt ihanan morsian ehdokkaan ihan kylältä asti. Ja isä joutui jälleen toppuuttelemaan pojan aikeita, kun tuokin tyttö oli sen pojan sisko. Ja äiti löysi itkevän pojan ja sai tämän kertomaan surun syy. Ja äiti lohdutti poikaa jatkamaan tytön kanssa kertomalla, että ei isäsi ole oikeasti sinun isäsi.
1: Niin. Mutta ajattele, kuule, kyllä ennen vanhaa maalla on ollut vähän sellaista, että tai miten niin ennen vanhaa, kai sitä voi olla nykyäänkin ihan kaupungissakin.
0: No ei se, joo, kyllä. Niin tämän mä oon kertonut sulle ennenkin joskus, mutta siis niin kuin fakta on se, ihan puhdas, siis tieteellinen, tilastollinen fakta on se, että 7% kaikista meidän Suomen kansalaisista on jonkun muun kuin oletetun isän lapsi. Ja se on niin, ihan fakta.
1: Joo, sä oot.
0: 7%, se on iso luku. Ja jos joku jotain kiinnostaa, niin mä voin kertoa, miten siihen on tultu. Mutta joka tapauksessa se on ihan faktaa, että ajattelepa niin paljon 100 ihmisistä, 7 on sellaista, jotka luulevat olevansa oman isänsä lapsia, mutta he ovat jonkun aivan toisen lapsia.
1: Niinpä.
0: Mietitään.
1: Sä saat tämän jossain vaiheessa. Kuule, mulla tuli nyt tässä, se ei nyt tähän kohtaan kuulu vielä, mutta mulla tuli vaan semmoinen aihe mieleen kuin kaksoiselämää. Otetaanko semmoinen aihe?
0: Kaksoiselämä, sehän voisi olla hauska.
1: Meillä on ollut kielletty rakkauskeskustelu, mutta kaksoiselämä, koska se voi olla niin monimuotoista. Mutta tiedätkö mitä? No. Joku on voinut mennä kihloihin esimerkiksi niin, että Shanghain valot loistaa.
0: Esimerkiksi. Tämä oli siis illan aasin silta.
1: Kyllä, tosi hyvä. Joo.

0: Annika Eklund Shanghain valojen parissa oli siinä. Mä yritin avata tämmösen sivun, joka joku lähetti meille, jossa olisi ollut jotain vanhoja treffijuttuja, mutta en mä saa sitä nyt kyllä auki mitenkään. Mennäänpäs takaisin tänne.
1: Joo, mä voin koittaa, jos minä saan sen täältä kautta auki.
0: Joo, semmoinen tuleva kumppani olisi hyvä, kirjoittaa hän. Hellä, heikko sydän ja vahva rahapussi. Semmoinen olisi
1: se,
0: hyvä.
1: Se on aika hyvä, joo.
0: Semmoinen oikein okay, hyvä. Minäpä luen vielä tuon, kun tämä kirjoittaa Valkeakoskelta meille tämmöinen Kari täältä. Hän kirjoittaa näin, että onko ketään nuorta sinkkunaista kuulolla, mikä todella hakee tositarkoituksella elämänkumppania? Minä todella niin kuin hakisin emäntää Valkeakosken ja Pirkanmaan alueelta. Vähän esittelen itseäni, minkälainen mä olen. Mä olen tämmöinen huumorintajuinen, tunteellinen, herkkä, sydämellinen ja Nalle Karhu ja mikä haluaisi ottaa kainaloon sen oman prinsessan ja sitten mä tykkään erittäin monipuolisesta, kotimaisesta, romanttisesta musiikista ja tykkään kesäteattereista ja eläimistä luonnossa ja kotimaisista elokuvista ja sarjoista. Ja vielä olen noin 40-vuotias nuori mies sinkku, mikä kaipailee emäntää kainaloon. Pehmoinen olen, romanttinen Nalle Karhu ja tykkään musiikista ja monipuolisista ja kotimaisista elokuvista ja näin. Ja romanttisista kotiloista tietenkin.
1: Hyvä.
0: Kari pisti tämmöisen viestin.
1: Me lähdetään kuuntelemaan uutisia. Uutisia ennen täällä Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan. Kohta jatketaan.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Niin, Tamminen ja Salovaara täällä, kun kello on 7:20. Pertti, kuule. Läsnä. Meillä on tehtävä.
2: Ainahan meillä on tehtävä.
1: Kyllä, mutta
2: meillä on erikoinen tehtävä.
1: Meillä on aivan ihana tehtävä. Ja minäpä pistän täältä puhelimen soimaan ja katsotaan, että saadaanko me tähän vastaus. Katsotaan vielä, että varmasti mulla on numero oikein, koska tietysti tässä kohtaa se olisi aika hassua, jos tämä menisi niin kuin väärään numeroon. Tämä koko homma, minä vielä tarkistan sen tuosta. Kyllä se on nyt ihan oikea tuo numero.
3: Sonja.
1: Moikka Sonja. Täällä on Tammisen Sarja Salovaran Pertti Radio Poukista.
2: Terve.
1: Terve.
3: Terve.
1: Kuule Sonja, ota semmoinen hyvä asento ja istu johonkin, jos mahdollista.
3: Joo.
1: Joo, ja mä olen saanut tällaisen aivan ihanan viestiä. Sonja, tää on sulle. Mä luen sen sulle nyt. Moikka, rakas kultapubuni. Ajattelin yllättää sinut näin Radio Pookin, Sarin ja Pertin kautta. Sari ja Pertti ovat rakkauden lähettiläät nyt minulle. Haluan osoittaa sulle, rakas aarteeni, nyt tätä kautta myös, että olet ainut, ikinä, ikuisesti rakkaani. Meidän rakkaus on ainutlaatuinen koko maapallossa, ja me yhdessä selvitään mistä vaan, mitä vaan ikinä tulee eteen. Mä pidän susta aina huolen. Mä oon rakastanut sua alusta asti ihan äärettömästi, ja oot kaikkeni. Olet maailman erityisin, ihana, kaunis, söpö, viisas, päättäväinen, hellä, ymmärtäväinen, auttavainen, huolehtivainen, olet täydellinen. Sinä olet, rakas kultapupuni, tuonut valon elämääni ja tarkoituksen kaikkeen. Sinä, rakas. Meillä on ihana täydellinen tulevaisuus edessä ja sinä olet kaikkeni. Vain sinä, rakas Sonja, aarteeni, timanttini. Minä rakastan sua äärettömästi, niin paljon. Vain sua, ainut, ikinä, ikuisesti. Terveisin, ikioma kultasi Harri Piikkiöstä. No Sonja, miltä se tuntuu? Sait tällaisen hienon viestin.
3: Menin aivan sanattomaksi ihanalle. Tunnistan kyllä Harrini tuosta.
2: Haluaisitko sä tällä hetkellä sanoa Harrille jotain?
3: Joo, paljonkin, mutta men häkellyin nyt niin paljon, että jotenkin niin kuin meni aivan sanattomaksi, mutta että rakastan sinua ja meillä on täydellinen tulevaisuus edessä.
1: Voi, miten ihanalta kuulosti. Millä tavalla Harri sua noin arjessakin muistaa? Onko hän sellainen mies, joka pitää sua kuin kukkaa kämmenellä ja kertoo kauniita sanoja, kauniita lauseita?
3: Kyllä, sitä tulee arjessakin päivittäin.
2: Se on mahtava homma. Kauanko te olette pitänyt Harrin kanssa yhtä?
3: No noin vuoden päivät.
1: Mutta siinä ajassa oppii kyllä tuntemaan toista kyllä jo hyvin.
2: Kyllä oppii.
1: Jos vuoden jälkeen saat noin ihania runoja ja tämä yllätys, millä tavalla Harri tämän teki, niin minusta tämä oli tosi hieno.
3: Todellakin. En olisi osannut kuvitella.
2: Haluttiin välittää sulle tällainen ja Harrin viesti meni perille ja mä toivon teille oikein hyvää loppuiltaa ja ennen kaikkea hyvää loppuelämää.
1: Sonja, näin naisena tässä voin sanoa, että sä oot onnen tyttö.
2: Pidä kiinni siitä.
1: Pidä Harrista kiinni.
3: Kiitos tuhannesti teille.
1: Muista, virheitäkin hän tulee tekemään ihan varmasti, mutta vaakakupissa painaa useasti ja niin pitäisi painaakin aina ne hyvät ja kauniit asiat. Ihanaa jatkoa teille. Mä oon täällä kans, kato, mä rupean itkeä kohti kanalihalla ja kaikkea, niin laitetaan Kake Randelinin Avahakas soimaan.
3: Kiitos.
1: Kiitti ja moikka.
2: Kiitos.
1: Moi moi.
3: Moikka.

0: Se meni Harrille ja hänen morsiammelleen, Kakerannen linja, avaahaka. Sä puhut tuossa siitä vaakakupista, että miten niin positiiviset ja negatiiviset asiat on vaakakupissa. Jäin miettimään tuossa, että tarkoitatko sä B- vai C-kuppia?
1: No kyllä mun Pertti nyt tässä kohtaa täytyy sanoa, että mä toivon, että sekin olisit sen verran vaatimaton, että tämä A riittää.
0: Joo, ilman muuta joo.
1: Kiitos, että oot noin loistava niin. Siis joustava. Sitä mä tarkoitan. Itse on joutunut monesti elämässä punnitsemaan niitä asioita, kun kukaan meistä ei ole sellainen ihminen, että me oltaisiin aina tavallaan sellaisia kuin toinen haluaisi olemaan. Me tehdään virheitä, me tehdään isompia, aika pienempiä virheitä. Ja kun me tehdään niitä myös itse, niitä virheitä, niin silloin se on aika hienoa, jos me pystytään antaa myös toiselle ihmiselle mahdollisuus korjata omia virheitä. Siinä kun me toivomme itsellemme sitä mahdollisuutta saada korjata niitä meidän tekemiämme virheitä.
0: Niin kuin niitä väistämättäkin aina vähän niin kuin tulee.
1: Kyllä.
0: Tässä on tällainen viesti. Kyllä minä antaisin pakit, jos ihmiset kähmii tai pyytää ehdottomasti. Pitäisi kieltää. Tässä on vastaus, kirjoittaa hän. En ihan...
1: Niin, tarkoita yleensä tämmöistä vähän niin kuin lähestymistä tässä näin.
0: Niin, ilmeisesti. Mutta tässä tuli, kun tämmöistä maaseudusta puhuttiin Ievasta ja tämmöisistä asioista. Mä luen tämän Espoo-Eikin viestin. Kyllähän kaupunkilaisillakin saattaa alkaa verenpaine kohota ja itse hillintä pettää, jos nuorena maalla heinätalkoissa ja istuu traktori heiluvassa peräkärryssä ja siihen mättää heinää latoon. Syksyllä sitten häät ja alkukeväästä ristiäiset. Tämmöinen elämänjärjestys on Espoon Ekillä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Se on ihan totta. Pistetäänkö täältä, luetaan sitten näitä viestejä lisää. Elämäni paras päivä, tämä on Piritta Niemenmaa.

0: Radio Pooki.
1: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Toisen lähden minun.
5: Jussi, tauon paikka. Tuu kahville.
6: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.

0: Suomalaisten rakkauslaulujen ehkä kruunaamaton kuningas.
1: Kyllä,
0: Leif Wagner,
1: kyllä. Tämä on just sitä. Aivan ihana. Mulla on täällä muutamia viestejä täällä Facebook-sivulta. Nämä on aika hauskoja. Marjukka kirjoittaa, että kyllä siinä taisi käydä niin, että anoppi kosi ennen kuin mies kerkesi. Anoppi siis pakotti kiihloihin ja naimisiin. Miehessä ei ole vikaa, mutta anopissa on. Tässä pakkoavioliitossa on oltu kohta 6 vuotta ja tämmöisiä naurunaamuja tähän näin. Ja
0: niin.
1: Sitten Elisa kirjoittaa täällä, että ei ollut varsinaista kosimista. Kysyi vaan, mentäisikö Kauhajoelle joululahjoja kahteleen. Ja siellä vei kultasepän liikkeeseen ja sanoi myyjälle, että ostettaisiin kihlasormukset. Mutta Henna kirjoittaa puolesta, että minä en ikipäivänä tuu haluamaan naimisiin, enkä kihloihin, enkä edes parisuhteeseen. Sinkkuus on parasta menevälle ihmiselle, jonka elämään ei miehet mahdu muuta kuin suosikkijulkkikset fanituskuvioihin.
0: Näin. Ahaa, voi.
1: Niin.
0: Nyt on muuten, kello lähestyy puolta, mutta se tarkoittaa meille niin erästä asiaa, mikä meidän pitää tehdä. Mutta luetamme sitä ennen hetkinen. Voiko Merkun viesti lukea nyt
1: mä en tiedä vielä, siinä voi olla, että yleensä Merkun viestit on sensuurin alla.
0: Joo.
1: Ja nyt tässä mun täytyy muuten sen verran tässä vielä kertoa, että joku aina ihmettelee, kun tulee vähän semmoisia pikkupahoja vitsejä, niin tietenkin no naiset, kun niitä lähettelee meille tänne aina. Musta se on ihan hauskaa. No ei tämä nyt niin, No joo, voi se olla pikkutuhma. Ehkä me otetaan se tuohon 9 jälkeen.
0: No ei tämä nyt niin pikkutuhma
1: No
0: ole.
1: Ei se ole, mutta no. Laitetaanko tämä biisi ja kerroppa sen jälkeen?
0: No soitetaan tällä tavalla, koska nimittäin tämä seuraava kappale on sovittu, että se soitetaan kello 20.30, johon on 30 sekuntia aikaa.
1: Kyllä, eli Sari ja Kari viettää tuossa elokuviimisenä viikonloppuna kihlajaispäiväänsä ja tämän kappaleen Kari sitten halusi, että Sari sinulle soitetaan. Tämä on Finlanders ja oikeasti.

0: Siinä on kyllä osuttu nappiin. Mm. Oikeasti, ja Finlander, se meni Karilta Sarille.
1: Kyllä, ja tämä on sellainen kappale, että aika moni kun menee naimisiin, niin ei ole sitä perinteistä häävalssia, vaan on tämmöinen häälaulu, hääkappale.
2: Joo.
1: Silloinhan tämä sitten siellä soi. Et se on Mun on pakko, Pertti, tässä kun me kosinnasta kuitenkin puhua, niin pakko kysyä, että millä tavalla sä oot sitten suorittanut nämä kosinnat? Sä oot 2 kertaa kosinut. Kohkö?
0: No periaatteessa kyllä, joo. Se eka kerta, mä olin tosi nuori, vähän yli 20, 20 silloin, ja se meni sillä tavalla, että me oltiin niin kuin periaatteessa niin kuin puhuttu asiasta, että tämmöinenkin voisi tapahtua. No eihän minä sitä malttanut ollenkaan. Mä juoksin sitten suoraan sormuskauppaan ja ostin oikein koko se sormuksen sitten sieltä. Ja sitten siinä, kun ihan vaan vaatteet päällä loikoiltiin sitten siinä makuuhuoneen sängyllä, tehty mitään sen kummallisempaa siinä, niin enhän minä malttanut sitten oikein. Mikä sulla on taskussa? No tämmönen täällä nyt tuli. Katoppa, kun tuli tämmönen, tuli sit kuvaimokseni ja kaikkia tämmöistä hommaa. Ja sitten ei polvilla, vaan makultaa.
1: Niin.
0: Siinä, joo. Näin. Sitten se eteni sitten sitä eteenpäin jo. Mutta toinen meni sitten sillä tavalla, että...
1: Mutta kerro, miten siinä kävi sitten lopussa siinä tilanteessa? Menittekö te naimisiin?
0: No joo, kyllä
1: siis
0: me mentiin.
1: Ella vai?
0: Mitä?
1: Siis se oli tämä ensimmäinen avioliitto.
0: Joo, kyllä, joo, eka, joo, joo. Kyllä. Mentiin me naimisiin, hirveä isot häät oli, yli 300 ihmistä.
1: Oho.
0: Sillä paikan päällä, kun ajateltiin, että nyt tempasta oikein kunnolla. Ja hääpaikkakin oli semmoinen, että siihen 100 ihmistä mahtui yöksi sitten sinne, ja se oli oikein semmoiset niin kuin isot häät sitten siellä.
1: Joo.
0: Ja meille sitten niin moni, siihen aikaan niin minun tekemiset kiinnosti lehtiä huomattavasti enemmän kuin nykyään, mikä on hyvä asia niin tästä näkökulmasta. Mutta joka tapauksessa soitti paljonkin sitten mediaa sinne ja kysyi, että saako he tulla mukaan, että kun sinne kuvaamaan ja näin päin pois. Mä sanoin aina, että minä suuresti toivoisin, että te kunnioittaisitte meidän hienoa perhejuhlaa poissaolollanne. Kiitoksia.
1: Siis mitä?
0: Noin näin mä sanoin, joo kyllä.
1: Siis kenelle? Niissä ekoissa vai toisissa häissä?
0: Ei kun ekoissa häissä. Me lehdistölle, medialle sanoin, että toivon,
1: niin,
0: että kunnioitatte meidän juhlaamme poissaolollanne. Ja sitten näin tapahtui sitten. Eikä sitä ollut missään juttua sitten myöhemmin. Niin. Koska me ei haluttu. Se oli semmoinen privaatti 300 ihmistä. Mutta joka tapauksessa niin kuin semmoinen... Niin kuin oma juttu, että mä en halunnut sitä, että se on kaiken maailman
1: lehissä tuolla. Sen ymmärtää kyllä jo.
0: Ja sitten kun se toinen kerta tuli sitten, niin se meni ihan sillä tavalla, että lapsen ristiäiset oli päätetty. Että nyt lapsen ristiäiset on silloin ja silloin. Ja sitten me vaan niin kuin puhuttiin, että tiedätkö, olisi muuten aivan älyttömän kätevää, kun kerta sukulaiset on samalla kertaa koolle, eikä sillä ollut kuin joku 10-15 ihmistä, hyvin pienet juhlat. Että jos vaikka samalla... Jos on vaikka pappi, vaikka vihkis meidät. Eikö se olisi kyllä ihan fiksua idea? Sitten me ihan pragmaattisesti asiasta keskusteltiin ja tultiin siihen tulokseen, että joo, tuo on hyvä idea, että tehdään vaan näin. Ei tarvitse erikseen kutsua ihmisiä tänne ja yhdet pitopalvelut riittää ja kaikkea tämmöistä.
1: Kyllä mä sen tiedän, että meillä kävi niin. Samalla tavalla silloin, kun mä olen sen yhden kerran, kun on ollut naimisissa.
0: Siis meni ihan samalla tavalla asiallisesti, että ristiäiset... Ja samalla häät, niin.
1: No joo, ja meillä ei kukaan tiennyt siitä mitään, että ihan muuta kuin yksi mun ketä oli sitten niin sanotusti kaasona siinä. Ja just tää oikeasti kappale, elikkä tää on Kirsi Ranta, voi hyvän aika, mitä mä nyt oikein selitän, siis ei. No nyt kun oikein, kui voi tulla tämmönen oikosulku siis?
0: Sinikka Svärd
1: on tehnyt tähän sanat, ja tämän on säveltänyt Kaisa Ranta tietysti. No, Kaisa, joka on myös operettilaulaja, hänen miehensä Aku Toivonen, joka oli Finlandersissa aikaisemmin. Niin sitten meillä oli, he tiesivät, he olisivat siellä niin, että Aku soitti pianoa ja Kaisa laulo. Ja siinä kun tämä tämä tilanne alkoi, niin siinä oli jo, taika oli siinä kummin sylissä ja näin. Ja just kun se oli siinä alkamassa, niin pappi sanoi, että meillä on vielä tämmöinen yksi toinen juttu tässä ensin. Näin.
0: Niin,
1: ja
0: niin.
1: Sitten hän vihki meidät siihen. Ja kun tämä meidän vihkitilaisuus oli, kun hän oli sanottavansa sanonut, niin sitten Aku alkoi soittaa ja Kaisa lauloi tätä oikeasti kappaletta sinne. Ja tämän jälkeen kaikki ihmiset olivat, mitä? Okei. Ja tämän jälkeen sitten, kun tämä oli ohi, niin sitten taika oli taas kummin sylissä siinä kohtaa ja sitten suoritettiin tämä taika niin kuin kastettiin siinä. Ja tämän jälkeen Kaisa laulo Mikko Alatalon Suojelusenkelin. Aku soitti ja Kaisa laulo.
0: Joo.
1: Se oli kaunis tilaisuus. Joo. Ihan toi sama idea. Samat kakkukahvit, sama niin kuin kattaus ja systeemi, niin hoidetaan koko paketti kerralla kuntoon.
0: Näinkö se on niin kuin tämmöinen fiksu pakettiratkaisu?
1: Joo, ja tiedätkö, kun mulla ei ole mitään tarvetta olla edes yhtä päivää sitä prinsessa.
0: Eikö?
1: Ei mulla ole. Tai siis mähän on vähän niin kuin joka päivä.
0: Niin, sä ootkin joo.
1: Silleen mä niin kuin luulen.
0: Joo. Sä toteutat tätä prinsessa-elämää joka päivä.
1: Joo, kyllä.
0: Hän haluat, että sinua kohdellaan kuin prinsessa.
1: No ei tarvitse. Kyllä mä oon meidän perheen tuhkima. Sillä mennään.
0: Tahdon kanssas naimisiin. Se ei ollut minun ideani, vaan sun Pekka Niskan poikien kappaleen nimi. Niin.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tissa 6-10. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
7: Lapin

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Ei se loppujen lopuksi niin kovin harvinaista ole. Tiedätkö muuten, Sari, että tänä kesänä kahdet häät ja kihlajaiset on minun kalenterista peruuntunut.
1: Ai, no.
0: Kyllä.
1: Jaha.
0: Toiset oli häät ja toiset oli kihlajaiset. Molemmat meni kiville ja tuli sitten ilmoitus, että tämmöinen projekti on nyt peruttu.
1: Selvä.
0: Niin.
1: Noniin.
0: Että jatkamme tästä yhteisymmärryksessä eri reittejä eteenpäin.
1: Se pitäisi sitten, jos menee vissiin naimisiin tai kihloihin, niin sillä tavalla niin kuin samaa tiellä väyttää se homma vaan siihen niin kuin tiskille sen takia, että se jää sitten tekemättä.
0: Mutta siis se toinen mua harmitti kauheasti, koska olin odottanut jo niitä juhlia ja siinä kutsussa oli tietty pukukoodi. Ja minä ehdin ostaa sellaisen puvun, mikä sopii siihen pukukoodiin. Ja nyt se on sitten käyttämättömänä kaapissa. Odottaa varmaan seuraavia häitä tai kihlajaisia.
1: Niin.
0: Niin.
1: Mutta hei. Älä mua kato. Oi ei, pidä.
0: Ei sitä koskaan tiedä.
1: Kyllä.
0: Ei sitä koskaan tiedä. Ei sitä, älä nyt vielä.
1: Ei siinä ole mitään, niin kuin tässä iässä enää, kun ollaan tällaisia. Niin
0: no mitä, silloinhan se varsinkin on ihan saletti
1: homma. Kuule, ihan hirveä sählääminen kaikista paperijutuista sitten vaan ja omaisuus.
0: Ole.
1: En minä. Ne muuttaa sen lainkin kuitenkin vielä sillä tavalla, että tässä mitään ei jää. No, että hankaluuksia tulee.
0: No, en mä. No, joka tapauksessa. No,
1: Kettukangas. Katsotaan, kuunnellaan se.
0: No, kuunnellaan Kettukangas, eikä joo.
2: No, voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tuossa ohjelmassa aiheena on kosinta. Ootko koskaan kosinut tai tullut kosituksi? Miten kävi, tuliko rukkaset vai mikä oli lopputulema? Näistä asioista ja teemoista puhutaan vai mitä?
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmoinen aihe kuin kosinta. Ootko koskaan kosint tai tullut kosituksi? Miten lopputuloksessa kävi? Näistä asioista ja teemoista puhutaan vai mitä?
2: Kyllä, tiedätkö mitä? No mitäs nyt?
3: Niin kato, kun yksi mies meni lihamestarilta, pyytään tämän lihamestariin tyttären kättä.
2: No mitäs tehdään sinun lihamestari?
3: Se kysyy, että palan vai siivuin?
2: Niin, sattuu sitä. Voisi ne nuikin käydä, mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja päivää.
4: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Onko se Erkki koskaan elämän aikana kosinut?
4: Kato, mä oon kosinut monta kertaa.
2: No miten kävi?
4: No lopputulos oli hyvin vaihtelevaa.
2: Niinkö?
4: Sitten tuolle ekalle, jossain vaiheessa hellyi ja sitten kysyi siltä loppuillasta, että haluatko tulla vaimokseni, korjaa vaimokseni?
2: Niin.
4: Vetäis korville, se oli siinä.
2: No voi mahdoton paikka. No miten sitten?
4: No sitten tämä toinen akka, niin me oltiin tansseissa ja siellä tavattiin.
2: No miten se sitten meni?
4: No minä katsoin heti ensimmäisenä iltana, että tuosta minä tein ihan akaan. Minä kuiskuttelin jo sille loppuilasta korvailta, kuule, miltä se tuntuisi tulevaisuudessa maata meidän sukuhauvassa.
2: No miten se kävi?
4: Ei se oikein älynyt tuota. Se ei huomannut, että mä vähän pitempi tähtäminen suunnitelma, niin minä sitten kysyin, että no, olisiko seuraava peli, mikä kuullaan sitten, niin tuo Mendelssohnin 5. ja 6. kun tullaan kuistille päin.
2: Niin.
4: Kyllä se sitten jo vähän älys sitten.
2: Niin, no miten sitten?
4: No sitten tuo naapuri Yrjö, sehän on Laihialta kotoisin.
2: Niin Yrjö?
4: Joo, se on nuukamies, niin katsoi sehän emännän näki eka kerran ja kosi sitten ja kysyi, että minkälaisia kukkia neiti haluaa.
2: Niin.
4: Neiti sanoi, että voi, sinä olet romanttinen, kun tuommoisenkin huomaat, kysyi, että miksi kysyt. Yrjö sanoi, että hän tietää paljon ne siemenet kasvamaan.
2: Niin, säästö, jos on pienikin säästö. No, miten sitten?
4: No sitten Reiska, niin sehän kosi karkauspäivänä.
2: Karkauspäivänä?
4: Joo, just linnasta pakeni samana päivänä ja kosi sillä reisulla.
2: Niin.
4: Äiti, niillä oli katsoin tällä emänällä ja isänä, niin Heikillä poika siinä. Ja se oli sitten sanonut tämä äiti, että poika, sulla on käytös todistuksessa nelonen.
2: Niin.
4: Se oli, että ootapa kuule, mitä isä sanoo, kun pääsee linnasta.
2: Niin, no entä sitten?
4: No sitten, että onhan se nainenkin joskus kosinu.
2: Nainenkin kosinu? Miten se tapahtuu?
4: No tuossa yksi vanha piika sanoo ukolle, että kuule ukko, sammuta valot ja sinuttele minua.
2: Niin, no entä sitten vielä?
4: No sitten tuo naapuri Heikki vielä, niin sillä oli tuossa nyt Akan tekeleen kanssa ollut jotain riitaa.
2: Jotain riitaa?
4: Joo, mutta oli ne saanut sovinnon tehtyä.
2: No hyvä, että tuli sovinto.
4: Joo, mutta se sovinto on kuulemma tilapäinen, ne menee ensi viikolla naimisiin.
5: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen, Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Vihannin härkäjuhlat Alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
5: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
4: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: 60-luvulta Lasse Liemola, anna pois mun sormukseen ja näin päin pois.
1: Se on hyvä. Mä en tiedä miksi, aina tästä Lasse Liemolasta mulla tulee mun vanhemmat mieleen. Mä en tiedä minkä takia. Että oletko he sitten joskus kertonut, meillä on varmaan ollut joku tämä Lasse Liemolan levy ja olisiko he sitten jotenkin niin kuin sanonut, että he on ollut tanssimassa.

0: joskus kouluja tai mä en tiedä mistä se tulee.
1: Tiedätkö sä muuten mitä nykynuoriso tekee näiden sormusten kanssa? Kato, kun silloin kun minä olin tuo suurin piirtein tuommoista 15, 14, 15, 16, niin silloin niin vaihdettiin luokkasormuksia. Ja ne laitettiin, ei välttämättä sormeen, mutta roikkumaan jostain kaulakorusta. Niin, että huomasi kaikki, että jaha, nyt sillä on jonkun luokkasormus roikkumassa kaulakorusta, että taitaa olla pikkusta sutinaa ilmassa tai tämmöistä. Se oli vähän niin kuin semmoinen aika vahva viesti siitä, että minullapa on ihmissuhde. Niin. Miten sille? Niin. Oliko sulla mitään kaulaa?
0: Ei, kato, mulla oli ne hevoset.
1: No mitä ne liittyy?
0: Joo, ei niillä. Kato, että olisi pitänyt koko kenkä pistää kaulaan roikkuun.
1: Hevosen kenkä?
0: En mä mitään rupennut semmosia. En mä ollut sellaisista kiinnostunut kauheasti.
1: Sormuksista? Siis
0: ei, ja mistään pojista. Ei se ollut niin kuin mun juttu.
1: Milloin sä sitten rupesit kiinnostumaan pojista?
0: En mä muista. Mä odotan sitä päivää, että mä alan kiinnostumaan niistä.
1: Jossain vaiheessa rupeat kiinnostumaan.
0: Mutta ei mulla. Mä oon ihan oikeasti haissut hevosen paskalle koko nuoruuteni.
1: Me ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä ja minä olen sulle koittanut tolokuttaa sen asian, että kun sinä luulet, että kun sulla on saappaat jalassa ja hevosen paskalle haiset, niin se jollain tavalla vähentää sun jotain semmoista erottista niin kuin libidoa tai jotenkin tämmöistä vastaavaa. Se ei ole niin. Se ei liity mitenkään siihen, että mitä sulla on saappaiden pohjassa.
0: Joo.
1: Tai näin päin pois. Se liittyy nimenomaan siihen, että miten sinä hymyilet, miten sinä otat asiat ja miten sinä puhut ja kaikkea tämmöistä. Ne merkkaa, ei se, että sulla on saappaat jalassa ja sä haiset paskalle.
0: Enkä mä haise paskalle, kun en mä haise. Ei me hevosihmiset haista millekään hevosen paskalle. Kyllähän meillä nyt on vaihtovaatteita hyvänne aikaa ja suihkussa käydään ja kaikkia.
1: No,
0: saappaat mulla enimmäkseen siellä metsässä. No silloin kun mä olin nuori, kun oltiin koulussa, eikä siitä sitten tullut mitään, kun sitten jos joku poika oli vähän, joka soitteli mulle ja äiti ja isä kun vastasi puhelimeen, niin ne hullutteli aina puhelimessa sille ihmiselle niin, että mua rupesi niin hirveästi naurattaa, niin sitten mä en enää voinut niin kuin sen ihmisen. Kun mulla on ollut sellainen puolimahdoton perhe. Siis sillä tavalla niin kuin positiivisessa mielessä. Että se on ollut se huumori niin monessa asiassa. Niin se on ollut paljon helpompaa niiden hevosten kanssa.
1: Tiedätkö mitä mä otan oikein kovasti? Sitä, että katsotaan 11-vuotias, tässä muutaman vuoden vielä kasvaa. Niin mä pääsen kiusaamaan tämmöisiä vävyehdokkaita. Se on hauska. Kato, kun mä tiedän yhden semmoisen tapauksen, mä oon joskus kertonutkin tää sulle, mutta joka tapauksessa niin tyttö oli kotona ja hänen poikaystävänsä tuli hakemaan häntä ulos. Ja hänen tämä tytön isä oli just tullut saunasta puolen koskenkorvapullon jälkeen, sitten siinä pelkkä pyyhe päällä. Ja sitten se tyttö esittelee, että tässä on Jarkko. Ja sitten tämä mies katsoo vaan sitä, ei ojenna kättä, tipauttaa saunapyyhkeen lattialle ja sanoo, että onko sitä Jarkolla tämmöistä ollenkaan? Ja tämä on totta. Niin. Näin on tapahtunut. Siis,
0: kyllä mä tiedän, että niitä on aika paljon sellaisia tilanteita, että kun on viety sitten morsian tai sulhanen tai joku sinne kotiin sitten näytille, niin vanhempien on ollut niin hirveän vaikeaa niin kuin pysyä asiallisena. Siis sillä tavalla, että on testattu eri tavalla. Semmoista niin kuin huumorilla heitettyä juttua. Että se on, että kyllä mä tiedän, että ei mä niin kuin ainut ole.
1: Voi että minä tulen kiusaamaan niitä vävyehdokkaita. Mä tulen kiusaamaan niitä niin henkihieveriin saakka niin, että ne ei uskalla tulla 500 metrin säteelle. Ei siksi, etteikö mun tyttärellä saisi olla poikaystävä, vaan siksi, koska niiden vävyehdokkaiden kiusaaminen on niin kiva.
0: Että sä niinku ootat sitä.
1: Joo, mä ootan.
0: No kato, ajattele vähän, kun mulla on 17-vuotias tyttö, niin kyllä minäkin tässä kohtaa rupeaa vähän katselemaan, että kenen sä oppi. Minusta mahtaa tulla.
1: No onko sä nyt testannut niitä ollenkaan?
0: Ei, hänellä on mitään sen kummempaa ollut edes vielä.
1: Niin.
0: Kavereita, ystäviä.
1: No, ei tähän liittyen, mä nyt kun kello on 9 lyönyt, niin se Merkun viestin luen. Tuhmat kosintalohkaisut. Haluatko muuttaa suhteemme viralliseksi, jotta voimme riidellä muustakin kuin siitä, että kuka on päällä? Olen valmis sitoutumaan sinuun loppuelämäkseni ja lupaan, että se ei ole ainoa kerta, kun polvistun eteesi. Rakkaus on sokeaa, mutta avioliitto avaa silmät. Mennäänkö naimisiin, niin nähdään, mitä muuta saadaan auki. Haluaisin viettää loppuelämäni kanssasi. Lupaan hoitaa sormuksen sormeesi, jos sinä hoidat muut kovenevat asiat.
0: Selvä.
1: Tämmöisiä erilaisia kosintalohkaisuja. Nämä olivat oikein hyviä. No. Tämmöisiä voisin itsekin käyttää joskus. Mitähän sitä käyttää sitten, kun sitä kosii? Niin voi herra, josta sen. Se oli vaikeeta. Vaikeeta.
0: Täältä tuli viesti, että Sari ei halunnut keskustella, milloin poikien kanssa aloittanut. Siis kyllä mä niinku, totta kai me käytiin mehudiskoissa ja silloin kun on ollut sellaista aikaa, että mähän on sanonut, että mähän on pussannut ekan kerran pojan kanssa, niin tuolla pyöräkellarissa, meitä oli siellä siis muutama tyttö, muutama poika. Ja sitten sammutettiin valot. Ja tämä, kenen kanssa mä pussasin, oli tämä Pekka Terävä, eli tämä yksi suomalainen huippukokki tuolta Helsingistä.
1: Pekka Terävä.
0: Pekan kanssa pussattiin pimeässä siellä, me oltiin samalla luokalla sillä.
1: No mitäpä Pekka?
0: Ei, ja siinä mitään, kato mitä, siinä hampaita kolisuteltiin oikein ja vissiin jotain.
1: Nokat kolhintu.
0: No en minä tiedä, miten se meni, mutta se oli hauskaa. Se kuului siihen nuoruuteen. Ei silloin ollut mitään snäppejä ja tollasia. Nyt ne vaan
1: snäppäilivät. Minkä ikäinen sä olit silloin?
0: Kun siellä on niinku pussattu pojan kanssa.
1: Niin, siinä pyöräkellarissa. Kuinka vanha sä olit silloin?
0: Mä en tiedä, 13 vai?
1: 13, joo.
0: Oisiks ollut?
1: Se on varmasti.
0: Mutta ei mua niinku sillä tavalla innostanut, kun sitä vaan niinku kaikki teki sitä sillä tavalla. Niin ei se ollut niinku mulle mikään semmoinen juttu. En mä ollut sille innostunut.
1: Tuossa nyt tuli tarina. Pääsin kerran saatille ja innostuin pirusti, kun neito sanoi, että mennään niille, mutta ollaan hiljaa, kun talon väki nukkuu. Päästi ulko-ovelle, niin neito kysyi, että osaanko hiipiä. No siinähän sitä innostui vaan lisää ja vastasi, että joo, totta kai. Neito siihen, että hyvä. Hiivippänyt hiljaa sitä omaan kotiin nukkumaan. Näinkin sitä voi käydä. Kyllä,
0: laitetaan tästä vähän Jani ja Jetsetters, tämä on musta sulanen.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Kello aika tarkkaan varttia yli 9 tiistai-iltana. Kuuntelette Radio Pookia. Ja Radio Pookissa on tiistaiseen tapaan Tamminen ja Salovara-ohjelma. Ja tänään me puhumme kihlaamisesta ja kihlauksista ja tämmöisistä asioista.
1: Niin,
0: ja Sari Tamminen ja Pertti Salovaara on täällä tänä iltana.
1: Kyllä. Mä piti jotain sulle sanoa, jotain sulta kysyä, mutta...
0: Mä luon tämmöisen viestin, joka tuli tähän. Minua on kosittu 3 kertaa. Keskimmäinen kosinta johti avioliittoon ja 2 lapseen, mutta mikään kosinnoista ei ollut romanttinen. Enemmänkin sellainen miehen varmistelukosinta, että saa pidettyä minut. Tai siltä se ainakin näin jälkikäteen tuntuu. Aattelepas.
1: Niin.
0: Ei tunnu hyvältä,
1: No ei, ei. Ja sitten jos se kihlaus toisella se tarkoittaa sitä, että on vain jonkinlainen sormus, niin ikään kuin omistaa toisen. Musta se kuulostaa niin kuin vähän hassulta.
0: Nyt tulee omituinen viesti. Ihan oikeasti. Tämä on joku mies kirjoittanut tämän. En onneksi koskaan alistunut kosimaan ex-vaimaani. Sovittiin vain yhdessä menevämme naimisiin ja ostimme sormukset. Vielä sormusrasian kotona antaessani puolisoni odotti selkeästi, että polvistuisin tai jotain muuta sellaista. Onneksi pidin pääni.
1: Siis tää, mä en nyt oikein tajua. Mitä ihmeellistä tossa nyt oli? Siis miksi se teki niin, että en mennyt kihloja suoraan naimisiin? Mikä sillä on?
0: No se, hän ajatteli, että se on jotenkin niin kuin alentavaa sen miehen.
1: Mennä kihloihin vai?
0: Polvistua sen naisen eteen niin kuin alentuvasti sinä ja mennä romanttisesti kihloihin siinä. Ja hän ikään kuin halusi pitää päänsä siinä, että tämä on asiajuttu ja asiat asioina ja ei mitään romantiikkaa tai mitään tunnetta tähän asiaan.
1: No minkä olisi jättänyt menemättä?
0: No niin, aivan saman tien.
1: Aivan yhtä tyhjän kanssa, jos tollaisella fiiliksellä.
0: Joo.
1: Niin, aika hassua kyllä.
0: Eikö ollut hassua?
1: No, on.
0: Siis jos minä olisin ollut nainen tuossa tilanteessa, niin tämä olisi kyllä saanut niin, mononkuvat perseeseen tämä mies tässä tilanteessa.
1: Se voi olla, että saikin. Eihän sitä tiedä yhtään.
0: Mistä sen tietää, niin joo.
1: Niin.
0: Joo. Lukioaikainen poikaystävä kosi mesessä. Ja kysyi, että mennäänkö kihloihin. Syynä oli se, että mustasukkaisuuksissaan hän ajatteli muiden miesten karttavan minua, kun näkevät sormuksen.
1: Just
0: nykyisen puolisoni kanssa ollaan oltu 9 yhdessä. Kosintaa ei ole näkynyt ja olen jo niin sanotusti menettänyt toivoni. Sen suhteen tuskin tuliakaan tapahtumaan. Mutta siis tämä lukioaikainen poikaystävä se, että kun mähän just kerroin sulle siitä, että laitettiin kaulakoruun se sormus ja sitten ikään kuin se status oli se, että en ole enää vapaa, vaan olen niin kuin seurusteleva ihminen. Mulla on ihmissuhde, parisuhde ja näin. Niin sehän se on nimenomaan, miksi osa porukka haluaa rengastaa toisinneen näkyvällä tavalla. Että ikään kuin tämä on mun. Ne niin kuin poltto merkitsee sen jollain tavalla.
1: Niin, se on just vähän sillä tavalla hassua. Niin kun.
0: Mutta tämä seuraava biisi sopii kyllä tähän teemaan oikein kovasti. Eija Kantala, erotaan vaan.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kaupunki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Hanna Hirvonen ja tule. Kosimisesta ollaan tänään puhuttu ja...
1: Kyllä.
0: Tässä oli semmoinenkin kappale nyt muutama minuutti taaksepäin, kun erotaan vaan. Ja tässä on viesti, joka liittyy tähän. Minä en ikipäivänä tuu haluamaan naimisiin, enkä kihloihin, enkä edes parisuhteeseen. Sinkkuus on parasta.
1: Se on menevälle. Se Hennan.
0: Niin onkin.
1: Joo.
0: Menevällä ihmiselle, jonka elämään eivät miehet mahdu, mutta kun suosikki julkikset vanituskuvioihin. Niin.
1: No ei, juu. Se oli ihana se Jenna.
0: Joo. No ei, kyllä sen saa lukia uudestaankin, kun Hennan, oli niin hyvä viesti. Joo.
1: Hennan viesti, joo.
0: Hmm.
1: Joo. Joo, se sopii, se on niin hyvä.
0: Mutta hei, tiedätkö muuten, Sari, anteeksi keskeltä, semmoinen asia, mistä ei ole tänään puhuttu niin yhtään mitään. Silloin kun niin mennään kihloihin ja mennään naimisiin, niin siinä tulee kuule appi ja anoppi kylkeen. Siis ihan varmasti.
1: Niin.
0: Ja yleensä tulee.
1: Joo.
0: Ja sen appiukon suhteen niin harvemmin on mitään niin ongelmia kuulunut, mutta näitä miniä anoppi suhteita, niitä on niin erikoisia ja niin kummallisia ja niin välillä käy oikein niin ihmetyttää, että miten voikin olla tommosia suhteita niin minien ja anopin välillä.
1: Niin.
0: Se olisi kiva, kun... Niin.
1: Katsoa semmosia. Niin, mulla on ollut tässä elämässä, jos mä ajattelen niin niitä, että mulla on ollut pitkiä suhteitakin, niin kaikki anopit ja appiukot niin aivan maailman parhaimpia. Ihan kaikilla mun poikaustilla. Kaikilla siis niin mahtavat vanhemmat. Että mulla tulee jo semmoinen olo, että onkohan mä sitten vähän niin kuin vanhempien perusteella valinnut.
0: Niin. No mulla on kyllä sama juttu. Mä oon kyllä aina tullut anoppien kanssa tosi hyvin toimeen kyllä. Siis ei minkäänlaista ongelmaa ollut siinä asiassa. Aina. Tosi hyvin tullut toimeen kyllä. Mahtavia tyyppejä.
1: Täällä on viesti, että menimme rakkaani Hillan kanssa naimisiin viime viikonloppuna. Oh, ihana, 1. elokuuta. Kosin häntä kotona, harrastevaatteet päällä. Olin valmistanut hänelle hänen lempiruokansa siikaa. Rouva on sanonut useasti, että karun kaunis kosinta, juuri sellainen, mikä on hänelle maailman paras. Ihana viesti tuo. Ja oikein paljon suuret onnittelut tänä päivän johdosta. Nyt siis
0: siitä sopii onnitella, ja nyt kun kello on reippaasti yli 9, eli 9:30, voidaan lukea tämä seuraava viesti, kun nämä pikkuset on jo nukkumassa. Tyttö vei poikakaverin mummonsa mökille. Tarkoitus oli sänkyyn mennä. Poika epäili, että ei kai mummon kuulo meitä. Ei kuule meitä. Ei, se on kuuro. No entäs jos se näkee meidän touhut? Se on sokea. No ruvettiin hommiin. Hetken päästä mummo heräsi ja sanoi, että mistä noin jumalattoman hyvää mulukun haju tulee?
1: Oi kauheata.
0: Kauheata.
1: Oi kauheata. Minä pistän täältä nyt biisin soimaan. Sitten luetaan kuule Porin muijan viesti.
0: Oliko tää biisi se...
1: Just
0: suruko se housussa pullottaa?
1: Joo. Surullisen kuuluisa.
0: No, minä no, niin.

0: Saamun sanomattoman saamaton.
1: Tämä on niin hauska kappale. Mä luen kuule Porimujan viestin.
0: Luepa Porimujan viestin. 70-luvulla
1: muutin poikaystäväni juuri ostamaan asuntoon muutaman kuukauden seurustelun jälkeen. Opiskelija tyttönä, mikä kauhistus suvulle avoliitto. Kuunneltiin jäkätykset ja päätettiin myöhemmin kihlautua. Kumpikin meistä oli persoonana ihan hyväksytty. Kihlajaiset vietettiin morsiamen kotona. Sormukset vaihdoimme, kun radiosta soi Peppi Pitkä Tossu. Naimisiin vaan päätettiin mennä, jotta saataisiin mulle sotilasavustukset. Niistä nautinkin pari kuukautta, koska kesäduuniin oli mentävä opiskelun harjoittelun takia. Siis kosinnassa ei romantiikkaa, elämässä kyllä. Nyt yhdessä lähes 50 vuotta ja näin tässä kirjoittaa Porimuja. Aivan mahtavaa.
0: No on kyllä, toi Peppi Pitkä Tossu on kyllä uskomaton. Kyllä. Mulle tuli muuten Peppi Pitkä Tossusta yksi semmoinen juttu mieleen, jonka voi nyt lukea, kun kello on lyönyt 9. Siis tämä näyttelijä, siis se tyttö, joka näytteli Peppi Pitkä Tossua, niin hänestähän tuli näyttelijä sitten myöskin niin myöhemmin. Ja siinä vaiheessa, kun hän oli lähes 30, niin hän oli vierailemassa tuolla Vaasassa ja tuota ruotsinkielisessä teatterissa siellä. Olikohan se kesäteatteri joku tämmöinen? No, hänelle sitten syttyi romanssi vastanäyttelijän kanssa, joka oli suomalainen. Se oli hyvin tämmöinen aktiivinen kuuma kesä, minkä he viettivät sitten siitä ja sen jälkeen sitten tämä Peppi Pitkä Tossun näyttelijä sitten pakkas kamppeeseen ja muutti takaisin Ruotsiin. Mutta tästä seurasi, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Sellainen meritti, mitä ei ole kenelläkään muulla tai todella harvalla. Kuinka moni on pannut Peppi Pitkä Tossuun?
1: Okay. Ei kosintaan miestä tarvita. Kalenteri käteen ja sit ilmoitus, koska on häät. Näin mä toimin vuonna 89 ja häät oli 12.8. Nyt ei enää tuu hääpäivää, kun oon yksin. Terveisiä Porista tuli tässä.
0: Poriin terveisiä myöskin. Ja Hanta pisti viestiä, että mies lähti merille unohtaakseen murheensa. Viikon kuluttua anoppi ajautui rantaan. PS yhdessä 45 vuotta ja naimisissa 33 vuotta. Terveisi Hanta. Mm. Se on mahtava saavutus. Pistetäänpä oikein sydän sille siitä.
1: Kerronpa oman kihlaustarinani vuonna 1980. Seurustelin mukavan tytön kanssa ja hän asui alivuokralaisena hyvin suvaitsevaisen, uskovaisen vanhan piian kanssa. Kun ensimmäisen kerran kävin kylässä ja harrastimme seksiä, oli hän aamulla sanonut, ettei tuollaista syntiä saa harrastaa, jos ei ole kihloissa. Siispä menimme kihloihin ja valitukset loppuivat.
0: Valitukset loppuivat siihen paikkaan.
1: Joo, kun meni kihloihin aika hyvin.
0: Joo.
1: Mikäs
0: joo,
1: tämä on, tässä tämä muu Hilma?
0: Tässä on, pistetään vielä ekiviesti tähän perään, että hyvää iltaa teille vielä. Kyllä aikanaan mentiin Lappeenrannasta pohjoiseen Kuusamoon ja Altaan ja muuallekin seikkailemaan kauniin tytön Tintin kanssa. Sitten jossain välissä kalliolla vaan keitettiin priimuskeittimellä jotain keittoa, niin hän kysyi, että voitaisiko mennä kihloihin. Niin sanoin, että katsotaan myöhemmin. Eikä sitä myöhempää enää koskaan tullut, kun oli minun vika. Mm-hmm. Ehkä hän tunnistaa tämän, vaikka siitä onkin jo kellanauhuri ja tuli levy Kuusamoon, kun oltiin sinne matkalla, niin kuulin väärin, että näin metsän ja mä käyn, vaikka sinne laulettiinkin, että näin metsän ja mä kän. Muistaa, jos on kuulolla. Ekille tämmöisiä suhdemuistoja, tämmöisiä vuosikymmenten taakse meneviä. Tiedätkö, ne muistaa. Niin kuin sinäkin sanoit, että sä muistat sen ensimmäisen suudelman. Kyllä ne muistaa.
1: Mutta tiedätkö, ei se sitten taas, jos ajattelee, että sitten siinä iässä, kun käytiin vähän baarissa ja ulkona. Ja muistan sitten, kun silloin totta kai oltiin varsin vilkkusilmiä ja oli semmoista jonkinlaista peliä sitten joskus jonkun kanssa. Ja sitten oli hirveän olo mun tyttöystävä Niinan kanssa, kun aina mentiin. Niin sitten kato, kun se tuli jostain sitten muutaman kuukauden päästä vastaan, ja meistä ei kumpikaan muistanut, että kumman se niin kuin oli, kummalla oli peliä sen kanssa.
0: Ette muistanut, että kummalla oli peliä sen miehen?
1: Joo, se oli siis baarissa. Jos hän baari tiskelee, niin se ei se nyt ole mitään siis kummempaa.
0: Niin.
1: Mutta että mukamassa oli niin kuin jotain sitten vähän tämmöistä. Täällä tuli sattu, koko ajan, että tämä mun ääni kaikuu. Mä en tiedä, miksi tämä kaikuu.
0: Joo. Siis onhan sitä silloin, kun oli tosi villiä, vapaa ja nuoria ja kaikkea tämmöistä, niin sattui joskus tämmöisiä niin kuin draamaa tulemaan, mitkä ei liittynyt kihlaukseen millään tavalla, mutta esimerkiksi kun seurusteli niin kuin tytöystävän kanssa, niin sitten kävi vahingossa sillä tavalla, että hänen parhaan ystävänsä kanssa sitten päädyimme sitten siihen samaan asuntoon. Ja sitten mä kompastuin ja se sattui olemaan just sinä alla, niin, tuota, niin se on semmoisia. Tapauksia ja niitä saa sitten selittää kauheasti jälkikäteen. Niin. Ei ole kivoja tuommoiset draamat.
1: Täällä tuli tämä hauska viesti, sen takia lähtee seuraava kappale, että kerran seurusteli muuan Hilman kanssa, sen vei multa Onni Laukkanen, kylän kravaattisonni. Pistetään se soimaan.

0: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
3: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Laura Voutilainen siinä ja vaarallinen yllätys. Sari, kuule.
1: Jop.
0: Haluatko kuulla jotain tosi romanttista?
1: No, anna tulla.
0: Mies oli todella ovella. Hän pyysi minua avuksi istuttamaan omenapuuta. Oli jo talvella suunnitellut, että hänen mielestään puu sopisi tiettyyn kohtaan pihamme, joten en nyt tietenkään epäillyt mitään. Pihan maa oli kauttaaltaan möyritty ja mullattu, kun hän oli siihen istutellut nurmikkoa. Mies on meistä se viherpeukalo, jolla on sisälläkin paljon kasveja, joiden kastelu on välillä tunnin tarkkaa touhua ja niiden paikat millille aseteltu oikein valon saamiseksi. Mentiin pihalle ja mies sanoi, että hänen rannettaan vähän särkee. Että olisiko paha, jos minä kaivaisin kuopan? No, ei pitäisi olla raskasta, kun maa on pehmeä. Tokihan tartuin toimeen lapioon ja aloin kaivaa hänen osoittamastaan paikasta. Mullan seassa oli sitten epämäärälle möhkäle ja ehdi jo sanoa, että täällä on joku kivi. Tartuin möhkäleeseen heittääkseni sen pois ja sitten tajusin, että se onkin paketti tiukkaan muoviin käärittynä. Mies oli hämmentynyt ja hämmentyneen näköinen, mikä pokka, ja veisteli, että ei kai meidän pihalla ole joku huumekätkö. Tässä vaiheessa myönnän, että aloin jo arvailla. Avaisin paketin, ja kun sain muovin pois, mies otti lempeästi rasian kädestäni, avasi sen polvistuen ja pyysi vaimokseen. Sen jälkeen istutettiin se puu. Sattuneesta syystä sen näkeminen saa aina läikähtämään sydämessä lämpimästi.
1: No aivan
0: hyvin,
1: varmasti.
0: Hyvin kasvaa puu. Ajattele mikä vaiva ja ajattele mikä idea. Niin.
1: No niin.
0: Niin.
1: Mutta mun mielestä se on ihanaa, että on niin kuin tuollaista, löytyy tuollaista romantiikkaa ja...
0: No
1: ja mielikuvitusta tehdä niitä asioita. Mennäänpä nyt, meillä on ihan hetki aikaa, niin puhutaan tuosta ensi viikon maanantaista. Eli kun me puhutaan kaksoiselämästä, niin se ei nyt tarkoita sitä, että jollain ihmisellä on se suhde. Se on sitäkin. Eli kaksoiselämä tarkoittaa sitä, että on salasuhteet ja on rinnakkaiset perheet. Ja velat, rahapelit, riippuvuudet, asioita, joista ei kukaan tiedä. Kaksoiselämä sosiaalisessa mediassa, nyt näyttääkö elämä paremmalta kuin se on. Et työpaikalla ihminen on aivan toisenlainen ja kotona sitten taas ihan toisenlainen. Seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti, jota ei uskalla kertoa edes läheisille. Julkinen ihminen ja yksityinen elämä, että kuinka erilaisia ne voi olla.
0: Rikokset.
1: Ja voiko kaksoiselämä olla joskus selviytymiskeino?
0: Niin. Ja rasittaako semmoinen kaksoiselämän viettäminen? Onko se raskasta? Koska näitähän uutisia on ollut, että on olemassa reissumiehiä, joilla on oikeasti siis kaksi perhettä.
1: Kyllä, mä oon
0: miten ne pystyy sukkuloimaan ne kahden perheen ja niillä molemmilla saattaa olla vielä lapsia? Miten ne pystyy hoitamaan sen homman sillä tavalla, että ne ei niin kuin, no kyllähän ne nyt ennemmin tai myöhemmin narahtaa siitä, mutta siis miten se voi hoitaa sillä tavalla, että sitä ei niin kuin kukaan niin kuin mitään häikkää haista siinä?
1: No niinpä.
0: En ymmärrä tuota asiaa. Siis Juisi sanoi niin hyvin tässä seuraavassa kappaleessa, että en ymmärrä niitä, jotka elää kaksoiselämää, kun kunnolla en saa eletyksi edes tätä
1: just
0: yhtäkään.
1: Niin, että kun kerkeisi niin. Sen tekemään.
0: Kerkeisi edes sen tekemään.
1: Pertti, niin. Kauhean kaunis kiitos taas sulle näistä kahdesta päivästä.
0: Kiitos sinulle näistä kahdesta päivästä. Olit kiva ja ihana ja
1: kiva.
0: Sydämellinen ihminen.
1: Sydämellinen, niin. Kuule, minä tuun tänne torstai ja perjantai aamulla. Ja sitten totta kai myöskin lauantai-illalla.
0: Ja lauantai-illan huumaa on
1: niin, lauantai-illan huumaa. Mutta on sitten Paavoa tuurailemassa torstaina ja perjantaina siinä aamusella vielä.
0: Kiitoksia tästä illasta.
1: Mun on pakko, nopea tunnustus. Tänne tuli äsken toi siivo. Ja tiettekö, mä oon ottanut nämä tennarit pois. Ja mä kävin ruokkiin hevoset sitä. Tää lattialla on ihan hirveästi heiniä. Ei paskaa, kun heiniä. Pientä heinä silpomalta. apua.
0: Kiitoksia tästä ja hyvää yötä ja
1: hyvää yötä.
0: Taas. Ja kuullaan taas ensi viikolla.
1: Hei hei. Yksi nainen ympärillä.

0: Tamminen. Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: polttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kuuban valtio-omisteinen sähköyhtiö kertoo, että saarivaltion poikki kulkeva sähköverkko on saatu jälleen yhdistettyä. Sähköyhtiö kertoi myöhään sunnuntai-iltana paikallista aikaa, että sähköverkko oli romahtanut. Kuuba kärsii erittäin vakavasta talouskriisistä, joka näkyy muun muassa polttoainepulana ja jatkuvina sähkökatkoina. Useimmilla kuubalaisilla on nykyään virtaa parhaimmillaankin vain muutamaksi tunniksi päivässä. Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez sanoo, että sähkökatkot ovat seurausta Yhdysvaltain pakotteista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen ilta 9. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

noin petkuttaa sua. Siinäpä oot tyhjä tasku, laskuja piikissä vaan. Siivet on saastas

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi Seiska tiistaina. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Oin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Nordea uutispäivästä.
1: Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi asiaa tiistaina iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Arkku on

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tässä Jussi Lammela. Me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andriy Sybiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulosmenemistä droonien takia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

sen. Se mistä sai, sen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

sä tulit mun luo. Mä olin ihan niin kuin

0: Kirjoja uutispäivästä.
1: Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui tiistain vastaisena yönä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon.